Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Куш тоодандагы Моңгол улутунун кийим кечектерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Куш тоодандагы 700 чарчы метр келе турган изилдөө, үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрканасы. Ошондой эле Моңгол саймачылык өнөрүнө мураскердик кылуу сабакканасы. Базанын ээсинин аты Эрдин Сесик болуп, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Куш тоодандагы заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Моңгол кийим кечектерин тигүүчү өкүл мүнөздүү мураскери. Эки ооздоо жөнөкөй кыштак ишканасынан баштап бүгүнкү күндө жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашты. Эрдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоюлуп кетүү кообуна барып калган байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Эрдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээри Малчылык районундагы балалык кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечектерин тигет болчу. Ары саймачылык өнөрүнө башык. Ал дайыма угуу жана көрүү барышында бул өнөр менен учурашты. Ийнени кандай иштетүү, жипти кандай өткөрүү, төөнүн чуудасын кандай эшүү катарлуулардын баарын ошол кездерде көрүп үйрөнүп алган. Эрдин Сесик Чоңчиңде Дашүүдө окуп жаткан кезинде көргөн бир сассана көргөзмөсү аркылуу чыныгы кайратка келди. Мияузу улуту сайма курактарынан тигилген сомке жана жастыктын баасы нече жүз ян болуп, сатып алгандар деле бааталашпады. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол ирмемде алыс журтундагы эжелерин эсине алды. Алар моңголча сайманы тээк той торопо, өлүм житим иштеринде азем кийими тигүүдө иштете турган болуп, чамадандын астында басылып туруп, бир жылда көп иштетилбейт болчу. 2012-жылы Дашөөнү бүтүргөндөн кийин ал Хушт ооданына кайтып чарба жаратып, бүткүл зээни менен кыштыктагы моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер анчейин жеңиштүү болбоду. Эрдин Сесик кичинесинен тартып эле саймачылык жана кийим кечек тигүү менен алпырышкан болсо да, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз бир адам кийим бычууну билүүсү керек. Эжесин таап, өзүнүн тобуна катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шенжаң Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен үйрөндү. Эрдин Сесик мындай деди. Бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнгө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул жерге кандай көңүл бурууну, бул бедердин кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керек экенин сурап билип алат элем,

Бурулуш 2016 жылы көрүлдү. Кошто адандык аялдар бирлешмесинин жардамында эрдин сесик 100 миллион төр каржысын өтүнүч кылып, буу, дезмал жана 8 кийим тигүү машинесин сатып алды. Көлөмү кеңертилгенден кийин одандын кызматкер кабылдай баштады. Жергиликтүү жоорулушма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилгенден кийин жакын айланадагы бир нече одан шаардан кардарлардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы секин-секин жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганы узакка чейин уланта албай турганын анык билди. 2018 жылы Эрдин Сесик элдик өнөрчү өкүлү катары автоном райондук маданият жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоянына барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен туңгуч ирет системалуу учурашты. Ал ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат болчу. Сабактан сырткы убакыттарда жогору мектептин 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын иштеген туңгуч жумушу кийим кечектерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлө монголча тондун жеңин 2 сантиметр тартты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын эрсесин уландыруу үчүн алды менен кишилерди өзү каалап кие турган кылуу керек. 3 жылдан кийин Эрдин Сесик дагы Суужоо өнөр жай кесиптик техника шоянына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал жерде Суужоо саймачылыгынын ичке саюу аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмүскө күчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч, жаптагы болопкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маален күлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачууга баштады. 2023 жылы Эрдин Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланды. 2024 жылы 4 айда Эрдин Сесик өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизимге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлонду. Зула монголдардын панус жагуу майрамы, чок урпактан урпакка уланып келген, эзелден өчүрүлбөгөн. Ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет эле. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айыл кыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир нече жылдан бери Эрдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алпарган ийимек, болапкелерди гуандундук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма камдоо ажатты канааттандыра албай калды. Быйыл 3 айда эмеле ачкан Доюн дүкөнү Шинжаң ичи ары Бейжин, Фужен катарлуу жерлердеги кырдарлардын буйрумаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 ар улут аял жумушчу иштейт. Эң кичүүсү 23 жашта. Эрдин Сесиктин ан сайын узак келечектеги нишаны үрүмчү. Ал мындай деди: үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калада ачып, ан сайын көп кишиге монголдардын саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Куштоо даанындагы 90-жу жылдарда туулган кыз Эрдин Сесиктин Моңгол улутунун кийим кечектерин тигүү устаканасын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң

0: Sunun Altın Toprak Berüüsün uguňyzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном район суу байлыгын башкаруу, суу үнөөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу байлыгын башкаруудагы түйүндүү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кепилеттик кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл. Ошондой эле суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу туңгуч сынак жылы. Быйыл Шинжаң суу байлыгын ачып пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү, тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкаруу тизгиндөө көрсөткүчү ичинде тизгиндөөгө кепилеттик кылат. Суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыңгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөмөлдөп өлчөө деңгээли, дайра, көл, суу кампасындагы 4 башаламан. Башаламан ээлеп алуу, башаламан ачуу, башаламан нерсе үйүп коюу, башаламан курулуш салуу катарлууларды жөнгө салуу салыштырмасы, дайра, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган 5 түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын иш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет. Ары ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөмү боюнча жогору сапат менен милдетти аткарууга кепилеттик кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20-дан ашуун өлкө, автоном район, тике караштуу шаардагы 40-дан ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120-дан ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерүү, өлчөө, жаңы техникасын көрсөттү. Көп түрдө озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондуу жарыкка чыгарды. Ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкаруу тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепеле системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз, тезгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепелети менен камдады.

0: жакында жакшы түшүмдөрдү Шинжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү, Беңтоо менен жергиликтүү урулушуп, керектөөнү илгери сүрүү темасындагы Шинжаң өндүрүш курулуш Беңтоонунан түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуу керканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500'den aşığın kişi tanıştırı cinana katıştı. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Көрөлгөлүү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Көрөлгөлүү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлүү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал

0: бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын оодон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абыттер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптыраган райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, ашуу жиши Жимпиңдин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөөктөдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Бингтондагы ар кайсы өнөр жайкарханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
0: 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаамдоо мезгилине кирди.
1: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
0: Шинжаң ашаандары жолдор футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштер атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы Сүйүрү телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3-тө мурун жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин 4-нчү айынын 28-нчү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, туруктуулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү күчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айлагылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекем тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызмат ашуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып жоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жолку коллектив үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опорталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмалы үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайында тең тайлаштыруп, бири жансылгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүп алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып кооптон өзүн качуруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Баш шуучу Ши Жинпиңдин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим, техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толуктуу жайгаштыруусунун ачыктуу жоорулушуп Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө, колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошуунун зоройтуп көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт толуктуу жогорулатып жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Хунан, Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элөөсүздүк идеясы, таалай сыноо пескикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына сок куруп чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларына сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни жол каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, арлут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл туткагылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлүк ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңгылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төрөтмөктөө керек. Ар даражалуу парткум партуу группалардын негизги толук жоопкерчилигин күчөлтүп, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төрөтмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдоку кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Бентондагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды үлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып, өткөлгө ас салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң, Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын карханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чау Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, карахана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштөн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктен өндүрүш жооптуусу Жаң Миң Чуан кабарчыга Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200-дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Кэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апты унага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди. Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң, Хайфа, Кэншин, биоилим техника чектүү шериктиги, микроб, биобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткич материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
0: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгаз Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чү күндөн 29-чу күндө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ичигиле жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаң энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарып экономикасы сыяктуу түйүндү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткагылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карканаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаам моюн сунуп, бир сарай көп район жайгаш үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имээрчиктеп, жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көйөн коюп жоспорлоп, тамырдан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимделүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт жилени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштагы карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу салаа карканаларын катышууга электирип, көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген. Алайыта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайымдуу иштер орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү түрдө жаң энергия, жогору даражалуу көмүр, кымия, өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Аз Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жүнгу, Шиангаң, Аомын сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомын районунун Шинжаң жана Аз Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомын соода өнөржайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомын жагатайын Аомын сарайын жайгаштырып, Аомындын өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилүү чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Өрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чегерадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чегараттаган электрондук соода жолдомолор толтура жүктөлүп, аптуу унаалар ары бери жүрүп жатты. Синжаң Вэншэн Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптосу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чегараттаган электрондук соода жолдомо 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуу улаштыруу иш-чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чегарадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк нарыкты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымалаажатына карата быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу детал даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл тиректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хунлян мындай деди. Биз чегара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү. Жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашканы көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна порт керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чегара уозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чегарадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Алатоо Оозу ташжол чегара уузунан чегарадан кирип чыккан аптоуна 53300 реттен ашып окшош мезгилдиктен 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чегарадан кирип чыккандар 78600 адам реетке жетип окшош мезгилдиктен 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1 айдан 4 айга чейин Алатоо Оозу ташжол чегара уузунан чегарадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чегарадан кирип чыккандар аптоунолору зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чегарадан чыгуу өтүнүчүн батылып бүтүрдү. Ал мындай деди. Таможнадан абдан тез өттүм. Бул жерден чегарадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Алатоо Оозу ташжол чегара уузунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйүнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу аптоуна, медициналык дары-дармек түшүмдөрү, чегараттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамойно чегара текшерүү сыяктуу тармактар 7.12 саат бою алдын келишип тамойнодон өткөрүү аптоунаны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар аптоунасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чегара аттап ташымалдоо ажатын камсыз кылды. Алатоо Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруучунчу отрядынын эл сакчысы Ли Чен Чен мындай деди. Чегарадан кирип чыккан аптоунолор менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чегараттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу таможнадан өтүү убактын зор даражада кыскартты.
1: 5-нчи айда Тяншандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда.

0: Масы қатары менен жайғашып, чоқтой қызыл, толық пышқан мөмө дарақ башын иіп, түсі жарқырап, мөмө жыта аңқит. Жұмысшылары чиені тартыпты өзіп теруді. Жергілік электрондық суада қошылған зат жүгіртуіні шайкештіру үлгісіне таянып, жаңы мөмөні 3 күнделі айдау башынан тікелей бүт мамлекеттеке керектөшілердің қолына жеткіреді. Сатушы тарап шеріктіктен жоап досу, Чэн Шао Чуан қабарчыға мұндай деді. Азыр ар күні 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандуң, Шанхай, Шэньчжэн сияқты жерлерге саттық. Керектөшілердің чагылдырусы да абдан жақшы. Поскам оданы ақты майлындағы пипа өстірі бағында пипа бұшып, үзіп теру басқышына кірді. Өстіручі түтіндер үзіп теріп, айырып, оромолы сияқты қызматтарымен шашылыш болуда. Пипаның бұшылсы көптігін тұрғындарды, саяқатшыларды келіп, үзіп теру қуанчын тұйынуға еліктірді. Поскам оданының тұрғыны шүлелі мұндай деді. Бұл жердің пипасын нақ майданда үзіп, нақ майданда сатады. Мөмелері данду. Татту, суулу, дамыда өзгөчө.
1: Бортала Моңгол автономия областынын тунгуч алагат климат карызы жакында жаңы удандан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карызакчы болсо Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшинг алагат кесип өнүгүү чектүү шериктине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Қарыз ақшаның атқару өсім салыштырмасы Бортал обласының оқшуш мезгілді жаңадан таратқан ары түрді қарыз ақшыларының ұқу қошылған орташы өсім салыштырмасы 52 негізгі түйінден төмен болған. Шинжаң, Чиминшинг алақат кесіп өнгі чекті шеректік еш қошу заводының орынбасыры завод бачысы Янзывын қабарчыға мұндай деді. Завод очырда өнді үш райының дағбірдемжі қылдаштырып өткіл түргі қиыла қаржы кетті. Бұл ақшаның немерінде құрылыш тартиптуі алып арылуда. Быйыл жың одырында калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу апа топурталдардын артуусу, кархананын өндүрүштү жарат жана карыз жүрүштүрүү убайымындагы бирдемди арттырып жиберди. Мугарата Бортал областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталдын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карыз тарты менен алыштыруусун түртмөктөп, кархананын карыз жүрүштүрүү кыйын, карыз жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бортал областык борбордук бөлүмчө банкеси жаңы удандык бөлүмчө банкесинин орун басары банк башчысы Ян Гуофэн мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын карыз жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарктуу акча мамиленин агын суусун коштук.
0: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан укасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы аптан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жаңкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жети оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калкка нарып жеткирип эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ан сайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтонг соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бан аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бандан жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ан сайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушинбан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район аймактык керканаларга нарп жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген керканалар өтүнүч

0: Бай ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 миллион юань болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партугруппасынын шудеси, орун басар идара башчысы Лю Чун мындай деди. Санарып тештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин Бан өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
1: Бул Артыла шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкарууга ийим маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул Артыла шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жер, шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жансанын көп башкарып тизгиндөгү кыйындык даражасы чоң. Чандал көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такаанчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Дунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чан Шуё Жия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин улантуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Боор Тала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан 1000ден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты, Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө атырети сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн, түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн, элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин, Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин, бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бул Артыла шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фанчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жун 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактылуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактылуу кылуу пунктун куруп, бир жактылуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Кархана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынын 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө

0: жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмо-кол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркөк Куанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ен Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизди тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сун Вэйжун мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак намына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын кооптордо страта текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябызга бара. Шинжаң Уйгур автономия районунун 2026 жылдагы адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо түркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачыгач кире жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу милдет жоопкерчилиги. Окуучу кабылдоо каражаты белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыл кылуу жана кошумча эреже сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5 айдын 16 күнү 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулары бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоо атындагы маданият саякат жайылтуу кыймылына иштиктөөн катып, жарыштын атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калган футбол күярмандар менен саякатчылардын ажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күчү менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билет түйүп нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, машта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып Саван шаары билет кошулган желеле шелги жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Саван, Лужован, Дуң Даатан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Саван Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңдуктеки конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Саван шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын таартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Савандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Саван шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Куанван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды эликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Савандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгүлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күчү менен түртмөктөй.
0: 5 айдын 5 күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана Айчи өршінді тен арымда таратылды. Телефелімінің бүт баршы Қашқар аймағы чынығы жерінде көрініш алып, қарапайым мерімге толған тұрмыш әңгімелері арқылы Қашқардың гуманитарлық сымбатын, базар, көшелердің жайбарақат толығын, ошондой эле арлы жұртшылығының ынақ чогуу жашаған бір ниет бір мақсатта аңсоого талпынған таасирді картинасын жан-жактылуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Қашқардағы сүйі ұратындағы телефелімде Қашқар байырғы шарында бойға жеткен үш қыздың күні түні бірге жүріп, қол қармашып аңсоға талпынған, чоғы бойға жеткен көңіл жылытқан аңгемесі баяндалған. Телефелім байырғы шар көчелеріндегі жай барақаттықты, қою елдік салт сана, үріп адатты, түркін түсті базар көчелердегі тұрмышты тақан чықтап, арлы жұртшылығының өзара жорылышып, чоғу жашаған сырдаш болып, жақын өткен, өзара жардан берішкен терең достық мерімін ішке бейнелеп. Көрермендерге байырғы шардың мерімділігін, шардың өзгөрүшін жана улуттар ынтымағы бір үй-бүлө кишилериндей болгон мейрим махабатынын көрөңгүсүн чөгү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы сүйүү ыры атындагы телефилминин режиссору Чин Хайен мындай деди. Кашкар жай баракат демге толгон романтикалуу ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди. Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызылдугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефилимдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шоужеси. Идара башчысы Лю Мэнгшин мындай деди. Кино телевизия менен маданият саякаттын жорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 6-чу күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан коомолу ел оң жардам мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча 20 чөл геология бакчасынын уландуу пайдаланууну жаңы нускасына айланды.
0: Быйыл Абдынын районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
1: 2026 жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эшик билети 5-айдын 7-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандары чөнтөк телефондо Хюдун эпин түшүрүп алып билет сатып алса болот. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, Артынан ачылат. Табанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корулда күн ачык болуп,

Күн ала бұлттана табаны температурасы 14 Цельсий градусы, 33 Цельсий градусы ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Ал сууда күн ачык болуп артынан күн ала бұлттана табаны температурасы 14 Цельсий градусы, 31 Цельсий градусы ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала бұлттана табаны температурасы 15 Цельсий градусы, 38 Цельсий градусы ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала бұлттанат. Абанын температурасы 16 Цельсий градусы, 38 Цельсий градусы ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градусы, 31 Цельсий градусы ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз айылдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза кызы Бекмамбет турду Апыш Бегимат Ахмат, дикторлору Гүлнар Абдырасул Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы Аскат Камза, жооп редактору Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү агармандар, берибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир Жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакыкка балкыган

0: Үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-чи айдын 8-чи күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Кооттен кумду чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш, полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтонев химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут оодандагы монгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-чу жылдарда туулган Эрден Сестик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алып жасап онтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл кызлар мээузун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Синжан кызлар мээузун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү Жаңдоордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндөлүк кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды Аптоном райондук партия комитети үгүт бөлүмү Аптоном райондук агартуу назараты, Аптоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, Аптоном райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда актерчилер тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызматты мерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, үмүт күткөн иштерге үйрүлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан актерчилерди уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарияларын үгүт кылып жалпылаштыруу, лейфуңдан үйрөнүү актерчилер тейлөөсү дыйкандарга жардам берип жашылдык жаратуу, алдамчылыкка караштыруу үгүтү. Саясатта аскери лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу аземи Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нак майданда 5-чи кезектүү Синжан боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы издери жарыяланат. Азем акырлашкан соң Аптоном райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Ак Суу аймагы, Санжу Куюзу Аптоном областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Кансуунун Хуйнин ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөк алкагында Ууз Эки Тарых Баянгулу, Кызыл Эски Буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу кызыл армия аңгемесин айтуу, кызыл армия ырын ырдуу, кызыл армия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркеси жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта коомдук конуш, аскери лагерь, чегара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбия орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык баштарына аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдүү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлер үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдүү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук орто жогоруку жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндүү мерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунугуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулаш жайдырылып, бир жагынан озотторду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан узун сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мейкиндик диалогу биздин узун сапарыбыз, узун сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журчулук жактыра турган формада узун сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Синжандын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 миллиард 10 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу урдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Синжан почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албай, жалпы 2 миллиард 880 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272 миллион 812 миң барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152 миллион 496 миң барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26.9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Шинжаң тез жеткирүү базарынын керектүү көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26 миллион 496 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125 миллион 362 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.7% арткан. Аткарылган эл ара Чангган, Хаумен, Тайвань тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43.4% арткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн, башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм эркиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесип абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94 миллион 33 миң 800 барчага жетип, кирешеси 1 миллиард юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Бортал областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40% ашкан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жагында Үрүмчү, Иле, Кашкар, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Комул, Турпан, Кашкардын артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, айрым-айрым былтыркы окшош мезгилдегиден 26.42%, 19.79%, 17.74% арткан. Көптөгөн жерде тез жеткирүү базарынын жашоо күчү сизил өрчүтүлүп, товар обороту тоору менен каптоо негизги катмарга карай үзгүлтүксүз узартылып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүүсү жана шаар айыл керектөө даражасынын өсүүсүнө өнүмдүү күч кошкон.

Ардактуу урмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дулан тазардакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздү Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө.

катарлуу жумуш тартиптери өнүмдүү жылыштатылды. Ошол жердеги дыйкандар менен техниктер кызматташып жумуш алып барып, камыш бамбук көчөтүн кумдукка реттүү отургузду. База техниги Нурали Мамат Курбан атыз башында отуруп, майса тамырын жан жактылуу текшерип, тааныштырып мындай деди. Бул бир түркүм көчөттөр 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилип, соо өсүп, атызга көчүрүү өлчөмүнө толук ылайык келди. Тунгуч түркүмдө сынак кылып өстүрүлө турган көчөттүн көлөмү 880 мо болуп, бардыгы типик кумдашкан, шорлошкон жерге отургузулат. Мындагы максат болсо, камыш бамбугунун бул түрдүү шарттагы нактылуу өсүү бейнесин далилдөөдөн турат. Аалам мекиндиги камыш бамбугу Шөнжөв уун аттуу аалам кемеси аркылуу аалам мекиндигинде мутагендик тандап жетиштирилген жаңы сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болуу да өзгөчөлүк ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө уланды 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, илим техника аркылуу кумдан коргонуу, кум тизгиндөөнү күчөтүүдөгү маңыздуу издөөнүү. Биз бүткүл барышта өсүп жетилүү сандуу маалыматтарын из чалып текшеребиз. Сынак жеңиштүү болгон соң, Кумдуу райондун жамыч өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада арттырып, Хотендин экология коопсуздук алканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жакынкы жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең биргелештирүүнү сызылжылыштатты. Бул жолку аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, ошол жерден аалам мекиндик сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чендирүү өнүгүүлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиян Куанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөө түрү курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чинжирин дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн тартып, атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул аалам мекиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктон Хотен кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жунгун нефт тобу Майто нефт химия бөлүмчө шериктигинин Таарым нефтигинин жылдык мөлчөрү 1,200,000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнчү таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тонго көчүрүш жылдык мөлчөрү 450,000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул узуу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополу бузуп салды. Полипропилен менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулар ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумуш алып баруу кыйын болуп отурлу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл кирканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Таарым нефтигинин жылына 1,200,000 тонна этилин өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тонго көчүрүш полипропилен данчалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөн ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөндөдү. Товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшош түрдөгү түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жунгун нефт химия өнөр жай тобу шериктигинин нефт айыруу химия өнөр жай кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү боюнча үлгү көрсөтүү курулушу болгон Таарым нефтигинин бир жылына 1,200,000 тонна этилин өндүрүш экинчи баскычтуу курулушу жабдуусунун мамлекетибизде өндүрүлгөн салыштырмасы 99% жетти. Бул жолку сынак кылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндүүлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озуу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефт химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда

Курмандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоногуш жүрүш пол проблем менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефт химия өнөр жайында сынак кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздө улан табыс. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жу жылдарда туулган Ирдин Сесик менен таанышабыз. Байнагулун Моңгол автономия областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган

элде үйрөнүү, көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирден Сесик, 90-жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошу тоодунун саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экөөбүз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 юандан ашканга чейин Ирден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирден Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлуулардын баардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирден Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үйрп адат көргөзмөсү болду. Мяозу улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 юан болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккен киштетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолда жарык көрбөйт. Ал 2012-жылы ташөө бүтүргөн соң Хошу тоодуна кайтып келип чарба жаратып, бүт сени менен кыштактагы Моңгол улуту саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудой болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түрү болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирден Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездеме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016-жылы болду. Хош тоодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100,000 юан түр каржысына өтүнүч берип, буутук жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдү кеңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018-жылы Ирден Сесик элдик өнөрмөн катары автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орундаштыруусунда Бейжиң кийим кече шоюанына 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат. Сабактан тышкары кездеринде даашөөнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунгуч жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлү моңголча тондун жеңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирден Сесик дагы суроо технология кооз өнөр кесиптик техника шоюанына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде суроо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринин маалам гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024-жылы 4-айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын катуу калтырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула моңголдордун чырак чагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзел тен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023-жылы Ирден Сесик автоном район боюнча айылкы кыштак устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025-жылы ал мамлекет боюнча айылкы кыштак устасы даңктуу уста болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Ирден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөөкө мончокторду гуандондук соодагерлер бири эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажатты гана аттандыралбады. Быйыл 3-айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Армаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 8 күнү күнгө жума, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумду чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксуу шаары Эгер шаарчасы Сортуу Үрөн Юкаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чөн Ниньчен Жабдулу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялыкты кой коргоочусу Луо Хунвэй какырталады тамыр тартып, толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп, көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ачты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралчысы 14 терминалы ысылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, жакында Хотен шаары Дээ айылындагы ала мекендик камышпан бүк боюнча үлгү көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номурлуу аалам кемесине таянып, мутагинди өзгөртүп жетиштирилген аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камышпан бүгү болуп, тунугуш жолу Хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп, ошол жердин кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин журулушма өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нах майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп, жөнөк ачуу, тамчылатып, суу катуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыштатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбуу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп, майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип, мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымда бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен, суу өстү, чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам мекиндеги камыш бамбугу Шенжоу 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагенник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шорго, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уландуу 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эген жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдыз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргоно жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт баруштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумду райондун жамыш өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү түрүөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызылалга жылыштатты. Бул жолку алам экиндигинде камыш бамбукту сынак иретинде айдоо, ошол жердин алам экиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мейкиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесипчелүүлүү өнүгүүлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуа мындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктуары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуу төр курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүнүн үлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Алам экиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан оорунун очогу алганга чейин бул алам экиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинин өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлер түрмө көздө. Аксуу шаарынын Игарычы арчасы, сортту үрөөн жукаркы чакталгычтагынын жабдулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чөнүн ийчендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксуу шаарынын Игер чыгарчасындагы сорту үрөн жукаркы чакталгычтагында Чалниичанын аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айыл кыштакта терең тамыр тартып, ылымта бастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, аюусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылымта бастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар-катар ылымта бастырма калыкты байытуу ылымта бастырмасына айландырды. Кооз жазда сорту үрөн жукаркы чакталгычтагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылымта бастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чалниичан кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн нак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра-кайра табыштады. Коңшу кыштакта атайын үйрөнгөлү келген эгинчи түтүн Анвер Тунияз мындай деди. Чөн устанын майса жетиштирүү техникасынын жакшы экенин мурдалы уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөөнү тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөтсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Жылы Чалниичан Сычуандан Аксууга келип иштеп жер көтөрүп алып жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уланды изденип жана корутундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал алдартып болуп, калемпир, кызылмылык, бадыраң, дарбыз катарлуу 70 ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Ылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда жабдуулуу айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Чалниичан эскерип мындай деди. Кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001 жылы 4-айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп барбайыштап башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып 260 000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондо кол таскалды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан аны рухун өрүштүк уландырышыктандырды. Ары билиндирбей 50 000 юан акча жинип анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат Чалниичандын үмүтүн кайра тутантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып, ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Чалниичан толкунданган түрдө мындай деди. Айылдаштардын жардамы жана ишеними мага

кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Чөлүн Ийшен баштан бойго айланууда карылуу журтташтардын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Чөлүн Ийшен дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ушинтип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактын ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмет Амет мындай деди. Мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Чөн устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттуу, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10,000 юандан көп киреше киргиздим. 2006 жылы Чөн Ийшен Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабаканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колмо кол үйрөттү. Чакырга Замат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 кезектен ашуун тарбиялоо курсун ачып, эгинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25,000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чөлүн Ийшен ал дарты болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарп жеткирүү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун райын боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бирөөбүздү улантабыз. Синжан Ганжа Хосөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көп жылдыктуу кой коргоо кызматына жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвэй кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо боункети жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жер оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвэй дароо жабдууларды алып Нах майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвэй, Синжаң, Гандиаку, Сөксөл, Малымкет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы, Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу, электр ремонту, аптоунада масло көрүлүү же чүйгүндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык. Кызматташтары аны жагымдуу кылып, Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвэй Ленжоудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтар менен Шанхайга барып, курулуш материалдары соодасы менен алектенди. Лоо Хунвэй мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атамага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтума кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уландуу коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвэй журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвэй мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштөн нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басаарда эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бак дарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы эгинчилик жана күзгү жыйым терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаз ат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын районду законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаз ат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаан башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго кайшы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамын чөсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвэйдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелик коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдары эстелик алынган. Лоо Хунвэй мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу урмандар, эми айыл чыр байлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чыр байлык иштек министрлиги Фудзян өлкөсүнүн Фудоу шаарында чоң азык-түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык-түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык-түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу мааниси толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, байлык көмөскө күчүн тереңдей казып, азык-түлүк ачтуу боштугун кеңейтүү керек. Өнүгү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моо Тоорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын Кара жылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык-түлүк чектүү шектигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Шинжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулма наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамек атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптыраган райондук парткомитет туруктуу комитети жыйын ачып, Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулордун рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткөктөдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Биң туандагы ар кайсы өнөр жайкарханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
1: 9-чу кезекти жүнгө Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаңдоо мезгилине кирди.
2: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
1: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштер атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
2: Кашкардагы Сүйүрү телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3 томурун жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шужиси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулордун рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин 4-нчү айынын 28-нчү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, туруктулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландагы экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектөөнү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү күчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекем тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жолку коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опурталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмал үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайында тең тайлаштыруп, бири жансылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып, жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып, кооптон өзүн качыруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Баш шужи Си Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим, техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, Мамлекеттин негизги изилдөө жалпытулуктуу жайгаштыруусун ачтыкты жоорулушуп, Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларына үйрүлүп, негизги изилдөө колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошуунун зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдүү аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүт туркулуу жогорулатуу жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Хунан Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл, жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элеусүздүк идеясы, таалай сыноо психикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, тарсылдак салют жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына соккуруп чөңгү салууну терең жылыштатып, тарсылдак салют кампаларынын сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни, жол каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, оорчундуу өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасындагы туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңкалыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парт группалардын негизги толук жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып чоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Биңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды үлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чао Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район ордо артыкчылыгына сөөнүп, карахана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспорттолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштөн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде, жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктен өндүрүш жооптуусу Жаң Миңчуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ойо турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200 ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Кэншин, биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апты унага жүктөп жаткан тижарат соодагери Ан Лей мындай деди. Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң, Хайфа, Кэншин, биоилим техника чектүү шериктиги, микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткич материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын улаандуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
1: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чү күндөн 29-чу күнө чейин Үрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ич агылы жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаңы энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарып экономика сыяктуу түйүндүү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткарылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимдерип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр, универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаал моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имерчикти. Жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көн коюп жоспорлоп, тамырдан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимдерүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт челени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги башта карханалар иштиктүүн катып, демелгелүү катышып көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга эриктирип, көргөзмөгө катыша турганы эч ак бекитилген. Алайыта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайымдуу иштер орун басары баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндүү түрдө жаңы энергия, жогору даражалуу көмүр, кымия, өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жүнгү, Шиангаң, Аомин сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомин районунун Шинжаң жана Азия Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомин соода өнөр жайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомин жак атайын Аомин сарайын жайгаштырып, Аоминдин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору, Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерле чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
2: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган, чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чегерадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаптуу чегараттаган электрондук соода жолдон булар толтура жүктөлүп, аптуу унаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншэнь Тунг камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптосу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чегараттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашууга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуулаштыруу иш-чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөн.

0: Кейін учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан, учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк нарыкты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымалы ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяньшан учак жай таможинасы, учак жай жүк вокзалынын катуу детал даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл тиректүү таможина курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяньшан учак жай таможинасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хуңлян мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү, жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможина порт керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможинадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан автоуна 53300 реттен ашып окшош мезгилдиктен 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам реетке жетип окшош мезгилдиктен 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1-нче айдан 4-нче айга чейин Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чек арадан кирип чыккандар, автоунолор зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чек арадан чыгуу өтүмөсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: «Тамордон абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Ала Тоозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамойно чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип тамойнодон өткөрүү, автоунаны алдын маалымдоо сыяктуу чаарларды жолго койду. Ары товар автоунасы сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Ала Тоозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруучунун чатыретинин эл сакчысы Ли Чянчян мындай деди: «Чек арадан кирип чыккан автоунолор менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу тамордон өтүү убактын зор даражада кыскартты».
0: 5-нче айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чан кабарчыга мындай деди: «Бул жердин дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордонду базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди: 5 түрдүү сорт бар, азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсуу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. жергілік электрондық суада қошылған зат жүгіртуіні шайкештіру үлгісіне таянып, жаң мөміні 3 күнделі айдау башынан тікелей бүт мамлекеттеке керектөшілердің қолына жеткіреді. Сатучу тарап шеріктіктен жоап досу, Чын Шау Джуан қабар чығамындай деді. Азыр ар күні 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сияқтуу жерлерге саттық. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолу сияқтуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эликтирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлели мындай деди. Бұл жердің пипасын нақ майданда үзіп, нақ майданда сатат. Мөмелері данду, татту, суулу, дамыда өзгіче.
1: Бұл артыла Мұңыл Аптоном обласының тұңғыч алағат климат қарызы жақында жың оданнан орын алып, жергіліктен өзгіче кесіптерінің үнігісін өбелгі болды. Еме қабардан оңыздар. Бұл қарызақшы болсы Шинжан айлғыштық сода банкесі жарнақ чекту шеректігі бұл артыла обласының борбордық бөлімші банкесі Шинжан. Чиминшин алағат кесіп өнігі чекту шеректіне таратқан болып сонмасы 10 миллион юан. Қарызақшының атқар өсім

0: сыяктуу апат опурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымындагы бирдемди арттырып жиберди. Буга карата Ортол областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат опурталдын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карызды тартыбына алыштыруусун түртмөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, опурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айыл кыштак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Ортол областык борбордук бөлүмчү банкеси жең удандык бөлүмчү банкесинин орун басары банки башчысы Янгуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
1: Аксуу аймагы Сушинбан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан укасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы аптан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жанкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушинбан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушинбан шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз 7 оодан 2 шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Сан арып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калкка нарып жеткирип эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ан сайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтон соода чектүү шериктиги жакында Сушинбан аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Жаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушинбандын жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ан сайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушинбан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район, аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12,000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 млн юан болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партия группасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чүн мындай деди. Санарыптештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушинбан өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
0: Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгоюндагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жери шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүмдүүлүктү таканчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Дунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретинин атырет башчысы Чэн Шуё Джия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулук кана болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Дунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыреты сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Шаарда көчөлөрдө

0: аралап түтүндөргө кирүүдөн төйүн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлүү иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчы арасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Боортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыкарасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фаңчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жаабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактылуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булганды сууну бир жактылуу кылуу пунктун куруп, бир жактылуу кылынган булганды сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Кархана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхой энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмогол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркүк Гуанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ян Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизде тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак наамына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын коопторду сыдырата текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
0: Станциябызга бара. Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо түркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачык эшикке жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу милдет жоопкерчилиги. Окуучу кабылдоо каражаты белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыл кылуу жана кошумча эреже сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
1: 5-ci ayın 16-cı günü 2026-cı ildik Dildişler Mürüyü Şinjan Futbol Aşağın Darajalıları Birleşme Carışı rəsmi başladı. Savan Şahrı Şinjan Futbol Aşağın Darajalı Birleşme Carışına erçip, Şinjan'da sayıqat tuatındakı Madaniya sayıqat jayıl toğıymılına iştik tüyün qatıp, Carıştın atayın Madaniya sayıqat belegin alıp çıxıp, qalın futbol güyarı mandarın carış görüge, Savan'da sayıqat tuğu, çüygün dağımdardan tatuğa, qoğuz görünüşlerden üzür aluğa sunuş kıldı. Emi bul jönündökü qabardı uğasızdar.
0: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесен отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калган футбол күйөрмандар менен саякатчылардын хажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгелүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүткүч менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Şinjan Futbol Aşağın Darajalı Birleşme Jarışının bilet tüyüp nuskası var futbol güyarmandar menen sırttan gelgen sayakatçıları Meyman Sarayıbızda jasta jatak bağısı 20% tömendetip jeñildik berilet. Oşol menen birge biz dağı erkin, naşta jana belek siyaktuu jataka jatuu jırgalçılığın sunabız. Gündüzü jarış körüp körük rayondorun sayakattap tündü, tünkü bazarda kıdırıp çüygün dağındardan oğuz tiyet. Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı ağın mülçörünü tayınıp Savan Şar bilet koşulgan jeleleş elge jeñildik berip iş şaarlarını alıp çıktı. Саван, Лужаван, Дон Датан сыяктуу кызуу көрүк түйүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күйөрмандарына ишип келетин жарым баада сатууну жолго коюп, Саван, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркалуу конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Саван шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп толборлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүк түйүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Савандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Саван шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шоужиси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды иликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Савандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгөлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөктөй.
1: 5-ci aydın 5-ci günü Qashqardaqı Süyü Ratındaqı 8 bölüktü Telefilm Borbordyk Radio Televiziya Baş Stansiyasının Universal kanalından Altın Uwaqıt jana ITV örüşündö teng arımda taratıldı. Telefilminin büt barışı Qashqar aymağı çınığı jerinde görünüş alıp karapayım merimge tolgon turmuş angemeleri arkılu Qashqardın gumanitardık sımbatın, bazar, köçölördün jaybarakat doluğun oşondoyla arlut jurtçuluğunun ınak çoğu jaşagan bir niyet bir maksatta ansoğu talpıngan tasürdü kartinasın jan jaktılu görsötüp berdi. Emi bul jönündökü kabardı uğasızdar. Qashqardaqı Süyü Ratındaqı telefilimde Qashqar Bayırkı şaarında boyğa jetken 3 kızdın günü tünü birge jürüp, kol karmaşıp ansoğa talpıngan, çoğu boyğa jetken göngül jılıtkan angemesi bayandalgan. Telefilim Bayırkı şaar göçölöründökü jay barakattıktı, koyu yeldik salt sana, yürüp adattı, türkün tüstü bazar göçölördökü turmuştu takan çıktap. Arlut jurtçuluğunun özara jorulşup, çoğu jaşagan sırdaş bolup, jakın ötkön, özara jardan berişken tereng dostuk merimin içke beynelip. Körörmündürgü Bayırkı şaardın merimdölügün, şaardın özgörüşün jana uluttar ıntımağı bir üybülökşilerindey bolgon merim ahabatının körüngüsün çögü ıngayında sezindirdi. Qashqardaqı Süyü Ratındaqı telefilminin rejissoru Çin Hayen mınday dedi. Qashqarı jay barakat demge tolgon romantikalı oşondoyla aybattuu şaar. Qashqardaqı Süyü ıры iş yüzündö tek aşık bolu gana emes, oşondoyla özün süygöndük, bul ırstuu mekendi süygöndük eseptelet. Камера астында алтын сары түстө батар күн бүт Qashqar Bayırkı шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эс алып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Qashqar шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди. Qashqardын көрүнүшү абдан кооз, элдик сал санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергілік кино телевизия қызыл ұғына таянып, желелеш мадания саяқат қимылдарын алып шығып, телефілімдекеге оқшош формадағы дака қылу түйінін жаратып, көрініш алынған жерге саяқатшылар қадамын тоқтотып, байырқы шаардың сымбатын чөгі ұңғайында сезінді. Қашқар шаардық маданият дене тарбия радио телевизия жана саяқат идарасы парту группасынан орынбасар шөжесі. Идара басшысы Лю Мыңшин мындай деді. Кино телевизия менен маданият саякаттын жоролушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ансайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми Учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-айдын 6-чу күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан Комолу Йыл Оң Ярдам мамлекеттик экология бакчасы коргоо, калыбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча Эрмечөл геология бакчасынын уландуу пайдалануунун жаңы нускасына айланды.
1: Быйыл Абдынын районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
0: 2026-жылдык тилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын эшик билети 5-айдын 7-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 сатыла баштады. Футбол күйөрмандары чөнтөк телефондо Хюдон эпин түшүрүп алып билет сатып алса болот. Эми бүт Шинжандык Мурал шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 36 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корулда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Алсууда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызай Бекмамбет турду, Апыш Бегимат Ахмат, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлор Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза, жооптуу редактор Мамитмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 8-күнү, күнгө жума.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дий камалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур автономиялык районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эли менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичине алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автоном райондун Дарызилде ордунун орун басары башчысы Жоожун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандап алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төө тиген. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тиген. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза бийбир тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы. Диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашырын күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт. Чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон. Тияншанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецепт түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптөр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө испатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммун күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр. Жалбырагы жана мөмөсү көк ар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат. Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керханалар анжырдын жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатып өндүрүү сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыруу саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдө өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төөткен, дарылык дарбыз, Али Хон, майда жүзүм, башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айылдык иштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчүнө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү отчөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Орто деңиз каназды орусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү дүйнөлүк Орто деңиз каназдык оорусу күнү. Орто деңиз каназдык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз каназдык оорусу бир түрдүү жашурун ген тукум кубалуу оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдүү жеке ген оорусу.

Bütünü de bol jol менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оор салыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорлордун бири. Айрыкча Гуаңши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз каназдык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдон мурда, буйкаттыкта мурда жана төрөгөндөн мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги орто деңиз каназдык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу. Азыр эл арада колдонулган өнүмдүү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз каназдык оорусу деген эмне? Биринчи, каназдык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып кычкылтекти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз каназдыгы кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо каназдык деп аталат. Экинчи, орто деңиз каназдык оорусу. Ноокастын белгилүү түрдүү же көп түрдүү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү кызыл кан белогун пайда кыла албайт. Орто деңиз каназды корусу эки түрдүү болуп таасирге учураган генге негиз айрым-айрым. Альфа жана бета орто деңиз каназды корусу деп аталат. Экөөнүн оор абалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета орто деңиз каназды корусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган ген жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багынуу типиндеги бета орто деңиз каназды корусу. Балалык мезгилде оор даражада каназдык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета орто деңиз каназдык оорусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багынуу мүнөздөгү бета орто деңиз каназдык оорусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбөйүү, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшү, тери жана көз агы саргаруу, билирубин, пигменттүү өткө таш түшү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт каназдык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ичке ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана баралына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү кедерге учуроосун оорлоштуруп жиберет. Алтынчы, бет же баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз каназды оорусуна чалдыккандарда окшобогон даражада каназдык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң ноокастарда сөөк оор абалы көрүлүшү мүмкүн. Жетинчи, темир өлчөмдөн ашып кетүү. Ноокаста дагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болуу жана кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз каназды оорусунун кандай алдын алуу керек? 3 даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги орто деңиз каназды оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу. Альфа орто деңиз каназды оорусу. 1 даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда орто деңиз каназды оорусун иргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оору пайда кылуучу генди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо 3 урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. Экинчи, даражалуу алдын алуу төрөттө мурда алдын алуу.
Эр аял Орто Деңиз каназды орусу генин алып жүрүүчү болсо, бойкат болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу. Төрөттө мурда оор мүнөздөтү, жакындан из кубалап текшертүүсү, жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. Үчүнчү даражалуу алдын алуу. Орто Деңиз каназды орусуна чалдыккан балага мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган каназдык, кызыл кан клеткасынын формасы кичи клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата Орто Деңиз каназды орусу боюнча иргеп текшерип, мурда байкоо, мурда даарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназды корусу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

көпчүлүккө сунуштай турганча кан аракет, би ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун вакыт кнопка тактасын чегип мавзду кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгени белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы уштарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңу жана нервти ошончо жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңиринин ан сайын көп аракет кылууга жаттоо экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд убакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса мавзуту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: негізде біресе қаттайды. Сызыл күчеген жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүңгөлчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
1: 5-нче айдан 7-нче күн түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүңгөгө сапарга келген Өзбекстан зонлиси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери жүңгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап, эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүңгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, саясий да өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдошуу да бекем туруп, соода карсы алуу, энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип, жүңгө Өзбекстан тагдырлаш орто толку курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкен ары татаал. Эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып, төрт чоң жер шаарды эмилгесин дилгир түзөлүштүрүү керек. Арпов мындай билдирди. Өзбекстан бир жүңгө принцибин бекем колдойт. Жүңгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып, бир алкак бир жолдо орто курууга дилгир катышып, соода, экономика, адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып, Өзбекстан жүңгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-нче айдын 7-нче күнү түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүңгөгө сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди. Быйыл 2-нче айда төрага Ши Цзиньпин зунтун Трамп менен телефондо сүйлөшүп, жүңгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүңгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп, сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго кетирип, эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип, дүйнөгө аныктык жана ийгилик күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен жүңгөнүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган жүңгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайван маселеси жүңгөрүн өзөктүү талаамы. Жүңгө АКШ байланышында калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин жүңгө АКШ достук кызматташтык чоң кырдаалынан аттанып, жүңгөгө катыштуу маселелерге айырма мүнөт жасап карап, бир жактылуу кылып, жүңгө АКШ байланышынын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Ужоңлон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоолоджи 7-нче күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Чоолоджи мындай билдирди. Жүңгө АКШ байланышынын туруктуу соосузул өнүгүүсү эки мамлекет элинин орто кызыкчылыгы жана эл аралык коомдун жалпылай күткөнүнө ылайык келет. Былтырдан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетекчилигинде жүңгө АКШ байланышы жалпысынан туруктуу болду. Жүңгө жак АКШ жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, нактылуу кызматташууларды кеңейтүүнү каалайт. Маселеси жүңгөнүн өзөктүү кызыкчылыгынын өзөгү. Жүңгө АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жактын бир жүңгө принцибин бекем сактап, Тайван маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Чоолоджи мындай билдирди. Жүңгө мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен карым каттоону күчөтүп, ан сайын көп алмаштыруу жана өз ара иш сапарлоону ишке ашыруун каалайт. АКШнын жүңгө жана жүңгө өнүгүүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Ан сайын көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн жүңгөгө сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансу, Жилин, айрым-айрым 15-нче 5 жылды баштоого карымташтуу Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-нче 5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүү нишаны, түйүндүү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-нче 5 жыл мезгилинде Гансу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуун алты жактан олуттуу милдет, олуттуу иш чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түртмөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин Гансуну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухун терең изчил түзөлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада гүрдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калыбы жана мамлекеттик биргелки чоң базар курушуна тейлөө жасап жоорулушууда, Гансунун көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, Гансу салымын кошуп, Гансу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосуз жарат.
1: Келечек 5 жылда Гансу мамлекет боюнча чыгаан жасоочулук тобунан 4-тү, 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап, суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүш наркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансунун электрин Жаңшиге жеткирүүдөй жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө, токой, от чөп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечким бекемдейт. 15-нче 5 жыл мезгилинде жилин экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратуун ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштыруунун эмерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаңы сапатта

0: өндіріш күштерін өніктіріп, автоуна чарвасын ақыл жөндімді, торғы жалғанған жаң энергия қарайтып өзгөртін түртмектіп, дүйіне даражалу көміртек пуласын чарвалаштыру базасын жаратып, денелі ақыл жөндім, сутег энергиясы жан азырқы заман энергия сақту сияқту болучок чарвалар жетіштіріп зоройтып, чарва құрылмасынан бір кесіп қана зоройудан көп кесіп түрөч болуға қарайтып өзгөртусін түртмектейд.
1: Баш өзінің чын ықыласы тауыш досын есте бекем сақтап, екені бектіуіні бекем қолдып, екен қорғаны чечкін жақшы атқарып, желенден стратегиялы мақамын игеріп, желенің тарихы орнын төп таап, 15-ші 5 жылдық жоспорды еліме түзіп шықтық. Алдыға сүріп, өсі зираты нишанын бекітіп, салыштырмалы артықшылықты зорайтып, өткелгі ұйымды чабыл қою, жаратманды атқаруын күшетіп, программаның орын алып, өнімін көрсетуісін түрлештіріп, құрылышташтырып түртмектеп, жүнгөчө замандаштыруу құрылыш сапарында аң сайын чоң натыйжаларды жаратабыз.
0: Келечек 5 жылда жилин 33 түрді олыпты құрлыш, 370 олыпты түрді жоспорлы орындаштырып, замандашқан чоң айыл чарбан өніктіруді бекем тұрып, аштық түшін мөлчерінің 100 миллиард чыңдық секеге армалусын түртмек дөйд. Жаңча энергия системасын құрып, мамлекет жашыл энергия чарба бейіктігін жаратад. Чаңчун замандашқан борбор шаар чамғара құрлышын түртмек дөйд. Жоспор программасын чымырқанып, жұртшылық сез ала тұрған, ол жеткір ала тұрған бақыт көрінішіні айландырады.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулаш жайдырылууда. Сычуан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаары терең үйрөнүп ичкиле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын үстүндүктү жетектеп элге бакыт жаратуудагы иш түзүндө аракет жана берекетке чыныг айландырды. Сычуан Ебин атай темада изилдеп талкуулап терең үйрөнүү сыяктуу механизмдерди куруп, үйрөнүү тарбиясын күндөлүк турмушка жоорулуштуруп, дайыма бекем гармону түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Ебин 2100 ашуун кадрды коомдук конуш айлык штактарга жоочулуктун пикирин алууга тандап жиберди. Тургундар кайрылган бир бөлүк көөнү, эски конуштардагы үй ээлери комитети жок, турак жай телөөсү жок, адам күчү сактануусу, жабдуу сактануусу жок болуудай маселелерди мечиктеп, Ебин бүт шаардагы маселе сакталган 400 ашуун конушту 4 түргө бөлүп, 45 түрдө түйүндү өткөлгө чабуул коюп, милдет тизмесин бекитип, түркүмгө бөлүп, өзгөртүп даражасын жогорулатты. Азыр Ебин шаарындагы одан башкарма даражалоодан жогору жетиштик банзасы, бир бөлүк кадрлардагы кыйын түйүндөрдү белсемдүү чечүү каалоосу алсыз болуу сыяктуу оолдорго карата үйрөнүү тарбиясы боюнча текшерип ортого койгон маселе тизмесинен 162 тургузуп, текшерип ортого койгон маселе 4100 ашты. Партияны жалпы чоңгуруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элими чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө башталабын түзөлөштүрүп, кийинки кадамда ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын маселе тизмесин ийкемдүү жаңылап, маселелерди текшерип, ортого коюунун каратмалуулугун төптүгүн жогорулатып, түзөтүү абалдарына карата аралап текшерип иликтөө жана толук жүрүшүндө из кууну кулаш жайдырып, калын партия мүчөлөрү кадрларды билесейлүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектейбиз. Фужен Шамын үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тылкуу жылыштатты. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шамын эл турмуш муктаждыгын кызматын жетертүүнү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды коомдук конуш биринчи чебине барып, текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун өтүнүч талаптарын укту. Кээ бир райондо сакталган агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмуш телөөсүндө кемтиктерди толуктоо үчүн Шамын агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн басым жылыштатты. Учурда шаарга караштуу 16 сапаттуу мектеп, Шамын Арал сыртындагы мектеп районун куруп, шаар айыл мектептер арасындагы айырманы бирдемжи кичиртти. Жакында Кулаң үйдө коомдук конуш саламаттык сактоо телеборбору AI-дын жардамында текшерүү системасын сынак түйүндү баштап, өнөкөт ооруларды иргеп текшерүү, даражага бөлүп которуп даарылоо сыяктууларды өнүмдүү жалгады. Учурда бүт Шамын шаарындагы ар даражалуу партия уюмдары жалпы текшерип чыккан маселе 2829, тургузган тизме 629, түзөтүү кызматы тең арымда жылыштатылып, маселенин чыныгы нактылуу түзөтүп, нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилеттик кылды. Кийинки кадамда Шамын шаары ачык тарбиялоону уланды бекем кармап, иш түзүндү аракет аркылуу экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, агартуу, дарылануу картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмуш телөөсүн камсыздоо саласындагы тосук түйүн көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, зээн коюп, мээр махабат менен күч салып, эл турмушунан нарып жеткирүүчү, элди камдан арылтуучу, узакка пайдалуу бир түркүм чыныгы иштерди жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбиясы аркылуу ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт.
0: 1-чи май эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан киширет менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө эсептөөсүнө караганда 1-чи май эс алуу мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1-чи май Esalum mezgilinde madaniyat sayahat tüşüm kamdoos mol bolup, sayahat görk rayondoru, Esalu göçü rayondoru, madaniyat görgüzme maydan saraylarında kardarlar ağımız oroyup, kızuluk darajası çoğurladı. Jörölgölü madaniyat türlörün çögü ıngayında tuyunu aylandırıp, zattık emes madaniyat teknologiyalar siyahtuular sayahatçılardı eliktirip, örgeçelige dene tarbiya jarıştar siyahtuları madaniyat gerektöösün jetektedi. 1 may Esalu mezgilinde büt mamkette ticaret münözdü oyundan, gönül açu maydan sorundardagı oyundardı kamtıbayt. 32 000 maydan görsötülüp, bile satu girişesi 2 milyar 476 milyon yuanga jetip, okşoş mezgildegiden 14.66 payız artkan. Arga isteler madaniya sayahat gerektö kıymılınan bol jolu 13.700 maydan ret ötkörüp, 284 milyon yuandan aşun gerektö biletin taratıp, gerektö jaşoo küçün birdemçe kozgottu. Mından başka köptögön jerler çegaradan kirüünü ıngayluulaştıruu iş çaraların sızılgemeldendirdi. Esalu mezgilinde büt мамкетте жалпы күтүп алынган чегарадан кирген саякатчы 2 миллион 430 миң киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 7.14% арткан.
1: Жүнгө адамдуу ааламыштери курулуш ишканасынын кабарынан эстелгенде, кече саат 16:34 өткөндө Тянжо 9 жүк ташуучу алам кемеси мекендик пункту бирикме толкусунан жеңиштүү бөлүнүп, өз алдынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, алам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжо 9 мамлекеттик мекендик пункттун колдонуу жана өнүгө баскычында турган 4-жү жүк ташуучу алам кемеси 2025 жылы 7 айдын 15 күнү Мөнчан аламга учуруу майданында учурулуп орбитага кирип, мекендик пункттун алам учуштарын орбитада турганда иштетүүчү керектүү буюмдар сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
0: Кабарчынын өнөрчө жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү буюмдардын эскисин жаңга алмаштыруу саясат чөлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектүү түшүмдөрү терең жоорлушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөнүндөгү керектүү жабдуу жасоочулугунун өнүгү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиздин акыл жөнүндөгү кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298 миллион, окшош мезгилге салыштырмалуу 6.19% арткан. Тейлөө машинадан өндүрүш мөлчөрү 4 миллион 400 миңден ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2.16% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегилешкен детал негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127 миллиард 200 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 24.13% арткан. Биринчи мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруунун аркы окшош мезгилдегиден 4.12% артты. Мында 25 миллион 610 миң суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
1: Акыл жөндөмдү керектүү, жасанды акыл жөндөмдү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңы урпак акыл жөндөмдү акыркы терминал жана акыл жөндөмдү толкуу бачым жайылтылып, жаңы көрүнүш, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү бачым жетиштирилүүдө.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм кошулган керектөөн жоорлоштуруп, өнүктүрүүн сызыл тереңдетип, эскени жаңга алмаштыруу сыяктуу керектөө саясаттарын сызыл түзөлөштүрүп, акыл жөндөмдү тагынуу буюмдар сыяктуу жаңы техника, жаңы түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү жана жайылтууну бачымдатат.
1: 2026 жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштери соту Закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоонуу министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенх паралуу кылмышын өткөрдү деп бекитилип, өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп, Закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026 жылы 5 айдын 7 күнү аскер иштер соту Закомоча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштери мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоонуу министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү деп бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип, өлүм жазасын аткаруу, 2 жыл кечиктирип аткаруу, саясий укугун өмүрлүк алып таштоо, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калып, бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп, Закомоча мөөнөсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы бүгүн түштүктүн нөшөрдөн сактанып теңталашуу кызматын орундаштырды. Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүнү күчөтүп, кишилердин которулуу, кооптон чукул куткарып сыя суусун чыгаруу сыяктуу түрдүү теңталашуу чараларын жөлөштүрүп, зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 4 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3 триллион 410 миллиард 500 миллион доллар. 3-чү айдын соңуна салыштырмалуу 68 миллиард 400 миллион доллар жогорулап, жогорулоо темпи 2.5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшылануу турпатын өзгүлтүксүз бекемдеп кеңирткен.
0: Кабарчанын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 1 май салуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 кВт жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52,18% артып, жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы бүгүн 2025 жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы актыштуу китебин таратты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлоо патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,318,000 жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип, чет эл билим мүлүк укук талаш тартышына теңтелешип, жетекчилик кылуу кызмат өрүшү бүт жылда кыргындарга 2,750,000,000 зыянды кайтарып келди.
0: Жакында Малия Министрлиги 2026 жылдык окуучулар каржылай жардам акчасынан 160 миллиард юандан ашуун түшүрүп, алдыңкы жылдагыдан 13% артты. Окуу жашынан мурдагы агартууну колдоп зөөлөштүрүүдөн жогору окуу жай агартуусуна чейинки ар кайсы агартуу баскычындагы мамлекет каржылай жардам акча саясатына чейин нарп алган окуучу болжолу 150 миллион киши рет айланасына жетти.
1: Кечээ Жыжаң өлкөсүнүн кызыл баштуу кутанды чукул куткарып коргоо базасы жаңадан жумурткадан чыккан 1000-чи балапанды тосуп алды. Мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл баштуу кутанды көбөйтүп коргоо кызматы басыкч мүнөздүү өнүмдөрдү колго келтирди. Кызыл баштуу кутан чыгыш көк аара деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу сейрек издешүүчү тукум курт болуу алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түр топ саны 11,000 ашат.
0: АКШ зунтун Трамп 6-жы күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүн алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемчи катуу иш-чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну: Иран уран уюлту кыймылын уактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-жы күнкү кабарына негизделгенде, Иран Чыгыш иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаи, Иран АКШнын сунушун карап жатат. Келиштирүүчү тарап Пакистанга Ирандын пикир жөнүндө жооп кайтарган жок. АКШ маалымат аралчысынын байланыштуу кабары чын эмес деди. Иран маалымат аралчысынын кабарында Иран сүйлөшүү тобунун азыр талкуулап жатканы өзөксүздөштүрүү маселеси болбостон, согушту акырлаштыруу маселеси делген. Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин маалымат билдирүүчүсү Резаев ошол күнү АКШнын долбоору бир барча АКШ аң сот тизмесине окшойт, реалдыкка жатпайт деген. Сыралия зунглиси Нетаньяху 6-жы күнү Сыралия менен АКШ Иран маселесинде сүйлөшүүнү сактоодо. Тараптардын орток нишаны Ирандын баардык уран коюлтуу материалдарын жоготуп, Ирандын уран коюлтуу жөндөмүн жоюуну камтыйт деген. Сыралия мамлекет коргоону армиясынын баш колбашчысы Замир ошол күнү Сыралия армиясындагы боржолу Иранга тикилей аскер иштер аракетин козготууга ар убакыт даяр деген. Орто Чыгыш кырдаалынын өзгөрүү таасиринде эл аралык нефт баасы 6-жы күнү зор темпте төмөндөгөн. Мында Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 20 май мезгилдүү товар баасы базар жабылуу мезгилинде $100 түшкөн.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 6-жы күнү мындай билдирди: Эгер Украина жак 5-айдын 9-жу күнүндөгү Орусия ата мекендик Орус соочунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна гигалуу мүнөздүү сокку берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин Киевде туруштуу дипломатия аппараттары жана эл аралык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мындан мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилердин маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зунтунун Зеленский 4-жү күнү Украина жактын адамсыз учактары Орусия ата мекенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскери көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6-жы күнү мындай деди: Украина жак ошол күнү саат 0:00 бир жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чек арасы ичинде уланду аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8-жү күндөн 9-жу күнгө чейин согуш токтотобуз деп жарыялаган. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аралчылары 6-жы күнү кабарлап мындай деди: Сыралия мамлекет коргоонун армиясы ошол күнү Ливандын орто калаасы Бейруттун түштүк шаар сырты районуна абадан чабуул жасап, кеминде 2 киши көз жумду, 7 киши жараланды. Кабарда мындай делген: Бул Ливан Сыралиянын согуш токтотуусу күчкө ээ болгондон бери Сыралия армиясынын алгач эле Бейрутка абадан чабуул жасоосу. Сыралия жак мындай деди: Чабуул жасоо нишаны Ливан Жанжудан куралчандар куруш бөлүгү Радван кошунунун колбашчысы. Ливан Жанжудан куралчандары бир колбашчынын Сыралия армиясынын абад чабуулунда көз жумганын ырастады.
0: АКШ маалымат аралчыларынын кабарына караганда, АКШ Демократтар партиясына караштуу Федератив элдик палатасынын нече он мүчөсү жакында АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубиого кат жазып, АКШ өзү куралдарын кеңертүү маселесинде кош өлчөм колдонбоосу тийиш деп карап, АКШ өкмөтүнүн Саралия өзү курал планын ичке алуун ашкерлөөн талап кылды. Бул уран коюлтуу жөндөм сыяктууларды камтыйт. АКШ Гоуян бул жөнүндө жооп кайтарбады. Саралия өзү куралы барлыгын эзелтен растабады же мойундабады.
1: Франция элдик парламенти 6-чы күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартыбын жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрдүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди: көп мамлекет орто ойгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданият эстеликтер кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
0: Испания баш вазири Санчес 6-чы күнү Европа ынтымак комитетинин төрагасы фон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагын тосуу закон буйругун дароо козготуп, АКШнын эл аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотчусу, прокуратура мансаптары жана БМУнун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Европа ынтымак чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди: АКШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адалия аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
1: АКШ маалымат аранжыларынын 6-чы күндөгү кабарынан издилгенде, Хондурас аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданганы аныкталган нукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Хондурас кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп, жугумданганы аныкталган жалпы 3 нукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер ара тарала турган вирус Андес вирусу экенин айрым-айрым тактап бекитти. Учурда Хондурас аттуу кеме эч ак жашыл тумшук айланасындагы деңиз өрөөнүнөн айрылып, Испания каналы товаралын көздөй жүргөн. Дүйнөлүк саламатты сактоо уюму 6-чы күнү учурда ханта вирусунун жалпылык саламатты сактоого алып келген кобурун бирчема төмөн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 8-нчи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчи айдын 22-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптыраган райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткү өктөдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
1: Биң тоондагы ар кайсы өнөр жай карханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
0: 9-чу кезекти жүнгү Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чаңдоо мезгилине кирди.
1: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
0: Шинжаң ашаандары жолдор футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыштер атайын маданият саякат чоң белегин алып чыкты.
1: Кашкардагы Сүйүрү телефилими борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 7-нчи күнү 3-тө мурун жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шужиси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шужи Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулардын рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин 4-нчү айынын 28-нчү күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, туруктуулукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи планда экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана көрүү ыңгайында анализди өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектүү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңиртүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ысылат ачып жиберүүнү термелбей бекем тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызмат ташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-нчи жылкы коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опорталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмал үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайында тең тайлаштыруп, биржансылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып кооптон өзүн качуруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар ээрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Баш шужи Си Цзиньпиндин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жаңы бир айлампалуу илим, техника көнтөрүшү жана кесип өзгөрүшү оңотун колдон бербей, Мамлекеттин негизги изилдөө жалпытулуктуу жайгаштыруусунун ачыктуу жоорулушуп Шинжаңдын өзгөчө багыты жана түйүндүү салаларынан үйрүлүп, негизги изилдөө, колдонуу, ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруунун жаңылык жаратуу желесин күчөп чыдырлаштырып, илим агартуу шайкешкен адам тарбиялоо механизмин кылдаштырып, негизги изилдөө ишкерлер кошууну зоройтуп, көп кайнарлуу тирек менен камсыздоону күчөтүп, илим техника алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, негизги изилдөө менен негизди күчөтүп, түпкүрүн бекемдөө аркылуу Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуусун бүттүлуктуу жогорулатып жетектөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Хунан Чанша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салиот заводунда көрүлгөн жарылуу окуясына карата көрсөткөн зарыл, жол жоболордун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, терең сабак алып, эл баардан жогору, өмүр баардан жогору дегенди бекем туруп, элеүсүздүк идеясы, таалай сыноо песикасын жеңип, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, тарсылдак салиот жана кооптуу буюмдар кесип саласында законсуздарына соккуруп чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдак салиот кампаларынын сакталуу мөлчөрүн жалпы бетке сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу ар кайсы алкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп, ар түрдүү кээни жол каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүнүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрү, мал мүлк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган бикирлерди түзөтүү, калктын айланасында туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлүк ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңгылыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп, эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салуунун тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум партия группалардын негизги толук жоопкерчилигин күчөлтүп, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдоку кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Беңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды өлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып, өткөлгө аз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын карханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү

0: коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңгуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм апто унага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхы шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жарууну ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чау Алатоо оозу чек ара оозуну сыртка карата ачып жиберүү район оордо артыкчылыгына сөөнүп, Кархана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдүү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспортолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштөн молчулук мезгили болуп, Шуанхы шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктен өндүрүш жооптуусу Жаң Миңчуан кабарчыга. Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптуу тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200-дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң, Хайфа, Гэншин, Биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апто унага жүктөп жаткан тижарат соодагери Анлей мындай деди. Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң, Хайфа, Гэншин, биоилим техника чектүү шериктиги, микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8 000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди. Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын улаандуу кылдаштырып, айыл чарбанын берекетин арттыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө керханабыздын күчүн кошобуз.
1: Станциябызга бара. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чи күндөн 29-чу күнгө чейин Өрөмчүдө өткөрүлөт. Учурда соодагер чакыруу көргөзмөгө чакыруу кызматы ичке кыры жалпы бетке чамдоо баскычына кирди. Катчылар башкармасы жаң энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарип экономикасы сыяктуу түйүндү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөнү кесиптик уюмдаштырууну туткагылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимделип, иштиктүү катышууга жеңиштүү электирди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр. Универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принцибине катаам моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имээрчиктеп, жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желелеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көйөн коюп жоспорлоп, тамырдан өткөрүү оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимделүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт жилени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн электирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштаа карханалар иштиктүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган ар тартынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп болду. Жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга электирип, көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген. Алайта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайым иштер орун басары баш директору

0: Туура, шышау көй мындай деди. Карканабыз түйүндү түрдө жаң энергия, жогору даражалуу көмүр кимия өнөржайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Синжаң жана Аз Европа районундагы окшош кесиптекилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Синжаңда каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жунгу, Шиангаң, Аомин сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомин районунун Синжаң жана Аз Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомин соода өнөржайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомин жагатайын Аомин сарайын жайгаштырып, Аоминдин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жуңуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү азымын өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилүү чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
1: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон молор толтура жүктөлүп, аптоо унаалар ары бери жүрүп жатты. Синжаң Вэншиң Тун камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптуусу Фэн Лян кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуу улаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк наркты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымал ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу деталь даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл иректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тяншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хуңлян мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алдын өтүнүч кылуу, тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү, жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата алдын өкүмүн кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможна, порт, керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможнадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан келип чыккан аптоуна 53300 ирээттен ашып, окшош мезгилдегиден 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан келип чыккандар 78600 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдегиден 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп, чек арадан кирип чыккандар аптоунолор зор мөлчөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чек арадан чыгуу өтүмүсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: тамырдан абдан тез өттүм, бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу аптоуна, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөргө кеңирди. Tamoyunda çegara tekşürüsü yaktu tarmaktar 7 gün 12 saat boyu aldın gelişip tamoyundan ötkörü aptoğunanı aldın malımda o siyaktu çağrılardı jolgu koydu. Harı tovar aptoğunası siyaktularda belgilengen teylüminin gamda çegara attap taşımaldı o acatın gamsız kıldı. Alatoğuzu çegaradan girip çıgu, çegara korgunu tekşürü punkti, mildet atkar 3. atretinin el saksı. Lichen Chian mınday dedi. Çegaradan girip çıkan aptoğunalar menin tovarlardı. Gelgen zamat daruğu tekşürüp daruğu bitirip jolgu salabız. Oşor menin birge bizdağı ayıl çarpı koşumça tüşümdürü. Çegara attıkan elektronduk soda буюмдары сыяктууларды жашыл жолду алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу тамоордон өтүү убактын зор даражада кыскартты.
1: 5-нче айда Тяньшандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чаң кабарчыга мындай деди. Бул жерден дарбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордондо базарга салынды. Өстүрүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди. 5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсу ооданынын жаабдуулу айыл чарба базасында 100'den ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл, толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптусу Чэн Шао Жуан кабарчыга мындай деди. Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолу сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эриктирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлели мындай деди. Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
0: Бортала Мунгул автоном областынын туңгуч алагат климат карызы жакында жыңы ооданынан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шектиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшиң алакат кесип өнүгүү чектүү шектигине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчаларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшиң алакат кесип өнүгүү чектүү шектиги иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Ян Цзывын кабарчыга мындай деди. Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжигылдаштырып бүткүлтүргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жыңы оодунда калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу апа топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжиги арттырып жиберди. Буга карата Бортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталынын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карызды тартып менен алыштыруусун түртмөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айылгычтак соода банкеси жарнак чектүү шектиги Бортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жыңы оодандык бөлүмчө банкесинин орун басары банк башчысы Ян Гуофэн мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
1: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн башкылып, тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ан сайын акыл жөндөмдүү, ан сайын оңтойлуу, ан сайын кадыржам кылды. Эми кабардан угасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы абдан дуу маңга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. универсал терезе кызматкери Жанхой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бен шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калыктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бен шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жети оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Сан арып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калыкка нарып жеткирбей эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ансайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтонг соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бен аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бендин жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ансайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бен өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район, аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 рет саясат тейлөөсү менен камдап, 9386 карханага нарып жеткирип, тараткан толуктама жардам акчасы 276 миллион юань болгон. Аксуу аймактык санарыптуу өнүктүрүү идарасы партугруппасынын шужеси, орун басар идара башчысы Лю Чун мындай деди. Санарыптештирүү берекет курбаты аркылуу өкмөт иштери тейлөөсүн ыкшоо үн катуудан демелгелүү тейлөөгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, Сушин Бен өрүш жөндөмүнүн даражасын сызыл өстүрүп, толук мезгилдүү, бүт желелүү, толук каражаттуу тейлөө майдан көрүнүшүнө кеңиртебиз.
0: Буартала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы 3 даражалуу кайчылыкты чечүү системасын тургузуп, шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик функция оңгайындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан уңуздар. Буартала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жер шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такаанчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, тунфуң эне ыктыярдуу тейлөө атыретин куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Донфуң эле ыктыярдуу тейлөө отрядынын отряд башчысы Чан Шуё Жия мындай деди. Сакчыканын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин улантуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштуу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Буартала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуу кайчылык талаш тартышты Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө отряды сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Буартала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фанчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Куанхой кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей жөндөн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жаптуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн

0: текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түрү, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бири жактуулук кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди: коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт, кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери керханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей жөн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргого койду. Ал баш болуп булгандуу сууну бир жактуулук кылуу пунктун куруп, бир жактуулук кылынган булгандуу сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Керхана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө корго өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей жөн мындай деди: биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей жөн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмогол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө корго техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара түркөк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө корго бөлүмүнүн чөйрө корго техниги Ен Пыңшан мындай деди: сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай, дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизди тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей жөн мындай деди: бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак намына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уландуу тамыр тартып, акыл идиректешүүнү оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын коопторду страта текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, заманбап кен куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябызга бара. Шинжаң Уйгур автономия районунун 2026 жылдагы адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачыгач кире жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу милдет жоопкерчилиги, окуучу кабылдоо каражаты, белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансыз кылуу жана кошумча эреже сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5 айдын 16 күнү 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулары бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоо атындагы маданият саякат жайылтуу кыймылына иштиктөөн катып, жарыштын атайын маданият саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калың футбол күярмандары менен саякатчылардын ажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүткүчү менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди: Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билеттүү нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошол менен бирге биз дагы эркин, начта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап, түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаандар

0: жолдор бирлешме жары шагын мөлчөрүнө таянып Сабан шаары билет кошулган желеле шиелге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Сабан, Лужован, Дуң да атаң сыяктуу кызуу көрүктүгүндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Сабан, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түйүнкү базарлар шарап, суусундуктар даксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо акысын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Сабан шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүктүгүндөрү жана өзгөчө чүйгүндө адамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Сабандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Сабан шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди: жарыш аркылуу саякатчыларды иликтирип, маданият саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданият саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгүлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданият саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен төртмөөктөй.
1: 5-нчи айдын 5-нчи күнү Каш Кардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын Убакыт жана ITV өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефилминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатты аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефилм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жайбаракаттыкты, коюу элдик салт сана, үрп адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту такаанчыктап, арлут журтчулугунун өз ара жоорулушуп, чогуу жашаган сырдаш болуп, жакын өткөн, өз ара жардам беришкен терең достук мээримин ичке бейнелеп, көрөрмөндөргө байыркы шаардын мээримдүүлүгүн, шаардын өзгөрүшүн жана улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилериндей болгон мээрим махабатынын көрөңгүсүн чөгүү ыңгайында сезиндирди. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилминин режиссору Чин Хайен мындай деди: Кашкар жайбаракат демге толгон романтикалуу, ошондой эле айбаттуу шаар. Кашкардагы Сүйүү ыры иш жүзүндө тек ашык болуу гана эмес, ошондой эле өзүн сүйгөндүк, бул ырыстуу мекенди сүйгөндүк эсептелет. Камера астында алтын сары түстөө батар күн бүт Кашкар байыркы шаарын жарытып, ойноп жаткан балдар, эсалып отурган картаңдар, жагымдуу скрупка үнү жана ар бир сүрөт көрүнүшү кудум тыныгы бар сым картасына окшойт. Кашкар шаарынын тургуну Мишиңже мындай деди: Кашкардын көрүнүшү абдан кооз, элдик салт санага мураскердик кылынган. Адаттагы адамдардын турмуш аңгемелеринин баары абдан таасирдүү экен. Жергилик кино телевизия кызуулугуна таянып, желелеш маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, телефилмдекиге окшош формадагы дака кылуу түйүнүн жаратып, көрүнүш алынган жерге саякатчылар кадамын токтотуп, байыркы шаардын сымбатын чөгүү ыңгайында сезинди. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Лю Мэнгшин мындай деди: кино телевизия менен маданият саякаттын жоорулушусундагы бир демчи тереңдетип, кино телевизиянын кубат ыйгаруу берекетин сызыл арттырып, ан сайын көп саякатчынын Кашкарга келип, Кашкарды түшүнүп, Кашкарды сүйүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 6-нчы күнү мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экология саякат жери типик мисалдар биринчи түркүмүн жарыялады. Шинжан коомолу Елоң Ярдан мамлекеттик геология бакчасы коргоо, калыбына келтирүү, жандандыруу механизминде жаңылык жаратуу аркылуу жеңиштүү тандалып, мамлекет боюнча Эрме Чөл геология бакчасынын уландуу пайдаланууну жаңы нускасына айланды.
1: Быйыл Абдынын районубуздун жогору окуу жай сыноосунда ден соолук текшертүүсү туңгуш жолу кагазсыз ыңгай менен алып барылат. Бүт барышта сыноо берүүчүлөр менен ден соолук текшерүү доктурканаларынан жазмача саламаттык текшерүү жадыбалын толтуруунун кереги жок.
0: 2000

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

Эми Бахардын аткарсындагы шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Армаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумдуу чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксу шаары Эгер шаарчасы сорттуу үрөөн Юкаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чөн Линчен жабдулуу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялык токой коргоочусу Луо Хунвэй какырталады тамыр тартып толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп, көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ачты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралчысы 14 терминалы ысылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар жакында Хотен шаары Дээ айылындагы ала мекиндиги камышпан бук боюнча үлгү көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номурлуу аалам кемесине таянып мутагинди өзгөртүп жетиштирилген аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камышпан буку болуп тунугуш жолу Хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп ошол жердин кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жоюлушуна өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нак майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп, жөнөк ачуу, тамчылатып суу катуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыштатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбугу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп, майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип, мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымда бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен суу өстү, чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам экиндеги камыш бамбугу Шенжоу 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагенник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шоргоо, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уландуу 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эген жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдыз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам экиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргоону жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт баруштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумду райондун жамыш өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызылалга жылыштатты. Бул жолку Алам мекиндигинде камыш бамбукту сынак иретинде айдоо, ошол жердин Алам мекиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мекиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесипчелүү өнүгүүлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуа мындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктуары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуутур курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүнүлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Алам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан оорунун очогу алганга чейин бул Алам мекиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинин өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмө көздө. Аксуу шаарынын игаричи арчасы, сортуу үрөөн, юкаркы чакталгычтагынын жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чонин Ичендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксу шаарынын Игерчи арчасындагы сортуу үрөн жукаркы чакталгычтагында тилниченин аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айылдык штакта терең тамыр тартып, ылымта бастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, аюусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылымта бастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар-катар ылымта бастырма калыкты байытуу ылымта бастырмасына айландырды. Кооз жазда сорттуу үрөн жукаркы чакталгычтагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылымта бастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чалниичан кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн нак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра-кайра табыштады. Коңшу кыштакта атайын үйрөнгөлү келген экинчи түтүн Анвер Туниаз мындай деди: Чөн устанын майса жетишүү техникасынын жакшы экенин мурдалып уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөн тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Жылы Чэньлинчэн Сычуандан Аксууга келип иштеп жер көтөрө алып жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган.

болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001 жылы 4 айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп барбай иштеп башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып 260,000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондо калтас калды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан аны рухун өрүштүк уландырышыктандырды, ары билиндирбей 50,000 юан акча жинип анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат чын ишендин үмүтүн кайра тутантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып, ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Чөлнейчан толкунданган түрдө мындай деди. Айылдаштардын жардамы жана ишеними мага кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Чөлнейчан баштан бойго айланада карылуу журтташтарынын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Чынынчан дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ушинтип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактын ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмат Аамат мындай деди. Мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Чын устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10,000 юандан көп киреше киргиздим. 2006 жылы Чынынчан Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабаканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колмо кол үйрөттү. Чакырган Замат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 кезектен ашуун тарбиялоо курсун ачып, эгинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25,000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чынынчан ал дарты болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарп жеткирүү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоум район боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бир өздү улантабыз. Шинжаң Ганжа Хосөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Ло Хунвейди Ло толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Ло Хунвейдин көп жылдыктуу коюу коргоо кызматына жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвей кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо боонкити жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жери оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвей дароо жабдууларды алып, Нах Майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвей, Синжаң, Гандиаку, Сөксөл, Малымкет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу, электр ремонту, аптоунада масло көрүлүү же чүйгүндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык кызматташтары аны жагымдуу кылып Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвей Ланжоудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтар менен Шанхайга барып, курулуш материалдары соодасы менен алектенди. Лоо Хунвей мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атамага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтумага кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвей журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвей мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басар эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бактарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаң алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийинчилик жана күзгү жыйын терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаазат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаазат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаң башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго каршы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамынч өсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвейдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдар эстеликке алынган. Лоо Хунвей мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу урмандар, эми айылчыр байлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айылчыр байлык иштек министрлиги Фужен өлкөсүнүн Фуруу шаарында чоң азык-түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык-түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык-түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу маанисин толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, байлык көмөскө күчүн тереңдей казып, азык-түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгүү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моо тоороктук оюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын Кара жылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Маңбулак азык-түлүк чектөө шектигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Шинжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулма наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамек атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 5-чи айдын 7-чи күнү пешенби. Дыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башуучу Си Цзиньпин энергия камсыздоо менен коопсуздук, мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу, мүлдө элөөсүз карауга болбой турган мамлекеттин чоңушу деп ышыктаган. Учурда мамлекетибиз жаңыча энергия система курулушун басым жылдатып, экономикага коо мөнүгүсүнө күчтүү түрөө чыкмадады.
1: Ли Чан айрым-айрым Өзбекстан сунулесе АКШ парламенти

0: Кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
1: Жоолочу АКШ парламент кеңеш палата мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: 15-5 жылды баштоого арымалуу Атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Гансуу жилинин 15-5 жылдык мезгилдеги жогору сапатта өнүгөн иш милдеттер жана олуттуу иш чаралар тааныштырылды.
1: Жилинеш кабар туура сесин натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүүдө бүгүн Сычуан өлкөсү Ебин шаары Фужен өлкөсү Шамын шаарынын терең үйрөнүн Бишкекке өздөштүрүп, үйрөнүү тарбиясын барган сайын терең нактылуу алып барууну токтотуп дегенин көрөбүз.
0: Быйыл 1 май эс алуусунда мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион киширед, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан.
1: АКШ зунтуңу АКШ Иран келишимде тил табышыга үмүт менен карай турганын, бирок эгер сүйлөшүүдө АКШ көздөгөн нишанга жетпесе, АКШ дабыр демжи катуу чараларды колдонорун айтты. Иран АКШ сөзсүз Ирандын зыянын төлөсү керек деди.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттерди Киевден кишилер маалында чегиндирип чыгууга жакшы камылга көрүүгө үндөдү. Украина бир жак согуш токтоткондон кийин Орусия уланды Украина чек арасына абадан чабуул козгоду деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Башчы Си Цзиньпинг мындай бышыктыгын энергия камсыздоо менен коопсуздук мамлекет экономикасы жана эл турмушуна байланыштуу мүлдө элесиз карауга болбой турган мамлекеттин чоң иши. Учурда мамлекетибиз жаңычы энергия система курулушун басым жылдатып, таза энергияны ачуу өнөктүрү эркинин күчөтүп, таза энергиядан пайдалануу деңгээлин жогорулатып, энергия коопсуздук ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Бүгүнкү күндөгү жүнгө энергия каритасында дүркүрөгөн жашыл аракет энергиясы жанданып турат. Шанхайда 153 метрлүү шамал генератор парасы бир айланганда 62 киловатт-саат электр чыгарат. Бир күндө бүт мамлекеттеги баардык шамал генераторду чыгарган электр 20 миллион жан саны бар ашан чоң шаардагы тургундардын бир ай иштетүүсүнө толук жетет. Ары 2 миллион 380 миң жаңы энергиялуу автоураны жасоого тирек боло алат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекет боюнча ар 10 киловатт-саат электр чыгарылса, болжолу 4 киловатт-сааты кайра жаралуучу энергиядан келет. 2012 жылдан 2021 жылга чейин 10 жылга жетпеген убакта мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генератор мөлчөрү 2 эседен көп артып 1 миллиард киловатттан ашып бүт жер шары боюнча эң чоң кайра жаралуучу энергия системасы курулду. 2023 жылга келгенде мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергия генераторунун бүт мамлекет электр энергия жалпы генераторунда ээлигин салыштырмасы алгач жолу 0.5%дан ашып тарыхый мүнөздүү 30 литрден ашкан. Учурда бүт мамлекеттин кайра жаралуучу энергиялардын генератору 2 миллиард 400 миллион киловаттка жетип жер шарындагы кайра жаралуучу энергия генераторунун жарымына жуугун ээлеп мамлекетибиз энергиясынын өз өзүн камтоо салыштырмасынын туруктуулугу 80%дан ашууну сактоосуна күчтүү түрөөч болгон. Эл аралык жоопиялык саясий опурал сызыл өрчүгөн жер шар энергия камдоосу тоскоолго кабылган учурда жүнгө эркиндүүлүгү күчтүү жашыл энергия жооп кагазын тапшырды. 2014 жылда эле башчы Си Цзиньпинг мамлекеттин өнүгү жана коопсуздугуна турган стратегиялык бийиктикте энергия керектөө көңүлтөрүшү, энергия камдоо көңүлтөрүшү, энергия техника көңүлтөрүшү, энергия түзүлмө көңүлтөрүшү жана эл аралык кызматташтыкты жан жактуу күчөтүүнү түртмөктөгүн энергия коопсуздук жаңы стратегиясын алгач жолу ортого койгон. Көп жылдан бери башчы Си Цзиньпинг кырдаал өнүгүү өзгөрүүсүнө негиз бир катар зарыл баяндарды жасап энергия коопсуздук жаңы стратегиясынын мазмуну менен иштөөн өткөрүүсү токтоосуз молугуп өнүгүп мамлекетибиздин энергия өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү колго келтирип жаңы кырдаал жаратууга жетектеди. Башчы Си Цзиньпинг мындай көрсөттү: таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору өнүмдүү энергия системасын бачым куруу мамлекетибиз энергия көңтөрүшүнүн негизги чабуул коюу багыты. Мамлекет абалын таканчыктап алды менен жаңысын тургузуп артынан эскисин бузууда бекем туруп жаңы типтеги энергия системасын жоспорлоп курууну башымдатып энергия коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жакында Хэбэй Шуань жаңы районунда текшерүүдө болгондо башчы Си Цзиньпинг энергия маселеси өнүгүүдөгү стратегиялык маселе деп тереңдей көрсөткөн. Биз алды менен шамал электр фотоволту ачып өнүктүрүп жүргөн жолубуз азыр карасак өтө алдын көрөгөндүк деп айтууга болот. Ошону менен бирге көмүр электри энергиянын негизди кепилетке ээ кылуу ролун көрсөтүүбүз сөзсүз таза төмөн көмүртектүү өнүгүү жолунда бекем жүрүүбүз керек. Башчы Си Цзиньпинг жаратуучул түрдө энергия коопсуздугу жаңы стратегия деп ортого коюп жаңы доор энергия өнүгүүсүндөгү олуттуу назарыя жана үстүндө көрсөтүү маселелерине тереңдей жооп берди. Дал ушундай азыркы абалды таканчыктап узакты көздөгөн стратегиялуу көрөгөндүк менен мамлекетибиздин сырткы энергия соккусуна салмактуу тең талашып энергия менен камдоону өз билги тизгиндөөгө боло турган туруктуу тартиптүү ийкемдүүлүгү күчтүү түпкү түсү ал сайын жашыл болуун ишке ашыруусуна үлгү түзүп башчы Си Цзиньпингдин энергияны өнүктүрүү жөнүндөгү өкүмүнүн илимий алдын көрө көндүк жана стратегиялуулугун айгинеледи. Шизан Начүдө 100 мегаватттык жарыктык жылуулук электр станциясы курулушу алгыртуу мезгилге кирди. 15 927 чоң айнектин баары кураштырылып бүттү. Курулуп бүткөндөн кийин ар жылы 260 миллион киловатт-саат таза электр тарата алат. Быйыл деңиз үстү шамал электр базасы, деңиз бойлугунун өзөктүү электр базасы сыяктуу 15-5 жылдык жоспор программасында жайгаштырылуучу таза энергия базалар түзөлүшүп калыпташты. Деңиз деңгээлинен бийик жерлерге чыгып фотоволт тактаалары 4000 метрден ашуун бийик карлуу бөксөдө тамыр тартты. Терең алыскы деңиз океандарга бет алууда бөсү жаралып чоң шамал электр генераторлор 100 километрге жуук алыскы деңиз өрөөнүнө жайгашып таза энергия менен камдоо жөндөмү сызыл жогорулады. Бүгүнкү күндө мурдагы адам аягы

0: баспаган эрме чөл ээн талаа менен какыр жерлер бүгүнкү күндө алып жашыл электр таратуу майданына айланды. Шамал жарыктык сыяктуу жаңы энергия генераторлордун ээлөө салмагынын үзгүлтүксүз жогорулоосуна ээрчи электр таратуучунан электр иштетүүчүнө чейинки тосук түйүндөрдү кантип биртемдүү шыдырлаштырып жаңы энергияны жеткирип жакшы иштетүүгө чыныгы кепилдик кылгалы болот. Быйыл электр энергиясын жеткирүү жол курулушу жалпы элге бачымдады. Учурда Шизаңдын чыгыш түштүгүнөн Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна чейинки туруктуу электр жеткирүү курулушу чукул курулууда. Бул жер шар боюнча деңиз деңгээлинин эң бийик үзгүчө жогору чаңылуудагы курулуш тек 9 миллисекунд эле Чинхай Шизаң бөксө тоосундагы жашыл электрди 2600 километрден ашуун алыстагы Гуандун, Шанган, Аумин чоң колтук районуна жеткирет. Учурда мамлекетибиздин үзгүчө жогору чаңылуудагы линиянын жалпы узундугу 60 000 километрден ашып, ар бир электр энергиянын ылдам жеткирүү жолу тоо дарыяларды жалгап, Хаши коридорунун шамал электри, Жоңгар аэропортунун күнүр энергиясын иштетүү муктажы зор орто чыгыш бөлүк райондорго жеткирилүүдө. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электр тору салынмасы 14-5 жылдагыдан 40% артат. Бул ашан даражалуу электр тору мамлекетибиздин бир жылда 10 триллион киловатт сааттан ашкан электр иштетүү муктажына зор даражада тирек болду. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз энергия сактоо түрү курулушун бачымдатты. Учурда мамлекет боюнча текшерип тастыкталган курулуп жаткан суу тартып энергия сактоо көлөмү 200 миллион киловатттан ашып, жер шары боюнча туруктуу алдын корунду сактады. Жаңы типтеги энергия сактоо техникасы бирдик түйүндө бөсүүдөн көптөгөн түйүндө өнүгүүгө чейин литий ион батареясынын энергия сактоо сыяктуу жаңы типтеги энергия сактоо техникалары жер шарын алдын корунда туруп, жаңы энергия керектөөсүн илгери сүрүүдө зарыл рол аткарды. Мамлекетибиздеги жашыл электрди тике жалгоо, шамал сыяктуу жаңы энергиялардан жеринде жакын жерде жогору өнүмдүү пайдаланууну түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө сандуу маалымат борборундагы 80% электр иштетүү муктаждыгы жашыл электр менен тике камдоодо канааттандырылган. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы типтеги энергия системасын бачым куруп, кайра жаралуучу энергия мөлчөрүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу, ишенчиликтүү ордун алууну түртмөктөп, кайра жаралуучу энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн эле салыштырмасын уландоо жогорулатып, кайра жаралуучу энергияны жогору сапат өнүктүрүп, энергия менен коопсуз камдоо жана жашыл төмөн көмүртекке карай тим өзгөртүүгө жандуу тирек болот. 15-5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Жаңыча энергия негизги жабдууларын күч сала куруп, 2035 жылга барганда мамлекетибиздин таш катмага жатпаган энергия менен камдоо көлөмү азыркы негизде 1 эсе каттайт. Сызыл күчөгөн жашыл энергия менен камдоо жөндөмү жүнгөчү замандаштыруунун басмырт энергия негизин бекемдейт.
1: 5-айдын 7-чү күн түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө койсу сапарга келген Өзбекстан зонлиси Арпов менен жолугушту. Ли Чаң мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери жүнгө Өзбекстан тыгыз жогору катмарлуу карым каттоон сактап, эки тарап байланышы үздүксүз терең ары нактылуу болду. Жүнгө Өзбекстан менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюн сунуп, саясийде өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара колдошууда бекем туруп, соода карсы алуу, энергия байлыгы сыяктуу өз ара пайда жеткирүүчү кызматташууларды тереңдетип, жүнгө Өзбекстан тагдырлаш орток толкуу курулушунун ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Учурдагы эл аралык кырдаал чиелешкен ары татаал, эки тарап көп жактылуу кызматташууну тыгыздаштырып, төрт чоң жер шаар демилгесин дилгир түзөлөштүрүү керек. Арпов мындай билдирди: Өзбекстан бир жүнгө принцибин бекем колдойт. Жүнгө менен чогуу жогору катмар карым каттоосун тыгыздаштырып, бир алкак бир жолдо орто курууга дилгир катышып, соода, экономика, адамгерчилик саласында кызматташтык деңгээлин жогорулатып, Өзбекстан жүнгө байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ужоңлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-айдын 7-чү күнү түштөн кийин Гоуян зонлиси Ли Чаң Бейжин эл сарайында жүнгө койсу сапарга келген АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Ли Чаң мындай билдирди: быйыл 2-айда төрага Ши Цзиньпин зунтун тарап менен телефондо сүйлөшүп, жүнгө АКШ байланышынын өнүгүүсүн түртмөктөөдө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток тарымдарды түзөлөштүрүп, сүйлөшүп, пикир алмаштырууну күчөтүп, ан сайын көп нактылуу кызматташтык табылгаларын колго келтирип, эки мамлекет элин ан сайын бакытка кенелтип, дүйнөгө аныктык жана ийгилик күчтөрдү кошууну каалайт. АКШ менен жүнгөнүн бир багытты көздөй жүрүүсүн, тиркешүү эмес сүйлөшүүлөрдүн ан сайын көп болуусун, туруктуу болжого боло турган жүнгө АКШ соода экономика байланышын коргоосун үмүт кылабыз. Тайван маселеси жүнгөрүн өзөктүү таламы, жүнгө АКШ байланышын да калкууга болбой турган биринчи кызыл сызык. АКШ парламентинин жүнгө АКШ достук кызматташтык чоң кырдаалына аттанып, жүнгөгө катыштуу маселелерге айырма мүнөт жасап карап, бир жактылуу кылып, жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосуз өнүгүүсүнө дилгир рол көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Ужоңлоон жолугушууга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чоолоджи 7-чү күн Бейжинде АКШ парламенти кеңеш палатасынын мүчөсү Дайнас баштаган топ менен көрүштү. Чоолоджи мындай билдирди: жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соосузул өнүгүүсү эки мамлекет элинин орто кызыкчылыгы жана эл аралык коомдун жалпылай күткөнүнө ылайык келет. Былтыртан бери эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетекчилигинде жүнгө АКШ байланышы жалпысынан туруктуу болду. Жүнгө жак АКШ жак менен эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, нактылуу кызматташууларды кеңиртүүнү каалайт. Тайван маселеси Жунгонун өзөктүү кызыкчылыгынын өзөгү. Жунго АКШ байланышындагы эң зарыл маселе. АКШ жактын бир жунго принципин бекем сактап, Тайвань маселесине аяр мамиле жасап жана бир жактуу кылуусун үмүт кылабыз. Жолоо жыйынында билдирди. Жунго мамлекеттик эл курултай АКШ парламенти менен

0: қатын күчөтіп, аңсайын көп алмаштыру жана өзара сапарлоону шикашыруун каалайт. АКШ-нын жүнгө жана жүнгө өнүгүүсүнө объектив мамиледе болуусун үмүт кылабыз. Аңсайын көп АКШ парламент мүчөлөрүнүн жүнгөгө сапарлап келүүсүн тосуп алабыз. Жакында Гансуу жилин айрым-айрым 15-нчи 5 жылды баштоого арымташтоо Атай тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын имерчиктеп, өнүгүү нишаны, түйүндүү милдет жана жолго коюу жолун терең чечмеледи. 15-нчи 5 жыл мезгилинде Гансуу замандашкан чарба системасын куруу, илим техника, агартууда күчтүү өлкө курулушун бачымдатуу сыяктуун алты жактан олуттуу милдет, олуттуу иш-чара, олуттуу өрүш орундаштырып, илим техниканы, өнөр жайды, оодан чөлкөмүн, өлкө башкаласын, негизди күчтөндүрүү аракетин терең жолго коюп, экономика сапатынын берекеттүү жогорулоосу жана мөлчөрдүн ылайыктуу артуусун ишке ашыруун түрткөктөйт.
1: Башчы Си Цзиньпиндин Гансууну текшергендеги зарыл сөз, зарыл көрсөтмөлөр окун терең зичил түзүлөштүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн негизги тема кылууда бекем туруп, чарбада гүлдөнгөн өлкө, өнөр жайда күчтүү өлкө болууну көрүнүктөндүрүп, байлык энергия мүмкүнчүлүгүн коюп берип, Гансуу өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап чарба системасын бачым куруп, жаңы өнүгүү калыбы жана мамлекеттик биргеликке чоң базар курушуна телөө жасап жоорулушууда. Гансуунун көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүп, Гансуу салымын кошуп, Гансуу элин байытып, гүлдөндүрүү жаңы кырдаалын токтоосу жарат.
0: Келечек 5 жылда Гансуу мамлекет боюнча чыгаан жасоочулук тобунан 4-тү, 100 миллиард даражалуу чарба тобунан 6-ны жаратат. Заманбап суук, кургак өзгөчө айыл чарбаны зор күч менен өнүктүрүп, 2030 жылга барганда уй, кой, жашылча, мөмөчөмө сыяктуу 8 чоң чарба тобунун өндүрүшүн аркын 800 миллиард юандан ашырууга чымырканат. Жаңы энергия кошулган 10 чоң аракетти жолго коюп, Гансуунун электрин Хубэйге жеткирүү, Гансуунун электрин Жаңшиге жеткирүүдөй жаңы энергияны сыртка жеткирген эки электр жолун жаратат. Хуанхэ Дайра өрөөнүн экологиясын коргоо жана жөнгө салууну бачымдатып, Хэши коридорунда 1686 километрлүү шамалдан сактанып, кумду бөгө токой от чөп алкагын бачым куруп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү экология коопсуздук алкасын чечкин бекемдейт. 15-нчи 5 жыл мезгилинде жилин экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратуунун ишке кылуу сыяктуу 5 жактан 23 түрдүү түйүндү көрсөткүчтү орундаштыруунун имерчиктеп, жергиликтин жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, автоунаа чарбасын акыл жөндөмдүү, торго жалганган жаңы энергия карайтып өзгөртүүнү түртмөктөп, дүйнө даражалуу көмүртек пуласын чарбалаштыруу базасын жаратып, денелүү акыл жөндөм, суутек энергиясы жана азыркы заман энергия сактоо сыяктуу болочок чарбалар жетиштирип зоройтуп, чарба курулмасынын бир кесип гана зороюудан көп кесип түрөөч болууга карайтып өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Башчынын чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, жилиндин стратегиялуу макамын ийгерип, жилинин тарыхый ордун төп таап, 15-нчи 5 жылдык жоспорду илими түзүп чыктык. Алдыга сүрүп, өсүү жаратуу нишанын бекитип, салыштырмалуу артыкчылыкты зоройтуп, өткөлгө уюмдуу чабуул коюу, жаратмандуу аткарууну күчөтүп, программанын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүн түрлөштүрүп, курулушташтырып түртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу курулуш сапарында аны сайын чоң натыйжаларды жаратабыз.
0: Келечек 5 жылда жилин 33 түрдүү олуттуу курулуш, 370 олуттуу түрдүү жоспорлоо орундаштырып, замандашкан чоң айыл чарбаны өнүктүрүүдө бекем туруп, аштык түшүм мөлчөрүнүн 100 миллиард чыңдык секиге армалуусун түртмөктөйт. Жаңча энергия системасын куруп, мамлекет жашыл энергия чарба бийиктигин жаратат. Чаңчун замандашкан борбор шаар чамгарагы курулушун түртмөктөйт. Жоспор программасын чымырканып, журтчулук сезе ала турган, кол жеткире ала турган бакыт көрүнүшүнө айландырат.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулач жайдырылууда. Сырчан өлкөсү Ебин шаары, Фужен өлкөсү Шамын шаары терең үйрөнүп ичкиле өздөштүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын үстүндүктү жетектеп элге бак жаратуудагы иш түзүндүү аракет жана берекетке чыныгы айландырды. Сырчан Ебин Атай темада изилдеп талкуулап терең үйрөнүү сыяктуу механизмдерди куруп, үйрөнүү тарбиясын күндөлүк турмушка жоорулуштуруп, дайыма бекем гармону түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Ебин 2100 ашуун кадрды коомдук конуш, айлык штактарга, жоочулуктун пикирин алууга тандап жиберди. Тургундар кайрылган бир бөлүк көөнү, эски конуштардагы үй ээлери комитети жок, турак жай телөөсү жок, адам күчү сактануусу, жабдуу сактануусу жок болуудай маселелерди эмерчиктеп, Ебин бүт шаардагы маселе сакталган 400 ашуун конушту 4 түргө бөлүп, 45 түрдүү түйүндү өткөлгө чабуул коюу милдет тизмесин бекитип, түркүмгө бөлүп, өзгөртүп даражасын жогорулатты. Азыр Ебин шаарындагы одан башкарма даражалуудан жогору жетиштик банзасы, бир бөлүк кадрлардагы кыйын түйүндөрдү белсемдүү чечүү каалоосу асыз болуу сыяктуу оолдорго карата үйрөнүү тарбиясы боюнча текшерип орто койгон маселе тизмесинин 162-ни тургузуп, текшерип орто койгон маселе 4300 ашты. Партияны жалпы чоңгуруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элими чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө башталабын түзүлөштүрүп, кийинки кадамда ар кайсы жер, ар кайсы тармактардын маселе тизмесин ийкемдүү жаңылап, маселелерди текшерип, ортого коюунун каратмалуулугун төптүгүн жогорулатып, түзөтүү абалдарына карата аралап текшерип иликтөө жана толук жүрүшүндө из кууну кулач жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды билесейлүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, чыныгы иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектейбиз. Фуджин Шамын үйрөнү текшерүү түзөтүнү бир тылкуу жылыштатты. Үйрөнү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шамын эл турмуш муктаждыгын кызматын жетертүүнү кылып, партия мүчөлөрү кадрларды коомдук конуш биринчи чебинде барып, текшер бийликтеги уюмдап, жолчулуктун өтүнүч талаптарын укту. Кээ бир райондо сакталган агартуу, дарылоо сыяктуу эл турмуш тилдесинде кемтиктерди толуктоо үчүн Шамын агартуунун тең салмактуу өнүгүүсүн басым жылыштатты. Учурда шаарга караштуу 16 сапаттуу мектеп Шамын Ырал сыртына мектеп районун куруп, шаар айыл мектептер арасындагы айырманы бирдемжи кичиртти. Жакында Кулаң үйдө коомдук конуш саламат сактоо теле борбору AI'дын жардамында текшерүү системасын сынак түйүндү баштап, өнөкөт ооруларды иргеп текшерүү, даражага бөлүп которуп даарылоо сыяктууларды өнүмдүү жалгады. Учурда бүт Шамын шаарындагы ар даражалуу партия уюмдары жалпы текшерип чыккан маселе 2829, тургузган тизме 629, түзөтүү кызматы тең арымда жылыштатылып, маселени чыныгы нактылуу түзөтүп, нактылуу өнүмдү колго келтирүүгө кепилеттик кылды. Кийинки кадамда Шамын шаары ачык тарбиялоону уланды бекем кармап, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, агартуу, дарылануу, картайгандай күтүүнү сыяктуу эл турмуш телөөсүн камсыздоо саласындагы тосук түйүн көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, зээн коюп, мээр махабат менен күч салып, эл турмушуна нарып жеткирүүчү, элди камдан арылтуучу, узакка пайдалуу бир түркүм чыныгыштерди жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбиясы аркылуу ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт.
0: 1 май эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият жана саякат базарлары жалпысынан туруктуу тартыптуу болду. Мамлекет ичинде саякатка чыккан киши ирет менен мамлекет ичиндеги саякатка жумшаган каржы бирдей артты. Маданият жана саякат министрлиги сандуу маалымат борборунун өлчөө эсептөөсүнө караганда 1 май эс алуу мезгилинде бүт мамлекет ичинде саякатка чыккандар 325 миллион киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. Мамлекет ичинде саякатка жумшаган каржы 185 миллиард 492 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан. 1 май эс алуу мезгилинде маданият саякат түшүм камдоосу мол болуп, саякат көрүх райондору, эс алуу көчө райондору, маданият көргөзмө майдан сарайларында кардарлар агымы зоройуп, кызуулук даражасы чогорулады. Жөрөлгөлүү маданият түрлөрүн чөгүү ыңгайында туюнууга айландырып, заттык эмес маданият технологиялары сыяктуулар саякатчыларды эликтирип, ыргечелиги, дене тарбия жарыштары сыяктуулар маданият керектөөсүн жетектеди. 1 май эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте тижарат мүнөздүү оюндан көңүл ачуу майдан сорундардагы оюндарды камтыбайт. 32 000 майдан көрсөтүлүп, билет сатуу кирешеси 2 миллиард 476 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 14.66% арткан. Ар кайсы жерлер маданият саякат керектөө кыймылынан болжолу 13700 майдан ирет өткөрүп, 284 миллион юандан ашуун керектөө билетин таратып, керектөө жашоо күчүн бирдемче козготту. Мындан башка көптөгөн жерлер чек арадан кирүүнү ыңгайлуулаштыруу иш чараларын сызыл кемелдендирди. Эс алуу мезгилинде бүт мамлекетте жалпы күтүп алынган чек арадан кирген саякатчы 2 миллион 430 миң киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 7.4% арткан.
1: Жүнгө адамдуу аалам иштери курулуш ишканасынын кабарына негизделгенде, кече саат 16:34 өткөндө Тянжоо 9 жүк ташуучу аалам кемеси мекендик пункти бирикме толкусунан жеңиштүү бөлүнүп, өз алтынча учуу баскычына кирди. Бүгүн саат 7:49 өткөндө Тянжоо 9 тизгинделип, атмосфера катмарына дагы кирип, аалам кемесинин аз мөлчөрдөгү калдыктары алдын белгиленген коопсуз деңиз өрөөнүнө түштү. Тянжоо 9 мамлекетибиз мекендик пункттерин колдонуу жана өнүгүү баскычында турган 4-түнчү жүк ташуучу аалам кемеси 2025-жылы 7-айдын 15-күнү Мөнчан ааламга учуруу майданында учурулуп орбитага кирип, мекиндик пунктине аалам учуштардын орбитада турганда иштетүүчү керектөө буюмдары сыяктуу заттык буюмдарды жеткирген.
0: Кабарчынын Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери керектөө буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясат чөлкөмүнүн күч сала кеңирүүсү, AI техникасы менен керектөө түшүмдөрү терең жоорулушуусунун кош алга сүрөөсүндө мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү керектөө жабдуу жасоочулугунун өнүгүү турпаты жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиздин акыл жөндөмдүү кол телефон өндүрүш мөлчөрү 298 миллион, окшош мезгилге салыштырмалуу 6.9% арткан. Тейлөө машинадам өндүрүш мөлчөрү 4 миллион 400 миңден ашып, окшош мезгилдеги салыштырмалуу 2.6% арткан. Топтоштурулган электр жолу өзөктүү телегелешкен деталь негизги тетик катары түшүм мөлчөрү 127 миллиард 200 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 24.3% арткан. Биринчи мезгилде көлөмдөн жогору компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоочулугу жалпы ишке ашырган экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 4.2% артты. Мында 25 миллион 610 миң суюк кристалл телевизор экспортолуп, окшош мезгилдегиден 9% арткан.
1: Акыл жөндөмдүү керектөө, жасанды акыл жөндөмдүү соодалаштыруу, көлөмдөштүрүп колдонуунун типик жарыш жолу катары саясат пайдасынын сызыл коюу берилүүсү жана техникада жаңылык жаратуунун өнүмдүү түрткүсүндө жаңыр урпак акыл жөндөмдүү акыркы терминал жана акыл жөндөмдүү толкуу бачым жайылтылып, жаңы көрүнүш, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгү бачым жетиштирилүүдө.
0: Кейінгі қадамда мамлекет өз жасанды ақыл жөнінен қосылған керектігін жоғарылаштырып, өнүктүрүн сызыл тереңдетіп, ескіні жаңға алмаштыруу сияқты керектігі саясаттарын сызыл түзөлөштүріп, ақыл жөнінді тағыну бұйымдар сияқты жаң техника жаң түшімдерді зілдеп өнүктүрүү жана жайылтууну башымдатат.
1: 2026-жылы 5-7 күні әскер іштері соту, закон бойынша борбордук әскер іштер комитетінің мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет іштер мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоонун министри Вейфенхнын паралуу делосуна өкүм чыгарды. Вейфенхн паралуу кылмышын өткөрүлдү деп бекитилип, өлүм жазасына өкүм кылынды. 2 жыл кечиктирип аткарылат. Саясий укугунан өмүрлүк ажыратылып, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калуу жазасы берилди. Өлүм жазасын 2 жылдык кечиктирип аткаруу мөөнөтү бүтүп, закон боюнча мөөнөтсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүр бою камалат. Жазасы жеңилдетилбейт, шарттуу коюп берилбейт. 2026-жылы 5-7 күнү аскер иштер соту закон боюнча борбордук аскер иштер комитетинин мурдагы мүчөсү, мурдагы мамлекет иштер мүчөсү, кошумча мурдагы мамлекет коргоонун министри Ли Шанфунун паралуу пара берүү делосуна өкүм чыгарды. Ли Шанфу паралуу пара берүү кылмышын өткөрдү деп бекитилди. Бир канча кылмышына кошуп жаза берилип, өлүм жазасын аткаруу, 2 жыл кечиктирип аткаруу, саясий укугун өмүрлүк алып таштоо, ары жеке бардык мал мүлкүн орток калып, бир жактылуу кылуу чечими чыгарылды. Өлүм жазасын кечиктирип аткарган 2 жылдык мөөнөт бүтүп, закон боюнча мөөнөтсүз камак жазасына жеңилдетилгенден кийин өмүрлүк камалат. Жазасын жеңилдетүүгө шарттуу коюу берүүгө болбойт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы ишканасы бүгүн түштүктүн нөшөрдөн сактанып тең талашуу кызматын орундаштырды. Жожаң, Жаңши, Фужен, Гуандун сыяктуу жерлердин көмөскө кырсык тергеп текшерүүнү күчөтүп, кишилердин которулуу, кооптон чукул куткарып, сый суусун чыгаруу сыяктуу түрдүү тең талашуу чараларын жөлөштүрүп, зарыл түйүндөргө карата кооптон куткаруу жардам берүү күчтөрү заттык буюмдарды алдыга орундаштыруусун талап кылды.
1: Мамлекеттик тышкы период башкаруу идарасынын статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 4-айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы период белең көлөмү 3 триллион 410 миллиард 500 миллион доллар. 3-чү айдын соңуна салыштырмалуу 6800 миллиард 400 миллион доллар жогорулап, жогорулоо темпи 2.5%. Мамлекетибиз экономиканын туруктуулукта жакшылануу турпатын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңейткен.
0: Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 1-май эсалуусунда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 3,978,400 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 94,931,400 кВт жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 52,18% артып, жашыл сапарга чыгуу муктажы уландуу артты.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы бүгүн 2025 жылдык жүнгө билим мүлүк укугун коргоо абалы актүү китебин таратты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин тапкырлык патент укугунун өнүмдүү мөлчөрү 6,318,000 жетип, окшош мезгилдегиден 11,1% арткан. Билим мүлүк укугун коргоо системасы бачым толук кемелденип, чет эл билим мүлүк укугу талаш тартышына тең талашып жетекчилик кылуу кызмат берүүчү бүт жылда кир кыныларга 2,750,000,000 зыянды кайтарып келди.
0: Жакында Малия Министрлиги 2026-жылдык окуучулар каржылай жардам акчасынан 160 миллиард юандан ашуун түшүрүп, алдыңкы жылдагыдан 13% артты. Окуу жашынан мурдагы агартууну колдоп жөлөштүрүүдөн жогору окуу жай агартуусуна чейинки ар кайсы агартуу баскычындагы мамлекет каржылай жардам акча саясатына чейин нарп алган окуучу болжолу 150 миллион киши ирет айланасына жетти.
1: Кечээ Жожаң өлкөсүнүн кызыл башты кутанды чукул куткарып коргоо базасы жаңыдан жумурткадан чыккан 1000-чи балапанды тосуп алды. Мамлекетибиздин түштүгүндөгү кызыл башты кутанды көбөйтүп коргоо кызматы басылыш мүнөздүү өнүмдөрдү колго келтирди. Кызыл башты кутан чыгыш көк хаары деп аталган. Дүйнө боюнча баалуу, сейрек издешүүчү, тукум курт болуу алдында турган куш түрү. Көп жылдык коргоо жана көбөйтүп жетиштирүүдө изиктөө аркылуу учурда жер шарындагы түрү топ саны 11 000 ашат.
0: АКШ зунтун Трамп 6-жы күнү АКШ менен Ирандын мол өнүмдүү сүйлөшүүн алып барганын, АКШ менен Ирандын келишимде эң соңунда тил табышууга үмүт менен карай турганын айтты. Трамп ошону менен бирге Иран мүлдө өзү куралына ээ болбостугу керек. Эгерде сүйлөшүү барышында нишанда тил табыша албаса, АКШнын бирдемчи катуу иш-чараларды колдоно турганын айткан. АКШ маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында мындай делген: АКШ өкмөтү Иран менен 14 түйүндөгү сунушту камтыган түшүнүү эскертмесине тил табышууга жакындады деп карады. Мунун ички мазмуну: Иран уран уюлтук кыймылын убактылуу токтотууга убада берүү, тараптардын Хормуз деңиз кысыгынан каттоо чектемесин күчтөн калтыруу сыяктууларга катыштуу. Иран маалымат аралчыларынын 6-күнкү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Багаей, Иран

0: Алия менен АКШ Иран маселесинде сүйлөшүүнү сактоодо. Тараптардын ортак нишаны Ирандын бардык уран коюлтуу материалдарын жоготуп, Ирандын уран коюлтуу жөндөмүн жоюуну камтыйт деген. Сарали мамлекет коргоонуу армиясынын баш колбашчысы Замир Ошолгөнү Сарали армиясындагы боржолу Иранга тикилей аскер иштер аракетин козготууга ар убакыт даяр деген. Орто чыгыш кырдаалынын өзгөрүү таасиринде эл аралык нефт баасы 6-жы күнү зор темпте төмөндөгөн. Мында Нью-Йорк товар соодалашуу ордунун 20 ай мезгилдүү товар баасы базар жабылуу мезгилинде 100 доллардан түшкөн.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 6-жы күнү мындай билдирди. Эгер Украина жак 5-чи айдын 9-чу күнүндөгү Орусия атамекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнү мезгилинде чабуул жасаса, Орусия куралдуу кошуну сөзсүз Киев жана Украинанын чечим чыгаруу борборуна Кигали мүнөздүү сокку берет. Орусия тышкы иштер министрлиги ар кайсы мамлекеттердин кепте туруштуу дипломатия аппараттары жана эл аралык уюмдардын өкүлдүк орундарын Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги мурда жарыялаган байланыштуу билдирүүгө жогору даражада көңүл бөлүп, байланыштуу кишилерди маалында чегиндирүүгө айдактады. Украина зунтуңун Зеленский 4-чү күнү Украина жактын адам сучактары Орусия атамекенди коргоо согушу жеңишке жеткен күнүндөгү аскери көрүк аземинде пайда болуусу мүмкүн деген. Мындан башка Украина жак 6-чы күнү мындай деди. Украина жак ошол күнү саат 0:00 бир жактылуу согуш токтоткондон кийин Орусия жак Украина чек арасы ичинде уландуу аба чабуулун козгоду. Украина жак буга тең даражада жооп кайтарат. Орусия жак мунун алдында ата мекенди коргоо согушунун жеңишке жеткен күнүн эскерүү үчүн 8-чү күндөн 9-чу күнгө чейин согуш токтотобуз деп жарыялаган. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аражылары 6-чы күнү кабарлап мындай деди. Ысырайлия мамлекет коргоонуу армиясы ошол күнү Ливандын орто калаасы Бейруттун түштүк шаар сырты районуна абадан чабуул жасап, кеминде 2 киши көз жумду, 7 киши жараланды. Кабарда мындай делген. Бул Ливан Ысырайлиянын согуш токтотуусу күчкө ээ болгондон бери Ысырайлия армиясынын алгач болуп Бейрутка абадан чабуул жасоосу. Ысырайлия жак мындай деди. Чабуул жасоо нишаны Ливан Жанжуудан куралчандар куруш бөлүгү Радван кошуунунун колбайчысы. Ливан Жанжуудан куралчандары бир колбайчынын Ысырайлия армиясынын абад чабуулунда көз жумганын ырастады.
0: АКШ маалымат аралжыларынын кабарына караганда АКШ Демократтар партиясына караштуу Федератив элдик палатасынын нече 10 мүчөсү жакында АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубиого кат жазып, АКШ өзөк куралдарын кеңиртүү маселесинде кош өлчөм колдонбоосу тийиш деп карап, АКШ өкмөтүнүн Сарали өзөк курал планын ичке абалын ашкерлөөнү талап кылды. Бул уран коюлтуу жөндөмү сыяктууларды камтыйт. АКШ Гоуян бул жөнүндө жооп кайтарбады. Сарали өзөк куралы барлыгын эзелтен ырастабады же моюндабады.
1: Франция элдик парламенти 6-чы күнү законсуз ээ болгон башка мамлекеттердин маданият эстеликтерин кайтарып берүү тартын жөнөкөйлөштүрүүнү максат кылган бир закон алгач долбоорун карап чыгып кабылдады. Аталган алгачкы долбоор системасын Франция элдик парламент мүчөлөрү жана кеңеш палата мүчөлөрдүн тең даражалуу аралашма комитети кеңеши бирдикке келип чыгарган. Кийин Франция кеңеш палатасы карап чыгып кабылдагандан кийин жарыялоого сунат. Франция өкмөтү мындай деди. Көп мамлекет ортолойгон маданият эстеликтерин кайтарып келүү өтүнүчүнө карата Францияда узун мезгилдүү жооп кайтаруу кандыргасы кемчил. Бул жолку чыгарылган закондо маданият эстеликтер кайтарып берүүгө боло турган ылайыктуу чөлкөм айкын бекитилген, ары кайтарып берүү барышы катаң калыпташтырылган.
0: Испания баш вазири Санчес 6-чы күнү Европа ынтымак комитетинин төрагасы фон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагын тосуу закон буйругун дароо козготуп, АКШнын эл аралык кылмыштуу иштер сот мекемесинин сотчусу, прокуратура мансаптары жана БМУнун Палестиндин ээлеп алынган территориясындагы кишилик укук абалынан өзгөчө маалымат берүү кызматкери Албаниске каратылган жазалоо иш чарасын Европа ынтымак чек арасы ичинде күчтөн калтырууга айдактады. Санчес катында мыналарды билдирди. АКШ тараптын бул жазасы кишини аябай кабатырландырган мисалды калыпташтырып, эл аралык адилий аппараттарынын өз алдынча жүргүзүлүүсүнө кооп жеткирди.
1: АКШ маалымат аражыларынын 6-чы күндөгү кабарына негизделгенде Хоңдуюс аттуу почта кемесиндеги ханта вирусу менен жугумданганы аныкталган нуукас 5 кишиге көбөйгөн. АКШда кеминде 3 штатта Хоңдуюс кемесине чыккан тургундар бар. Мындан сырт Түштүк Африка жана Швейцария доктурканада оору көрсөтүп жугумданган аныкталган жалпы 3 нуукастын ханта вирус тобундагы бирден бир кишилер ара тарала турган вирус андес вирусу экенин айрым айрым тактап бекитти. Учурда Хоңдуюс аттуу кеме эч ак жашыл тумшук айланасындагы деңиз өрөөнүнөн айрылып Испания каналы тобу аралын көздөй жүргөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 6-чы күнү учурда ханта вирусунун жалпылык саламаттык сактоого алып келген кобурун бирчема төмөн экенин билдирди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалына түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 8-чи күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 3-айдын 22-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптыраган райондук парткомитет туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулордун рухун үйрөнүүбүз чилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясынын тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түрткөктөдү. Чэн Шаожаң жыйынды башкарды.
2: Биң тоондагы ар кайсы өнөр жайкарханалары бар күчүн салып, буйрутмаларды үлгөртүп, базарды кеңиртип, бүт жылдык нишанды ишке ашырууга чымырканып ат салды.
1: 9-чу кезектеги жүнгө Азия Европа көргөзмөсү соодагер чакыруунун чамдоо мезгилине кирди.
2: Өрүмчү аба жолу чек ара оозунда биринчи мезгилдеги чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.7% артты.
1: Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын көрүп, Шинжаңды саякаттоо боюнча Сабан шаары жарыш иштери атайын маданий саякат чоң белегин алып чыкты.
2: Кашкардагы СЮР телефилими, борбордук радио телевизия баш станциясы жана интернет видео өрүшүндө кызуу коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптыраган райондук партком туруктуу комитети 5-айдын 7-чи күнү 3-тө 1 жыйын ачты. Аптыраган райондук парткомдун шуучуусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжуулордун рухун жеткирип үйрөнүүбүз чилдештирди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин 4-айдын 28-чи күнү Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, идея жана аракетти партия борбордук комитетинин экономика кырдаалына болгон өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы бирдикке келтирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке чилдештирип, туруктукта илгерилөө кызмат башкы негизги ыргагында бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биринчи пландап экономика жүрүшүн күзөтүү, орундаштыруу жана өткөрүү ыңгайында анализде өнүгүчөтүп, ан сайын зор эпкин жана ан сайын нактылуу иш чаралар менен экономика кызматын бекем кармоо керек. Керектөөнү илгери сүрүү жана каржы салууну кеңейтүүнү биринчи пландап, ички ажаттын көмөскү үчүн терең казып, оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, айла кылып арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңейтүү керек. Жумуштандырууну көбөйтүүнү багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, мамлекеттик энергия байлык стратегиясы менен камсыздоо базасын бачым жаратуу керек. Ыслат ачып жиберүүнү термелбеп экен тереңдештирип, мамлекеттин биринчи чоң базар курулушуна бачым жуурулушуп, тышкы экономика соода алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланмада ан сайын зор ролун көрсөтүүсүн илгери сүрүү керек. Өкмөт зайымы, үй мүлүк, орто чакан, акча мамиле аппараттары сыяктуу салаларда коопорталдардын алдын алып чоюп, төмөнкү чекти чыныгы бекем кайтаруу керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин арттырып, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун 25-чи жолку коллективдүү үйрөнүшүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүүбүз чилдештирип, жетиде бекем туруу зарыл талабын жүзөлөштүрүп, партия, өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылгандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүүдө бекем туруп, иштен мурда алдын алууну күчөтүп, ар түрдүү апат опурталдарды баш атынан башкарып тизгиндөө, сестмал үрөттөө, төп айырмалоодо бекем туруп, чыныгы согуш ыңгайында тең тайлаштыруп, бири жансылыгылуу жөндөмүн жогорулатып, күзөтүү алдын сигнал берүүнү күч алтып, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, негизги катмардын чукул тең тайлаштыруп куткарып, жардам берүү күчү системасын кемелдендирип, жалпы элдин апаттын алдын алып кооптон, өзүн качыруу таанымын күчөтүп, жер титирөө, кар эрүү түбүндөгү сел, бороон, кум бороон сыяктуу апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Башчы кесип саласында законсуздарына сок куруп чөңгө салууну терең жылыштатып, тарсылдык салыткан паларны сакталуу мөлчөрүн жалпы эткен сыдырата текшерип, сатуу, ташымал, тутандыруу сыяктуу аргай салкаларында көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөңгө салуу эпкинин арттырып, бирөө аркылуу башкаларын билип, жалпылык коопсуздук башкаруусун күчөтүп ар түрдүү кээни, жол, каттоо, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү кесип салаларында коопурталган көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерүүнүн кесиптик мүнөзүн жана өткөрүү күчүн күчөтүп, Орчунду өзгүчө чоң окуя көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып,

0: калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу илгерилөөсүн, маселелерди түзөтүү, арызда үйүлүп калган делолорду чечүүгө байланыштуу абалдардын докладын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Түзөтүү, жөнгө салууну үйрөнүү тарбиясын тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөдөгү зарыл тутка кылууда бекем туруп, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, калктын айланасында туура эмес тил жана чиректешүү маселесин чордондо жөнгө салуу, өткөөлгө ат салуу чабуулу, арыздат үйүлүп калган делолорду чечүү сыяктуу кызматтарга бириктирип, түзөтүү, жөнгө салуунун ар түрдүү иш чараларын жүзөлөштүрүүнү таңкалыктуу түртмөктөө керек. Багыт боюнча күч чыгаруу, кыйынчылыктарды жеңүүдө бекем туруп эшикти ачып, түзөтүүдө бекем туруп, эреже түзүм тургузууну бекем кармап, түзөтүү, жөнгө салууну тереңине карай жылыштатууну төртмөктөө керек. Ар даражалуу парткум парту группалардын негизги толук жоопкерчилигин күч алтып, айдактап жетектөөнү күчөтүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөөнүн чыныгы берекетине айландыруу керек. Жыйында автоном райондун коом башкаруу кызматын талкуулап орундаштырып, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүдө стратегиялуу, бийиктен коом башкаруу кызматын ийгерүүнүн зарылчылыгын өздөштүрүп, коом башкаруу түзүлмө механизмин кемелдендирип жакшыртып, идея саясий жетектөөнү күчөтүп, партия уюмун каптатуу жана кызматтарды каптатууну жылыштатып, эки жаңы уюм, партия курулуш кызматын терең, нактылуу иштеп, ар түрдүү коомдук кишилер тобуна тейлөө жүргүзүү, башкаруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөп, коом саласында коопортал көмүскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, Шинжаңдын коом башкаруу замандаштыруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Биңтуандагы ар кайсы өнөр жай карханалары толук кайратка келип, буйрутмаларды үлгөртүп, базар ачып, бүт жылдык нишанды ишке ашыруу үчүн чымырканып өткөлгө ас салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Шинжаң Пуяо жаңыча курулуш материалдары чектүү шериктиги Казакстандын керханасы менен сатып алуу, сатуу келишимине жеңиштүү кол коюшуп, наркы 3 миллион юандык такта айнек буйрутмасында бирдейликке келди. Тоңуш түркүмдөгү 110 тонна түшүм аптоо унаага шыдыр жүктөлүп ташыла баштады. Алатоо оозу чек ара оозу аркылуу Казакстанга жөнөтүлүп, Шуанхэ шаарынын айнек курулуш материалдарын экспорттоодо нөлдү жаруун ишке ашырды. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Мади Чао Алатоо оозу чек ара оозунун сыртка карата ачып жиберүү район ордо артыкчылыгына сөөнүп, карахана Орто Азия базарын иштиктүү кеңиртип, түшүм экспорттоо өлчөмүн кылдаштырып, экспорттоо өздүк наркын өнүмдү төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Ушул жолу шыдыр экспортолуп, шериктиктен эл аралашып, өнүгүүсүнүн жаңы эшигин ачып берип, курулуш материалдары кесибинен чек араттап, чет элге чыгуусу, сыртка бет алган типтеги экономиканын сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр өндүрүштөн молчулук мезгили болуп, Шуанхэ шаары бои таш материалдары чектүү шериктигинен өндүрүш цехине киргенде жаңы өзгөчө оюу машинасы көзгө аябай даана тартылып, жумушчулары төп башкарып иштеп, ар бир таш материалдарын оюп жатты. Шериктиктен өндүрүш жооптуусу Жаң Миңчуан кабарчыга: Былтыр жыл этегинде киргизген жаңы жабдууга алдыңкы катардагы санарыптөө тезгиндөө техникасы колдонулганын, татаал, ичке долбоор өрнөгүн таш материалга төп ое турганын, эң кичик оюнун төптүк даражасы миллиметр даражасына жете турганын, азыр буйрутма мөлчөрү 200-дөн ашканын айтып мындай деди. Эки толук автоматтык компьютер менен оюу машинасын жана бир толук автоматтык компьютер менен окшотуу машинасын киргизип, түшүмдүн сапаты зор даражада жогорулады. Жакындан бери Шинжаң Хайфа, Гэншин, биоилим техника чектүү шериктиги окшош эле толук жүк менен өндүрүп, сууда эрүүчү жер семирткич, биобактериялуу жер семирткич сыяктуу түшүмдөрдү үздүксүз өндүрүштөн чыгарып, бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөттү. Апто унаага жүктөп жаткан тижарат соодагери Анлей мындай деди: Бул сууда эрүүчү жер семирткичке карата кырдарлар аябай жакшы баасын берип жатат. Былтыр 30 тоннадан ашуун алганбыз, бул жолу дагы 30 тоннадан ашуун жүктөдүк. Ужачу шаарынын түйүндү соодагер чакырып каржы киргизүү түрү катары Шинжаң Хайфа, Гэншин, биоилим техника чектүү шериктиги микробиобактерия дарысы сыяктуу түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өндүрүүгө маани берип, быйыл 8000 тонна ар түрдүү жер семирткеч материалдар түшүмдөрүн өндүрүүнү пландады. Шериктиктин жооптуусу Фэн Пэйган мындай деди: Айыл чарба материалдары менен камдоону камсыздоо менен катар түшүмдөрдүн сапатын уландуу кылдаштырып,

0: айыл чарбанын берекетін артыру, дейқандардың грешесін ашыру, айыл қыштақтарды гүлдендіруге керханабыздың күчін қошобыз.
1: Станциябызға бара. 9-чы кезекті Жүнгаз Европа көргізмесі 6-чан 25-чы күнден 29-чы күнде чейін өремчіде өткерді. Очурда содегер чакыру көргізмегі чакыру қызматы ичағылы жалпы бетке чамдуу басқышына кірді. Катчылар башкармасы жаң энергия, акыл жөндөмдүү жасоочулук, санарип экономика сыяктуу түйүндүү кесип салага үйрүлүп, төп соодагер чакыруу, көргөзмөлү кесиптик уюмдаштырууну туткарылып, чек арачы сыртындагы көптөгөн сапаттуу карханаларды арт-артынан тизимдерип, иштиктүү катышууга жеңиштүү эликтерди. Бул кезектүү көргөзмөнүн жоспордогу көргөзмө аянты 140 000 чарчы метр, универсал көрсөтүү, кесиптик өткөрүү өзөктүү принципине катаа моюн сунуп, бир сарай көп район жайгашуу үлгүсүн жаңылык жаратып колдонуп түйүндүү түрдө 6 чоң өзгөчө тема жайгаштырылган көргөзмө районун имерчикте жогору деңгээлдеги экономика соода салтанаттуу жыйынын бар күчү менен жаратат. Сыйлуу конокторду сунуштап чакыруу, экономика соода, кыймылын жоспорлоо, тейлөө камсыздоо даражасын өстүрүү сыяктуу жактарда көргөзмө жыйынында төп күч чыгарып, багытын бекем игерип чаара жолго коюп, түйүндү түрдө Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттер жана райондун кырдары соодагерлерин жыйынга катышууга сунуштап, желедеш жогору деңгээлдүү экономика сооданы чиркештирүү кыймылын көөн коюп жоспорлоп, тамойрудан өткөрүү, оңтойлуулаштыруу иш чараларын сызылгылдаштырып, көргөзмөгө катышууга тизимдерүүдөн тартып нак майдан тейлөөсүнө чейинки бүт челени камсыздоо системасын жакшыртып, көргөзмөгө катышкан кырдары соодагерлерди жогору берекеттүү, оңтойлуу көөнгө жаккан тейлөө менен камдайт. Көргөзмөнүн эликтирүү күчүн сызыл кое берип, көп кесиптеги баштаа карханалар иштиктүүүн катып, демелгелүү катышып, көргөзмөгө катыша турган арт артынан бекитип ары өзөктүү техникасы менен жетишкендиктерин көрсөтөт. Мында тилге алууга татый турганы, бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу жашыл өнүгүү атайын району тургузулуп, бул жаңылык жаратуу иш чарасы көптөгөн катыштуу сала карханаларын катышууга эриктирип, көргөзмөгө катыша турганы эчак бекитилген. Алайта энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги буга карата зор үмүт арткан. Шериктик сатуу борбор дайым иштер орун басар баш директору Шишау Көй мындай деди. Карханабыз түйүндү түрдө жаң энергия, жогору даражалуу көмүр кымия өнөр жайына байланыштуу өзөктүү түшүмдөрүн көргөзмөгө катыштырып, көргөзмө жыйын аркылуу Шинжаң жана Азия Европа районундагы окшош кесиптегилер менен болгон алмаштыруу шайкешүүнү тереңдетип, келечекте Шинжаңды каржы салып кесибин кеңиртүүсүн үмүт кылабыз. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы Жунгу, Шиангаң, Аомын сарайын өзгөчө жайгаштырып, Шиангаң, Аомын районунун Шинжаң жана Азия Европа району менен болгон кызматташтыгына көпүрө салат. Аомын соода өнөр жайчылар бирикмеси аткаруу коомунун башчысы У Хуавей тааныштырып мындай деди. Бул жолу Аомын жак атайын Аомын сарайын жайгаштырып, Аомендин өнүгүү жетишкендиктерин жалпы бетке көрсөтөт. Ошол мезгилде дагы Жунгуи чоң саламаттыгын четелге чыгаруу тейлөө борбору, Шинжаң байланыштуу ордунун көрнөгүлүү аземин өткөрүп, кырык өкүлү Шинжаңга келип, көздөн көчүрүп алмаштырып, кызматташтык түрлөрүн ичкерилүү чиркештирип, өнүгүү оңутун издейт.
0: Быйыл биринчи мезгилде аба жолу линиясын тыгыздаштыруу жана таможнадан өткөрүү берекетин арттыруу аркылуу Үрүмчү аба жолу чек ара оозу жалпы көзөмөлдөп башкарган, чек арадан кирип чыккан жүк ташымал мөлчөрү 21 000 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 15.7% артты. Көзөмөлдөп башкарган чек арадан кирип чыккан аба жолу аспаптары 2982 ирет болуп, окшош мезгилдегиден 9.5% артты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жай жүк ташымал бөлүмүндө жөнөтүү алдында турган чоң типтеги жаабтуу чек ара аттаган электрондук соода жолдон молор толтура жүктөлүп, аптоо унаалар ары бери жүрүп жатты. Шинжаң Вэншиң Туң камдоо желесин башкаруу чектүү шериктигинин кесип жооптуусу Фыңлиан кабарчыга мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде биз жалпы жөнөткөн чек ара аттаган электрондук соода жолдому 90 миллион доллардан ашуунга жетти. Азыр таможна жолго койгон бир сыйра оңтойлуулаштыруу иш чаралары аркылуу жүктөрү жерге түшкөндөн кийин учак токтотуу ордуна чыгарылып, тикелей жүктөлүп чек арадан чыгат. Айрыкча чоң типтеги жабдуулардын көлөмү абдан чоң, которуп ташымалдоо кыйын болгондуктан, учак токтотуу ордунан тике алуу ортодогу алкактарды кыскартуубузга жардам берди, ары өздүк нарыкты төмөндөтүп коопсуздугуна кепилдик кылды. Уландуу артып жаткан жүк ташымал ажатына карата, быйыл биринчи мезгилде Үрүмчү Тияншан учак жай таможнасы учак жай жүк вокзалынын катуу детал даражасын өстүрүү жана зат жүгүртүүнү камсыздоо курбатын өстүрүүдөй негизги артыкчылыктарына таянып, акыл идиректүү таможна курулушун тереңдетти. Үрүмчү Тияншан учак жай таможнасы жүк ташымалын көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Шин Хуңлиан мындай деди. Биз чегара аттаган электрондук соода аркылуу товар экспорттоодо жаңылык жаратып, алтын өтүнүч кылуу тез таракайлаштыруу, ары импорт кылынган товарларды учак токтотуу ордунан тике алуудай биргелешип аракет кылуу механизми аркылуу жаңыдан көбөйтүлгөн аба линиялары жана кошулма наркы жогору машина электр түшүмдөрү. Жашаң айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу буюмдарга карата, алдын өкүм кылуу кошулган акыл жөндөмдү чертош текшерүүдөй бир тулкулашкан көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн атайын бекиттик. Ошону менен бирге таможина, порт, керханалардын шай кешип ортоок жаратуусун тереңдетип, маалыматтарды өз ара өтүштүрүү жана сандуу маалыматтардан ортоок баарланууну күчөтүп, 24 саат бою таможинадан өтүүгө кепилдик кылуу менен керханалардын өтүнүч талаптарына тезден жооп кайтаруу механизмин жолго койдук. Чек ара оозу жүк ташымал буюмдарынын жакшы келип тез ташылып, чек арадан кирип чыга турган товарлардын убактын узартпай оборот кылынуусуна бүт күчүбүз менен кепилдик кылабыз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан автоунаа 53300 реттен ашып окшош мезгилдиктен 35.8% арткан. Текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 78600 адам реетке жетип окшош мезгилдиктен 31% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандардын карым каттоосу, соода алмаштыруусу күндөн күнгө көбөйүп чек арадан кирип чыккандар, автоунаалар зор мөлчөөрдө арткан. Жүргүнчү Либо чек арадан чыгуу өтүмүсүн бат эле бүтүрдү. Ал мындай деди: «Тамордон абдан тез өттүм. Бул жерден чек арадан чыгуу бир кыйла оңтойлуу экен. Учурда Алатоо оозу таш жол чек ара оозунан экспортоло турган товарлар 80 мамлекет жана районго канат кирип, товар түрлөрү жөрөлгөлүү күндөлүк колдонулуучу дүрдүйнө, машина жабдууларынан жаңы энергиялуу автоунаа, медициналык дары дармек түшүмдөрү, чек араттаган электрондук соода буюмдары сыяктуу көп кайнаарлуу түшүмдөргө кеңирди. Тамойно чек ара текшерүү сыяктуу тармактар 7 күн 12 саат бою алдын келишип тамойнодон өткөрүү, автоунааны алдын маалымдоо сыяктуу чаарыларды жолго койду. Ары товар автоунаа сыяктууларды белгиленген тейлөө менен камдап, чек ара аттап ташымалдоого жатын камсыз кылды. Алатоо оозу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруучунун чатыретинин эл сакчысы Ли Чен Чиан мындай деди: «Чек арадан кирип чыккан автоунаалар менен товарларды келген замат дароо текшерип, дароо бүтүрүп жолго салабыз. Ошону менен бирге биз дагы айыл чарба кошумча түшүмдөрү, чек ара аттаган электрондук соода буюмдары сыяктууларды жашыл жолдо алды менен өткөрүү тизмесине киргизип, жалпы толкулуу тамордон өтүү убактын зор даражада кыскартты».
0: 5-нчи айда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмө жыта аңкып, жер жерлердин бастырмаларында дарыбыз, коон, чие, пипа сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жашаң базарга салынды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Хотен ууданы эң абат айлы Миңгуан кыштагындагы дарыбыз өстүрүү базасында бастырмадагы дарыбыздан мол түшүм алынды. Учурда күндүк орточо сатылуу мөлчөрү 20 тонна чамасында болууда. Сатып алуу соодагери Жуан Чиан кабарчыга мындай деди: «Бул жердин дарыбызын ар жылы келип сатып алам. Кабыгы жука, ичи кызыл, абдан таттуу, базарда жакшы сатылат. Аксуу шаары Тополук айылында бастырмадагы коон чордонду базарга салынды. Өстүрүүчү түтүн Яңмин көптөгөн буйрутманы кабылдады. Ал мындай деди: 5 түрдүү сорт бар. Азыр баары куйругулаш базарга салынды. Бардыгын соодагерлер эшик алдына келип сатып алды. Азыр ар бир килограммын 9-10 юандан дүң сатып жатабыз. Адатта бир канча күн алдын ала буйрутма берет. Онсуу ооданынын жабдулуу айыл чарба базасында 100 ашуун чие бастырмасы катары менен жайгашып, чоктой кызыл толук бышкан мөмө дарак башын ийип, түсү жаркырап, мөмө жыта аңкыйт. Жумушчулары чиени тартиптүү үзүп терүүдө. Жергилик электрондук соода кошулган зат жүгүртүүнү шайкештирүү үлгүсүнө таянып, жаңы мөмөнү 3 күндө эле айдоо башынан тикелей бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн колуна жеткирет. Сатуучу тарап шериктиктен жооптуусу Чын Шау Жуан кабарчыга мындай деди: «Азыр ар күнү 1 тоннадан көп сатып жатабыз. Гуандун, Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу жерлерге саттык. Керектөөчүлөрдүн чагылдыруусу да абдан жакшы. Поскам ооданы Актам айылындагы пипа өстүрүү багында пипа бышып, үзүп терүү баскычына кирди. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терип, айырып, оромолоо сыяктуу кызматтар менен шашылыш болууда. Пипанын бышуусу көптөгөн тургундарды, саякатчыларды келип үзүп терүү кубанчын туюнууга эликтирди. Поскам ооданынын тургуну Шүлили мындай деди: «Бул жердин пипасын нак майданда үзүп, нак майданда сатат. Мөмөлөрү дандуу, таттуу, суулуу, даамы да өзгөчө.
1: Бу ортала Моңгол автоном областынын туңгуч алагат климат карызы жакында жаңы удандан орун алып, жергиликтен өзгөчө кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Бул карыз акча болсо Шинжаң айылгычтык соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бу ортала областык борбордук бөлүмчө банкеси Шинжаң Чиминшин алакат кесип өнүгүү чектүү шериктине тараткан болуп соммасы 10 миллион юан. Карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Бу ортала областынын окшош мезгилде жаңыдан тараткан ар түрдүү карыз акчаларынын укук кошулган орточо өсүм салыштырмасы 52 негизги түйүндөн төмөн болгон. Шинжаң Чиминшин алакат кесип өнүгүү чектүү шериктик иш кошуу заводунун орун басары завод башчысы Янзывын кабарчыга мындай деди. Завод учурда өндүрүш районун дагы бир демжи кылдаштырып бүткүлтүргө кыйла каржы кетти. Бул акчанын немеринде курулуш тартиптүү алып барылууда. Быйыл жыңы одунда калагаттардын өсүү мезгили ичиндеги божомолдонгон температура бир аз жогору, жаан чачын бир аз аз болуп, жогору температура мөөндүрү, бороон сыяктуу аба топурталдардын артуусу кархананын өндүрүш тижарат жана каржы жүрүштүрүү убайымын дагы бир демжи арттырып жиберди. Буга карата Бу ортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат топурталынын алдын алып тизгиндөөнү ишенимдүү карыз тартибине кыналыштыруусун түртпөөктөп, кархананын каржы жүрүштүрүү кыйын, каржы жүрүштүрүү кымбат, топурталды тизгиндөө кыйын болуудай кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатты. Шинжаң айылгычтак соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Бу ортала областык борбордук бөлүмчө банкеси жыңы удандык бөлүмчө банкесинин орун басары банки башчысы Ян Гуофан мындай деди. Район ичиндеги жалпылык маркалардын формасыз мүлкүн карахананын каржы жүрүштүрүү ишеними катары карахананын өндүрүштү кеңиртүү, техникада жаңылык жаратуусуна төмөн өздүк нарыктуу акча мамиленин агын суусун кошту.
0: Аксуу аймагы Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшүн баш кылып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, өкмөт иштери тейлөөсүн ансайын акыл жөндөмдүү, ансайын оңтойлуу, ансайын кадыржам кылды. Эми кабардан укасыздар. Аксуу аймактык өкмөт иштери тейлөө борборуна кирип барганда, мурдакы абдан дууманга бөлөнгөн жумуш бүтүрүү терезеси бүгүнкү күндө бир аз солгундап калган. Универсал терезе кызматкери Жаңкой кабарчыга. Кызматкерлер Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы аркылуу калктын тапшырган материалдарын маалында кабылдап, ары интернетте карап чыгып салыштыруу, маалында чагылдыруу алып барып, бүт барышында интернетсиз ыңгайда чапкылоосунун кереги калбай, учурда бул өрүш 33 тармактын 626 түрдүү карханага чатыштуу иш түрлөрүн бириктиргенин айтып мындай деди. Сушин Бан шыбыр сөз чакан программасы абдан оңтойлуу. Чөнтөк телефондо, ошондой эле компьютер учунда да жумуш иштөөгө болот. Азыр биздин бул чакан программабыз жетүү оодан эки шаардын 40 миңден ашуун жумуш бүтүрүү мөлчөрүн каптап, бүтүрүү салыштырмасы 100% болду. Санарып тешкен тейлөөнүн оңтойлуулугу карапайым калкка нарып жеткирип эле калбай, тижарат негизги тулкуларынын жогору берекеттүү өнүгүүсүнө ансайын өбөлгө болду. Балдар кийими тижаратын иштеген Шинжаң Пинтонтон соода чектүү шериктиги жакында Сушин Бан аркылуу жекеден карханага которунун бардык өтөмөлөрүн бүтүрдү. Шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Чаң Бэй мындай деди. Мурда жекеден карханага которууну бүтүргөндө кесипти атайын токтотуп, өкмөт иштери чоң залына бир канча жолу чапкылап барууга туура келет. Сушин Бандын жогору берекеттүү оңтойлуу тейлөөсү бизге окшош тижарат соодагери түтүндөрдү ансайын көп зээнин тижарат түрүнө коюу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Учурда Сушин Бан өкмөт иштери тейлөө өрүшү 143 мамлекет, автоном район, аймактык карханаларга нарып жеткирүү саясатын чогултуп эле калбай, дагы 10 түрдүү өтүнүч кылбай эле дароо баарлануу саясатын жаңылык жаратып алып чыгып, шартка ылайык келген карханалар өтүнүч кылбай, ары бери чапкылабай эле саясат шарапатынан дароо баарланды. Азырга чейин өрүш түрдүү тижарат негизги толкуларын 12 000 рет саясат

0: Шаар айылдын туташкан бөлүгүндөгү негизги катмарды башкаруу кыйын маселесин өнүмдүү чечип, жакында мамлекеттик Фэнчэн Уон айылындагы коом коопсуздук сакчыканасы атагына ээ болду. Эми кабардан угуңуздар. Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасына караштуу жери шаар айылдын туташкан бөлүгү болуп, акма жан санын көп башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы чоң. Чандал көчө башкармасы сакчыканасы иш жүзүндүлүктү такынчыктап, эл сакчылары, чөлкөм боюнча башкаруу кызматкерлери, элдик жараштыруу күчтөрүн бириктирип сакчыкана, коомдук конуш чөлкөм, 3 даражалуу кайчылыкты жараштыруу кандыргасын куруп, Тунфун эне ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, эртелеп киришип кайчылыктарды жеринде чечишти. Дунфун эне ыктыярдуу тейлөө отрядынын отряд башчысы Чэн Шуй Жия мындай деди. Сакчыкананын эл сакчылары жыл бою биз менен чогуу көчөлөрдү аралап, кайчылыктарды жараштырат. Бул сыймык, калык алдын алуу, калык жөнгө салуу кызматыбызга болгон турактандыруу. Мындан кийин уландуу жакшы бейпил караулукканы болуп, эл сакчылары менен чогуу караштыруу районунун бейпил ырашкерлигин жакшы кайтарабыз. 2025 жылдан бери Бортала шаары Чындыл көчө башкармасы сакчыканасы ар түрдүү кайчылык талаш тартыштан миңден ашуунду жеңиштүү чечип арасында 30% жуук кайчылык талаш тартышты Донфуң эне ыктыярдуу тейлөө отряды сыяктуу калык алдын алуу калык жөнгө салуу күчтөрү чечкен. Саарда көчөлөрдү аралап түтүндөргө кирүүдөн түн жарымында көчөлөрдү амандык коргоп чалгындоого чейин коңшулар арасындагы майда талаш тартыштарды сабырдуулук менен чечүүдөн элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн демелгелүүлүк менен эшик алдына барып бүтүрүүгө чейин Чындыл көчө башкармасы сакчыканасындагы эл сакчылардын кайтаруусу караштуу райондогу калктын коопсуздук сезимин бакыт сезимин уландуу жогорулатты. Бортала шаардык коом коопсуздук идарасы Чындыл көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Сай Жуан Ли мындай деди. Алдыда биз коомдук конуштар уландуу тамыр тартып, кайчылыкты жогоруга тапшырбоо, бейпил иш чыкпоо, тейлөөнү кемитпөөдөй убадабызды нактылуу жеринде жүзөлөштүрүп, Фанчао тажрыйбасын чек ара районунун негизги катмарын уландуу нур чачуу, жылуулугун чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Комул шаары Ара Түркүк ооданы Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сунвей Жүн 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи наамына ээ болду. Ал майтарылбас кайраты жана өжөр руху менен кең коопсуздук ары чөйрө коргоо саласында адамды таасирлендирген уламышты жаратты. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Сунвей Жүндүн ар күнкү кызматы үстү ачык казуу майданы жана жабдуу үйүнө терең кирип, жашырын кооптордо сыдырата текшерип, жумуш өлчөмүн текшерүүдөн башталат. Ал коопсуздук текшерүүнү күндөлүк, атайын түр, күтүүсүз текшерүү, кайчылашма 4 ыңгайга бөлгөн. Көмүр кендин ар кайсы өндүрүш алкактарын каптаган, ошону менен бирге мөөнөттүү түрдө кызматкерлерди жумуш иштөө эрежелери жана чукул абалга тең тайлаштыруп бир жактуулуу кылуу курсуна уюмдап турат. Ал мындай деди. Коопсуздук кызматын жакшы кармасак эле кызматчылар кадыржам кызмат иштейт. Кархана туруктуу өнүгөт. 2010 жылы кең курулгандан бери карханабыз өндүрүш коопсуздугунда окуя көрүлбөөнү ишке ашырды. Коопсуздуктан сырткары Сунвей Жүн зор мөлчөрдө зээнин чөйрө коргоого койду. Ал баш болуп булгандуу сууну бир жактуулуу кылуу пунктун куруп, бир жактуулуу кылынган булгандуу сууну кен районун жашылдандыруу жана жолдорго себүүгө иштетти. Ар жылы 200 000 тонна керексиз суунун бардыгы айландырып колдонулду. Кархана мамлекет даражалуу жашыл кен текшерип өткөрүп алуу жана автоном райондун чөйрө коргоо өлчөмгө жетүүсү боюнча текшерип өткөрүп алуудан өткөн. Сунвей Жүн мындай деди. Биз көмүр казып эле калбай, бул топурактан сайын жакшы коргообуз керек. Чөйрө коргоо чараларында жаңылык жаратуу аркылуу биз экономика берекети менен чөйрө берекетинде кош жеңишке жетүүнү ишке ашырып, кен району чөйрөсүндө булгануу жок болууну ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Гуанхуй энергиясынан 10 чоң чыгаан жетекчи устаты катары Сунвей Жүн дагы бир түркүм жаштарды жетиштирип чыкты. Ал ар жолу кудукка түшкөндө жаш жумушчуларды ээрчитип алып, колмо-кол үйрөттү. Учурда 12 коопсуздук чөйрө коргоо техника мыктысын жетиштирип чыкты. Ара Түркүк Гуанхуй кенчилик чектүү шериктиги коопсуздук чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоо техниги Ян Пыңшан мындай деди. Сун бөлүм башчысы кызматта бизге катаң талап коюп эле калбай дагы биздин турмушубузга дагы аябай көөм бурат. Ал биздин улуу муунга окшоп, сабырдуулук менен бизди жетектейт. Бизде тездик менен өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Сунвей Жүн мындай деди. Бул жолу Шинжаңдагы эң сүйкүмдүү эмгекчи ардак наамына ээ болгонуман. Жүрөгүмдүн тереңинен толкундандым, ары ыраазычылык билдирем. Мындан ары биз кен биринчи чебине уланду тамыр тартып, акыл иректешүүнү

0: оңут деп билип, илмий аргалар аркылуу жашырын кооп тордоо страта текшерип, коопсуз жогору берекеттүү, жашыл акыл курбаттуу, саманбап кең куруу, ынтымак шайкештүү, гүлдөп кулпурган кооз Шинжаң куруу үчүн өзүбүздүн бардык күчүбүздү арнайбыз.
1: Станциябыз кабары. Шинжаң Уйгур автономия районунун 2026 жылдагы адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызмат белгилемеси Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтында жарыяланды. Окуучу кабылдоо белгилемеси жогору окуу жай сыноосуна каттатуу, сыноо берүүчү окуучулардын электрондук архивы, идея саясий муралын баалоо, ден соолук абалын текшерүү, сыноо жана сыноо кагазын текшерүү, окуучу кабылдоо эрежеси, өлкө, автоном району, шаар, кесип кайрып окуучу кабылдоо планы, кабылдоо төркүмүн орундаштыруу жана каалоо толтуруу, кабылдоо маалыматтын ачыкач кире жарыялоо, окуучу кабылдоо башкаруу, милдет жоопкерчилиги. Окуучу кабылдоо каражаты белгилемеге кайчылык кылган жоруктарды бир жансылык кылуу жана кошумча эрежеси сыяктуу жактардан анык белгилеме чыгарды. Окуучу кабылдоо белгилемесин түшүнмөкчү болсоңуздар Шинжаң агартуусунун ордунун өкмөттүк тор жайтына кирип тикилей ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Шинжаң окуучу кабылдоо видео номуру аркылуу түз баянды кайра көрүп, катыштуу саясат чечмелөөсүн түшүнсөңүздөр болот.
0: 5 айдын 16 күнү 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулары бирлешме жарышы расмий башталат. Саван шаары Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоо атындагы маданий саякат жайылтуу кыймылына иштиктүү үн катып, жарыштын атайын маданий саякат белегин алып чыгып, калың футбол күярмандарын жарыш көрүүгө, сабанды саякаттоого, чүйгүн даамдардан татууга, кооз көрүнүштөрдөн үзүр алууга сунуш кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Жарыш алып келген кардарлар агымы жогору белесин отурулап алуу үчүн жарышка катышкан футболчулар калган футбол күярмандар менен саякатчылардын хажатын канааттандыруу үчүн Сабанда кар кайсы чоң конок сарайлар жарышка кепилдик кылуу ажатын демелгилүүлүк менен чиркештирип, атайын жеңилдик берүү жана өзгөчө тейлөөнү алып чыгып, саякатчылардын конок сарайларга жатуу туюнуу даражасын бүт күчү менен өстүрдү. Саван шаарындагы белгилүү бир конок сарайдын алдыңкы залынын директору Ли Шаожуан тааныштырып мындай деди. Шинжаң футбол ашаан даражалуу бирлешме жарышынын билетти үп нускасы бар футбол күярмандары менен сырттан келген саякатчылары мейман сарайыбызда жаста жатак баасы 20% төмөндөтүп жеңилдик берилет. Ошону менен бирге биз дагы эркин, нашта жана белек сыяктуу жатакка жатуу жыргалчылыгын сунабыз. Күндүзү жарыш көрүп көрүк райондорун саякаттап түндө түнкү базарды кыдырып чүйгүн даамдардан ооз тиет. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарыш агым мөлчөрүнө таянып Саван шаары билет кошулган желелеш элге жеңилдик берүү иш чараларын алып чыкты. Саван, Лужаван, Дуң Даатан сыяктуу кызуу көрүктүү күндөрү. Жарышта уландырууга карата жарыш билетин футбол күярмандарына ишип билетин жарым баада сатууну жолго коюп, Саван, Арашан ооданы 50 юан азайтуу жеңилдигин жолго койду. Шаар ичиндеги көптөгөн маркелүү конок сарайлары, чоңтуктеки, конок үйлөрү тең арымда пайда жеткирип ар кайсы чоң түнкү базарлар шарап, суусундуктар аксыз татууну алып чыгып, аштамак суусундук керектөөсү белгиленген акыга толгондо аксын азайтуу жеңилдигин алып чыкты. Муну менен бир убакта Саван шаарындагы жарыш көрө турган саякатчыларга ылайык келген асыл саякат линия жолдорун көңүл коюп долбоорлоп, жайлуу көрүнүштөрү, гуманитардык көрүктүүндөрү жана өзгөчө чүйгүн даамдарды туташтырып, жарыш көрүү үчүн сапарга чыгуу жана тынык алуу саякатын органик бирлештирип, саякатчылардын тартымдуу футбол жарышын көрүүсүнө, Сабандын кооз көрүнүштөрүн көрүп ойноп көңүл ачууга мүмкүндүк жаратты. Саван шаардык маданияты радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын орун басары шуужиси идара башчысы Куан Ван Тинг мындай деди. Жарыш аркылуу саякатчыларды электирип, маданий саякат аркылуу саякатчыларды чогултуп, жарыш көрүү кошулган саякат, кошулган чүйгүн даамдары жуурулушкан керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жаратып, Сабандын маданий саякат маркесинин таанымалдуулук даражасын жана таасир күчүн өзгүлтүксүз арттырып, керектүү жашоо күчүн сызылып өөрчүтүп, дене тарбия жана маданий саякат кесибинин терең жуурулушусун, жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күчү менен төрөтмөктөй.
0: 5 айдын 5 күнү Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы 8 бөлүктүү телефильм Борбордук радио телевизия баш станциясынын универсал каналынан Алтын убакыт жана ITV өрүшүндө тең арымда таратылды. Телефилминин бүт барышы Кашкар аймагы чыныгы жеринде көрүнүш алып, карапайым мээримге толгон турмуш аңгемелери аркылуу Кашкардын гуманитардык сымбатын, базар, көчөлөрдүн жайбаракаттуулугун, ошондой эле арлут журтчулугунун ынак чогуу жашаган, бир ниет, бир максатты аңсоого талпынган таасирдүү картинасын жан жактуулуу көрсөтүп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кашкардагы Сүйүү ыраатындагы телефилмде Кашкар байыркы шаарында бойго жеткен 3 кыздын күнү түнү бирге жүрүп, кол кармашып аңсоого талпынган, чогуу бойго жеткен көңүл жылыткан аңгемеси баяндалган. Телефилм байыркы шаар көчөлөрүндөгү жай баракаттыкты, коюу элдик салт сана, үрп адатты, түркүн түстүү базар көчөлөрдөгү турмушту такан чыктап, арлут журтчулугунун өз ара жур

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

берүүбүздү улантабыз урматтуу урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмөт ий каммалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичине алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автоном районунун дары изилдөө ордунун орун басары башчысы Жоожун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандап алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төөткен. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жеритикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жаш урун күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецепт түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптүр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө ыспатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр, жалбырагы жана мөмөсү көөгар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат. Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керканалар анжырдын жаңы мөмөсүн FT тоңдотуп кургатып өндүрүү сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тери асыроо саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселе башат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төөткен. Дарылык дарбыз. Али Хон. Майда жүзүм. Башка жерде жок. Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур Автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдү отчоп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

маалыматтык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү дүйнөлүк Орто деңиз кан аздык оорусу күнү. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз кан аздык оорусу бир түрдө жаш урун ген тукум кубалуу оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдө жеке ген оорусу. Бүт дүйнөдө болжол менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оорус алыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорулардын бири. Айрыкча Гуанши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз кан аздык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдон мурда, буйкаттыктан мурда жана төрөгөндөн мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу азыр эл арада колдонулган өнүмдү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Биринчи, кан аздык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып кычкыл текти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз кан аздыгы кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо кан аздык деп аталат. Экинчи, Орто деңиз кан аздык оорусу. Наукастын белгилүү түрдүү же көп түрдүү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү кызыл кан белогун пайда кыла албайт. Орто деңиз кан аздык оорусу эки түрдүү болуп таасирге учураган кенге негиз айрым-айрым. Альфа жана бета Орто деңиз кан аздык оорусу деп аталат. Экөөнүн оор абалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета Орто деңиз кан аздык оорусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган ген жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багынуу типиндеги бета Орто деңиз кан аздык оорусу. Балалык мезгилде оор даражада кан аздык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета Орто деңиз кан аздык оорусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багынуу мүнөздөгү бета Орто деңиз кан аздык оорусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбөйүү, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшү, тери жана көз агы саргаруу, билрубин, пигменттүү өткө таш түшүү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт кан аздык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ичке ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана баралына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү кедерге учуроосун оорлоштуруп жиберет. Алтынчы, бет же баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккандарда окшобогон даражада кан аздык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң ноокастарда сөөк оору абалы көрүлүшү мүмкүн. Жетинчи, темир өлчөмдөн ашып кетүү. Ноокаста дагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болуу жана кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз кан аздык оорусунун кандай алдын алуу керек? 3 даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу.
Альфа Орто Деңиз Каназды Корусу. Биринчи даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда Орто Деңиз Каназды Корусун иргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оору пайда кылуучу кенди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо үч урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. Экинчи, даражалуу алдын алуу төрөт

Төрөттөн мурда калдын алуу. Эраял Орто Деңиз каназды орусу генин алып жүрүүчү болсо, бойкат болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу. Төрөттөн мурда оор мүнөздөтү. Жакындан из кубалап текшертүүсү. Жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. 3-чү даражалуу алдын алуу. Орто Деңиз каназды орусуна чалдыккан балага мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган каназдык, кызыл кан клеткасынын формасы кечик клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата Орто Деңиз каназды орусу боюнча иргеп текшерип, мурда байкоо, мурда дарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназдык оорусу деген эмне деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса, мавзусту узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет канжана кубатты жандандырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун убакыт кнопка тактасын чегип мавзусту кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгени белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы уштарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңу жана нервти ошончо жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрүүдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңиринин ан сайын көп аракет кылууга жаттоо экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд убакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Дайым колу муздаса мавзу узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Куу тең кумду чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш, пол проблем менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефт химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-жылдарда туулган Эрден Сестик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл Кызлар Мия Узун Сапар Жеңишинин 90 жылдыгы, Синжан Кызлар Мия Узун Сапар Жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, Жаңдоо ордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндөлүк кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Абдунум райондук агартуу назараты, Абдунум райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, Абдунум райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда ыктыярчылар тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызмат эмерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, үмүт күткөн иштерге үйрөлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан ыктыярчыларды уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарияларын үгүт кылып жалпылаштыруу, Лейфуңдан үйрөнүү ыктыярчылар тейлөөсү, дыйкандарга жардам берип, жашылдык жаратуу, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү, саясатта аскер лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу аземи Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нак майданда 5-чи кезекте Синжан боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы издери жарыяланат. Аземи акырлашкан соң Абдунум райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Санжукуйзу Абдунум областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Кансуунун Хуйниң ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөгү алкагында Ууз эки тарых баянгулу, кызыл эски буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу Кызлар Мия аңгемесин айтуу, Кызлар Мия ырын ырдуу, Кызлар Мия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркеси жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта коомдук конуш, аскери лагерь, чек ара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбиясы орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык башчыларына аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлер үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук ортоо, жогоруку жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндү эмерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунугуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулаш жайдырылып, бир жагынан озот орду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан узун сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мейкиндик диалогу биздин узун сапарыбыз, узун сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журтчулук жактыра турган формада узун сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Синжандын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 млрд 10 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу курдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Синжан почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албай, жалпы 2 млрд 880 млн юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272 млн 812 000 барч аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152 млн 496 000 барч аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26.9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Шинжаң тез жеткирүү базарынын керектөө көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26 млн 496 000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125 млн 362 000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.7% арткан. Аткарылган эл ара Чангаң, Хаумен, Тайвань тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638 000 барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43.4% арткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн. Башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм эркиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесип абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94 млн 33 800 барчага жетип, кирешеси 1 млрд юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Бортала областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40%.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш пол пропилен менен данчалаштыруу машина группасынын майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жумго нефть тобу Майтоо нефть химия бөлүмчө шериктигинен таарым нефтигинен жылдык мөлчөрү 1 200 000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнчү таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгоч жүрүш жылдык мөлчөрү 450 000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул узуу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополу бузуп салды. Полипропилен менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулар ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумуш алып баруу кыйын болуп отурлуу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл кирканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Таарым нефтигинин жылына 1 200 000 тонна этилин өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгоч жүрүш полипропилен данчалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөндөдү. Товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшош түрдөгү түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жумго нефть химия өнөр

Жай тобу чериктигинин нефтайруу химия өнөржай кесибинин тивин өзгөртүп даражасын өстүрүү жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү боюнча үлгөрсөтүү курулушу болгон. Тарым нефтигинин бир жылына 1,200,000 тонна этилин өндүрүш экинчи баскычтуу курулушу жабдуусунун мамлекетибизде өндүрүлгөн салыштырмасы 99% жетти. Бул жолку сынак кылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндөлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озуу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефть химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоногуш жүрүш пол проблеми менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайындасына кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жу жылдарда туулган Ирден Сесик менен таанышабыз. Байынагулун Моңгол автономия областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирден Сесик, 90-жу жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошут ооданынын саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экооз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашканга чейин Ирден Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирден Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлуулардын бардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирден Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үрп адат көргөзмөсү болду. Мияузу улуту саймак урактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 юан болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккенге иштетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолдо жарык көрбөйт. Ал 2012 жылы даашөө бүтүргөн соң Хошут ооданына кайтып келип чарба жаратып, бүт зээни менен кыштактагы Моңгол улуттук саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудай болгон жок. Ирден Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түр болгон Шинжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирден Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездиме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016 жылы болду. Хошут аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирден Сесик 100,000 yuan түр каржысына өтүнүч берип, буу үтүк жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдү кеңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018 жылы Ирден Сесик элдик өнөрмөн катары автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орундаштыруусунда Бейжиң кийим кече шоюанына 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат. Сабактан тышкары кездеринде даашөөнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунгуч жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлү моңголча тондун жеңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирден Сесик дагы суроо технология кооз өнөр кесиптик техника шоюанына барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде суроо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринин маалам гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024 жылы 4 айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын каттоо калдырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула моңголдордун чырак жагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023 жылы Ирден Сесик автоном район боюнча айыл кыштак устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025 жылы ал мамлекет боюнча айыл кыштак устасы даңктуу уста болуп бааланды.
Бир канча жылдан бери Ирдин Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөөкө мончокторду Гуандондук соодагерлер бир эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажатта гана аттандырылбады. Бийил 3-чү айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейзин, Фудиан катарлуу жерлердеги харидарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 8 күнү күнгө жума.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Эле Дайра өрөөнүнүн тоолуу райондору, Бортала ооласынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын батыш түндүгү, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо ооласынын тоолуу райондору, Кызылсуу ооласынын тоолуу райондору, Байынгулун ооласынын түндүгүндөгү тоолуу райондор, Кумул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондордо жаан аралаш кар же кар жаайт. Айрым жерлерде орто мөлчөрдө катуу жаан же кар жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 19°C, эң жогору температура 31°C болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук парткум саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч жоголтту.
3: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулаш бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
2: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орунарып, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл төзгөртүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
3: Алатоо оозу чек ара оозунда быйыл каттаган Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 ашып былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
2: 2026 жылдык кызыл чырым улуу мээр махабат аптарыга кыймылы үрүм

0: башталды.
1: 2026 дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызматы жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны бүгүн 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү жилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке жилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымынын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Аптыном райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптыном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, Аптыном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, Аптыном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандын Жаңбыйы Хыжоңё, Аптыном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чан Мингу катышты. Аптыном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Аптыном райондук комитети атынан Аптыном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди. 75 жылдан бери Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштанбойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улаш жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-чи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулук тартууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанын уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечкин болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаанын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандашторунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Жинпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күчөлтүп, Шинжаңдын 15-чи 5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүп жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Жинпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күчөлтүп, саясий кеңеш уюму ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлүштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра шимерлеринен саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортоок алга илгерилип, аракет жагында армын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, Бийликчилерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжанга кыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгү нышанын билдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктолку курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтам менен жергиликтин жоорулушу өнүгүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттер күйрөлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч жоголтуруудун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жунгонун жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып байланыш жасап, ишеничти күчалтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жыратып, дилдеш болуу кызматын тың кырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирдешүү, пикирди толук туюнтуу, ортак таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөк формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын тарабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошун курулушун күч сара күчалтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезеги алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна электирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч жоголтуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү керишүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу парткум саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күчалтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктөрүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партгруппалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус, жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаңы Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ван Лин, автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштор өкүлдөрү, мамлекеттик жана автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптулары, ар кайсы демократтик партия топтору, Шинжаң райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 7-нчи күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекем деп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрөдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө, милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт-экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону түзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнүгү жөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ойөрүшү, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурдору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайым турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерлөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея, түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Станциябыз кабара. Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы эртең 5-нчи айдын 9-нчу күнү түштөн мурда саат 10-до Шинжан эс районунда 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоого Арыш Таштоо атындагы Шинжан атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрөт. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымчылар боюнча орун басары төрагасы Чаң Еңчен, автоном райондук эл өкмөт парткурпасынын мүчөсү, баш катчысы Ван Күйрен, автоном райондук өнүк жана ислаат комитети парткурпасынын шуучуси, орун басары мудуру Ван Хуа сунуштарып, Шинжан Уйгур автоном райондун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын чечмелеп окулуп, экономика коом өнүгү нышаны жана түйүндүү милдеттер тааныштырылып, кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берилет. Акпарат жарыялоо жыйыны түштөн мурда саат 9:00 50 мүнөт өткөндө Шинжан жасалма жандуу телевизия станциясы аркылуу түз баянда таратылат. Гоуян акпарат ишканасы, Жунго жарыялоо элгезди, Шинхуа агенттиги, Жунго акпарат тору, Шинжан жарыялоосу, Шинжан гезди, Шинжан радио телевизия станциясы, Тяньшан торжайты, Анар булут, Сылуу шитинг сыяктуу тор өрүштөрүндө түз баянда таратылат. Көңүл буруңуздар.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш, бүтүрүп, иштетүүгө кириштирип, калктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөйдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаң ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин Шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге Шаарчада туруштуу керканалардын өнөрзайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтан 1-ши Ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Вансай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Ян Ванжан мындай билдирди. Конок сарайы көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарайы көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдакы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу кое берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
0: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл көлү өнөр жайдын жашыл өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4-нчү айдын 30-нчу күнү кабарчы Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктиги кокус пече, көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдіріп, абаға қойы беруші көкіс печ көмірі ғазы бұл жерде тазарту, беталдаштыру, тереңдей суытып айыру сияқты көп өзекті жұмыс тарты барқылу секін-секін пайдаранғары болу тұрған LNG сұйық табиғи ғазға айланғанын көрді. Бауы таза энергия чектүү шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улганууну азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарык жаратабыз. Порот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуру кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору берекеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору берекетте айландыруу ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгышка ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү Аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочого кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу чилен ачып, ар жылы божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүн азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүрмөктөп, Бакча районунун жөрөлгөлүү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору берекеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибиз көрүүсүн тездетти.
1: 5-нче айдын 7-нче күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы, темир жол вагон талонун бириктирүү, темир жол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акылы директүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эритиптеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо жөнөтүү группалуу, контейнер алмаштыруу кое берүү бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алатоо Оозу вокзалы Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жүнгө темир жол үрүнчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен керкештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
0: Жакында бүрүнчү шаар өнөр жай керханаларын чет элге чыгаруу чиркештирүү жыйынын өткөрүп, көптөгөн жергиликтүү асыл сапаттуу түшүмдөрдүн бүт жер шаар базарына чоң арымда бет алуусуна өбөлгө болду. Эми кабардан убасыздар. Чиркештирүү жыйынына 27 акча мамыр аппараты, 30 канча тышкы соодага тейлөө жүргүзүүчү керхана жана 70 өнөр жай керханасы чогулуп, Нак майданда саясат үгүт лекциясы, түшүмдү көрсөтүү, сүйлөшүп кол коюштан турган 3 чоң район жайгаштырылды. Байланыштуу тармактары чет элге чыгарууну колдоо саясатын чечмеледи. Тышкы соода керханалары ачып кеңиртүү тажрыйбалары менен бөлүшүп, өнөр жай керханалары асыл сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүп, бир бөлүк керханалар Нак майданда тышкы соода өрүштөрү менен келишимге кол коюшуп, кол кармашып, жергиликтин асыл сапаттуу түшүмдөрүн чет элге чыгаруу жолун ачты. Жонзы Чуанхой, Шинжан Санар Билим Техника Чектүү Шериктигинин баш директору Янзы Лиан мындай деди. Мечуан Дунчан району Ганчуанпудагы көптөгөн өнөр жай соода керканалары бар. Иш жүзүндө бул керканалардын түшүмдөрү жана жасоочулук курбаты Орто Азия базарына абдан ылайык келет. Канткенде чет элдик кардарлар менен буйрутмаларга ээ болуу кайнар заводу менен өнөр жай керканалардын бири кыйла көбүн бура турганы болду. Мында сатууну алдыңкы орунга коёт. Статистикага негизделгенде Үрүмчүдөгү 500 ашуун көлөмдөн жогорку өнөр жай керканаларында экспорт керканаларынын түзгөн салыштырмасы 7% жетпейт. Учурда Орусия Орто Азия базары жатаптан күч алды. 2025 жылы Чүнгү Орусия, Чүнгү Өзбекстан кош тараптуу соода сомасы айрым-айрым 228 миллиард 100 миллион доллар, 17 миллиард 200 миллион доллар болуп, түшүм жана негизги

0: Кылчы жактагы кемтиктиги бир акыйла чоң. Үрүмчү шаарынын заманбап өнөр жай система түшүмдөрү төп толук даярат. Кейинки мезгилдерде Үрүмчү шаары түйүндүү сараларга үйрүлүп, чиркештирүү өршүн куруп, керканаларга бүт барыштуу жардам берип жүрүп, жергиликтин асыл сапаттуу түшүмдөрүнүн Аз Европа базарын ачуусун түртмөктөйт. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын баш инжиниери Чубей мындай билдирди. Негизинен Үрүмчү шаарынын жергиликтүү өнөр жай керканаларын чет элге чыгарууну илгери сүрүүбүздүн себеби биз көптөгөн өнөр жай керканаларында чет элге чыгууну билбөө, чыгууга батналбоо, чыгууну түшүнбөө абалы сакталганын байкадык. Ошондуктан биз ушундай бир көпүрө куруп, өнөр жай керканаларыбыздын ишенчтүү, курбаттуу, ыкмаруу түрдө кээ бир базарларда оозуга кол жеткирип, айрыкча чет эл базарына чыгуусун илгери сүрөбүз.
1: Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү Автоном райондук Кызыл Чырым коомунун 2026 жылдык Кызыл Чырым улуу мээр махабат апталыгы кыймылы Үрүмчү эл аралык чоң базар Көрк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желел иш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызыл Чырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсу, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-чи айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызыл Чырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызыл Чырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лексиясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызыл Чырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөгү кыймылдар кулаш жайдырат. Кесиптик усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тяньшанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызыл Чырым кору коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
0: 5-чи айдын 7-чи күнү кечте борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялаас эми борбордук радио телевизия баш станциясы борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжы Алуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаң Еңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыйор аземде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжиялоңдун таасирдүү шиздерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020-жылы Хыжиялоң Моңгол Көрө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш айдырып, ошол жылы 11-айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023-жылы Хыжиялоң азыркы оорунан которулган андан кийин 400'ден ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиялоң Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып урушуп, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026-жылы 1-айдын 11-чү күнү Хыжиялоң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1-айдын 14-чү күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилинхой мындай деди. Жолдош Хыжиялоңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркылып түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарып, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
1: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-айдын 16-чү күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 7-чү күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-ге каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышканмын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышканмын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Жакында Шанхайга барып акыркы марага атсалуу боюнча чогуу машыктанган Кашкар футбол өкүлдөр командасы Кашкар шаарына кайтып, Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүүнүн акыркы баскычын баштады. Бул жолу Кашкар аймактык футбол өкүлдөр командасынын Шанхайга барып чогуу машыктануусун Шанхай шаардык Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кол башчылык штабы колдоого алган. Убакты 1 ай болгон. Чогуу машыктанган мезгилде Шанхай жак футбол командасына жогору деңгээлдеги машыктандыруучулар тобун септеп берип, топ тебүү чеберлиги боюнча такшалдыруу, дене курбатын сактоо, топтун шайкешүүсү сыяктуу алгылыктуу алкактар боюнча системалуу машыктанууну кулаш шайдырып, жарыш аркылуу машыктандыруу таануу аркылуу жарышка дайындык кылууда бекем туруп, команда мүчөлөрүнүн таймашуу деңгээлин тез жогору көтөрүүсүнө жардам берди. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3-айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2-айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 айдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин U19 жана U20 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Азыр Аптаном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нчи айдан бери Текес ооданы Карадара шаарчасы Чоң Куштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлердин саякатчыларын арт артынан келүүгө эликтирип, учук ырсыз жайдоо, бир бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону тоюнуп чери жазылды. Ал мындай деди: бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кардагы эрбептир, кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өзара таасирдешүү. Туюнуу түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоң Куштай

0: кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Лужаван Көрк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катурып, арыстагы Теншан карылуу чокусу бир-бирине туташып, жакындагы карагайлар топ-топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга электирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрдөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, Көрк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдүүлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатынга аттандырды. Гансурук саякатчы Жан Фыңшия мындай деди. Бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлуу бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүлденим кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ауданына жайгашкан Тата Мижиң Лопнур көлү Көрк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул Көрк районунун Такымакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну. Кум саякаты экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет тажалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоону айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлү дака жерине айланды. Саякатчы Чон Вейви мындай деди. Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине олтуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парти группасынын мурдагы орун басары Шу Тиеси, орун басар коом башчысы Жан Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 14-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 15-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш. Векторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойуттун аткарусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Армаңыздар, ардақты радио көрермендері, құтманды күніңіздер менен. Алтын топырақ аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнәлулумун. Ардақтуу армандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардақтуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумдуу чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксу шаары эгер чаарчасы сортту үрөөн жукаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чөн Нинчен жабдулу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялык токой коргоочусу Луо Хунвэй какырталады тамыр тартып толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ашты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралыгы 14 терминалы ысылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар жакында Хотен шаары Дээ айылындагы алам мекиндиги камышпан бүк боюнча үлгү көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номерлуу аалам кемесине таянып мутагинди өзгөртүп жетиштирилген. Аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камышпан бүгү болуп, тунугуш жолу Хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жоролушма өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нак майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп, жөнөк ачуу, тамчылатып суу катуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыштатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбугу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымда бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен суу өстү, чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам экиндеги камыш бамбугу Шенжоу 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагенник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шорго, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уланды 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эген жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдыз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам экиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргонуу жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт барыштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумду райондун жамыш өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызылалга жылыштатты. Бул жолку алам экиндигинде камыш бамбукту сынак иретинде айдоо, ошол жердин алам экиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мейкиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесипчелүү өнүгүү үлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуа мындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктуары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуу түр курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Алам экиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан оорунун очогу алганга чейин бул алам экиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинин өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмө көздө. Аксуу шаарынын Игарчи арчасы, сортту үрөөн юкаркы чакталгычтагынын жабдулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чөнүн ичендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксу шаарынын Игерчи арчасындагы сорттуу үрөн жукаркы чакталгычтагында Чолниченин аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айылык штакта терең тамыр тартып, ылымта бастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, аюусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылымта бастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар-катар ылымта бастырма калыкты байытуу ылымта бастырмасына айландырды. Кооз жазда сорттуу үрөн жукаркы чакталгычтагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылымта бастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чолниченин кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн нак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра кайра табыштады. Коңшу кыштакта атайын үйрөнгөлү келген эгинчи түтүн Анвер Тунияз мындай деди: Чөн устанын майса жетишүү техникасынын жакшы экенин мурдалап уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөөнү тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Жылы Чолниченин Сычуандан Аксууга келип иштеп, жер көтөрүп алып жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаан жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уландуу изденип жана корутундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал алдартып болуп, калемпир, кызылмылык, бадыраң, дарбыз катарлуу 70 ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Ылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда жабдуулуу айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Чолниченин эскерип мындай деди: Кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001 жылы 4 айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп, арбайыштап башкарган ылымта

бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып 260 миң юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондогу алтас калды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан аны 100 модон көбүрөөккө өнүгүп кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмет Аймат мындай деди. Мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Жан устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, суу каттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10 000 юандан көп киреше киргиздим. 2006 жылы Чоннинчен Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабаканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып түзгүндөгү чейин колмо кол үйрөттү. Чакырга Азамат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 кезектен ашуун тарбиялоо курсун ачып, экинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25 000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чоннинчен ал дарты болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарып жеткирүү, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун району боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.

Ардактуу армандар, бирибизди улантабыз. Синжан Ганжа Хусөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көпчүлдүктү коюу коргоо кызматына жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвей кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо банкети жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жер оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктунун жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвей дароо жабдууларды алып, Нах майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвей, Синжаң, Гандиаку, Сөксөл, Малымкет даражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы, Сампай борбордук башкаруу пунктунун экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу, электр ремонту, аптоунада масло көрүлүү же чүйгүндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык кызматташтары аны жагымдуу кылып, Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвей Ланжоудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтар менен Шанхайга барып, курулуш материалдар соодасы менен алектенди. Лоо Хунвей мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атамага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип, журтумага кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004 жылы Лоо Хунвей журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвей мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басар эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бактарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаң алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийинчилик жана күзгү жыйын терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чаазат үйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чаазат үйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаң башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго каршы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамынч өсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвейдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдар эстеликке алынган. Лоо Хунвей мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардактуу урмандар, эми айыл чыр байлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чыр байлык иштек министрлиги Фужан өлкөсүнүн Фуруу шаарында чоң азык-түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык-түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык-түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу маанисин толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, байлык көмөскөк үчүн тереңдей казып, азык-түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырмагылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моо Тоорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын Кара жылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык-түлүк чектүү шектигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Шинжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдүү өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айлана катарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулманын аркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамек атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5 айдын 8 күнү жума. Дыйкандар кандар боюнча 3 айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-ci 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Айыл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жылга коюу низамын жарыялады.
1: Динг Шишан негиз изилдөөнү текшерип бириктигенде негиз изилдөөнү күчөтүү маек сигнал шурохун терең изилдөө түзөлөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы эки жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уландуу жакшыланып, керканлардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүү ан сайын саралашып, терүү ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн уландуу кеңиртип, керектүү жаңы кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эчак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык Тажикстан зунтуңу Эмо Мали Рахмон 5 айдын 11 күнүнөн 14 күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Жинпиң мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнүнө жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-ci 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгер сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканды. Нанхай деңиз кылаасында Гуандун Шанган алымын чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фемтосекунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду. Келечекте кылдатып жасоо, төп даарылоо, илим алдыңкы катары сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ишиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10,000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачып жиберип, Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Шанган алымын менен кол кармашып, өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Шанган алымын чоң колтук району бүт мамлекеттин 0.6% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 1/9 үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын 3 жердин жоорулушуп өнүгүүсүнө өскөрүң маани берип келет. Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын шатырлаштырууну күчөтүүнү талап кылды. Ши Жинпиң мындай көрсөттү. Жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жылыштатууну ишке ашырууга чымыркануу керек. Баш өзү Ши Жинпиң Гуандун Шанган алымын чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-ci 5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты шатырлаштырууну күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун басым куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Шанган алымын чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор

0: Құрылышы басшымчылы штатылды. Жақында Шанғандын елімізілді толы Куандун Шанған ауымын Чонголтық районын ашаған күшті есепте жөндемне сөніп, абағату аламыштер саласының жоғырылдамды ағын майданын төп алдын болжадоғы көйгөйін женгішті чечіп, жоғыр ашандары жалу дошылдамдығы техникасында бөсі жарату үшін алғылықты тереуеш қандады. Бұйыл үштер Куандун Шанған, Куандун ауымын елін техникада жаңлық жаратуға бергіп қаржықтан жардан беру планын тереңдей жолға қойып, Куандун Шанған ауымын Чонголтық районы Куант елін бұрбұр сияқты олықты жаңлық жарату қызматташтық өріш құрылыштарын жылыштатады.
1: Куандун Шанга Омин үштердің сәйкесіп, жаңлық жаратусын бірдемде тереңдетіп, Шанга Омин жоғыр оқы жайлары, аралардың Куандундуғы бөлімші тармақ аппараттардың, Куандундуғы керқалары мен құрчалшып көмек төшісін қолдып, Куандун Шанга Омин жаңлық жарату незгі тұлғысының ұйымдық елімізділді өзіна, ұйымдық таулғаларды берекет келдандырусын біргіп жылыштатуыны түртмектеп, ансенге белгімінізді төл жаратмандық таулғаларын жаратуға күш саламыз. Чоңғолтық районының жер шары тасыр күшіне ие, елдіралық елім техникада жаңлық жарату борборын жалп етке ұрып шығуысын түртмектейміз.
0: Бүгінгі Куандун Шанган ауымын Чонголтық районында жер жарындағы 11 чырақ мұнары заводы, мамлекет бойынша шығаған даражалы 19 ақыл жөнемдеу завод, ақыл жөнемдеу жасау бүлгісін тұрғызды. Мамлекет бойынша 8 алдыңғы жасаушылық тобы, мамлекет даражалы 28 орто чаққан керхана өзгөчө чарба тобы замандашқан чарба система қаритасына тереуеш болды. Куанчжоудо жаңыча учар автоуна өзөктүү шаар районунда чыныгы көрүнүштө алгач учууну жеңиштүү бүтүрдү. Ал көптөгөн учууну тизгиндөө системасы менен акыл жөнүндө сезүүчү бөгөттөн сактануу техникасын чогултуп, коопсуздугу менен туруктуулугу сала алдыңкы деңгээлине жетти. Быйыл Куандун акыл жөнөмдүү тор автоунасы сыяктуу чарбаларга бүйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрдүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Шанган аумун менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтык улаш жайдыруун изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы Колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Быйыл Чоңголтуқ районы негізгі жабдуларды катуу жалго курулушун басымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 миллион кишилерге жетүүчү Гуанчжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабууну ишке ашырды. Жужаң дайра боозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоңголтуқ районунун темир жол жүрүү аралыгы 3000 километрден ашты. Эреже механизмин жумшак жалго тереңдей жылыштатылды. Азыр Шанган аумунун тургундарынан Гуандондо камсыздандырууга катышкандар саны 430 миң кишилерге жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштер тейлөөсү район аркы бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, Колтук райондун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл иштер Колтук район өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңейтип, Куандун Шанган аумун саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башым түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
1: Куандун Шанган аумун Чоңголтуқ районун ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды, ар бир шаарда ишке ашырууда жакшы сахна жана өнүгүү мөртүнө ээ болдук. Хыңчинде чарба жаратып жашоо барышында Хыңчин аумундун бир тукулашуусунун тренде жүрүлүшкөнүн чыныгы сезиндим. Ушул катуу деталды жалгоодон тартып, саясаттарды жумшак пайдаланыштырууга чейин, андан жашоо маанай жүрүлүшүп жакындашууга чейин эшик алдыбызда эле Колтук районунун кеңири базарына ээ болдук. Аумундагы чарба жаратуучу катары Хыңчинде удандуу тамыр тартып, Хыңчин аумундун шайкешип өнүгүүсүнө күч кошом.
0: Куандун Шанган аумун Колтук районы курулушунун армы басмыр тары тез болуп, жүнгөчө замандаштырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп бекем тирөөч камдады.
1: Гоуян Сунеси Личан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады. Быйыл 7-нчи айдын 1-нчи күнүндөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты акимчилик жактан кайра карап чыгуу законуна байланыштуу белгилемелерди ичкелештирип, акимчилик жактан кайра карап чыгуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, акимчилик талаш тартышты нактылуу чечип, жарандардын, закондуу ээлердин жана башка уюмдардын закондуу укук талабын коргоп, закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн жаратуу. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар төмөнкүлөрдү камтыйт. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдардын акимчилик аракетинин закондуулугун, ылайыктуулугун жалпы этке карап чыгып текшерүүсү талап кылынды. Акимчилик жактан кайра карап чыгуу органдары акимчилик жактан кайра карап чыгуу аппараттарын келиштирүүнү закон боюнча улаш жайдыруусун колдоосу жана кепилетти кылуусу, байланыштуу акимчилик органдары шайкешүүсү керектиги белгиленди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууга өтүнүч берүүгө боло турган конкрет абалдар ичкелештирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгылган делолорду бүтүрүү түзүмү кемелдендирилди. Акимчилик жактан кайра карап чыгууну жетектөө жана көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү акимчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
0: Жақында ЖКП Борборд Комитет саяси бюросының тұрқты мүшесі, Гоуяндың орынбасар зонлесі Дингшешан алдарты болып, Фузен, Шанхай, Бейжінде негіз үзілдөні тексеріп еліктеді. Дингшешан мұндай көрсетті. Башөзі Шезінпен негіз үзілдөні күшеті Майк Тиналшына қатышы бары зары сөз сөйліп, жаң доғыр жаң сапарда ерім техникада күшті мамлекет құрыш негізін тағы бір темте бекемді чақырғын таратты. Башөзі Шезінпеннің зары сөз рухын терең үйреніп ісілдестіріп, жаңша бүт мамлекет түзімі артықшылығын көрсетіп, талықпай іштеуде тұрықтылық жана қайратменен негіз үзілді деңгел жана төл жаратма жөндемін жаз бетке жоғарлату керек. Дингшешан Жүнгө Илимдер Академиясы жана Хуайру мамлекеттік тажрибаханасына барып, төл жаңылық жарату жана алғылықты өзектүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Дингшешан илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жоғарлату керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектүү багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл отаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Дингшешан жогор жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөөнүн негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. Жогор деңгээлдеги изилдөө тибиндеги даашы негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Дингшешан Шанхай каттоо даашөөсү жана Жүнгө Илимдер Академиясы даашөөсүнө барып текшерип иликтөөдө болду. Дингшешан мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмелеринин бир толкулуу өнүктүрүүн жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелеринин өз бирге жетиштирүүнү күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүк таркылып, баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө Илимдер Академиясы жана 2 бомба 1 жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда Дингшешан мындай бышыктады. Рухуу күч болбосо жогор деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. 2 бомба 1 жасанды жандоош руху урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркылап илим жогор чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Неңдышырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү шериктиги жана Huawei Ленчи уху изилдөө борборунда Дингшешан илим техникадагы баштамчы кирхананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Дингшешан мындай көрсөттү. Илим техникадагы баштамчы кирханалар бирден 100 чейинки техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы 0 1 чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык катма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир толку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ан сайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшерип иликтөө барышында Дингшешан мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү маек сигналын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелик жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергилик шайкешип тармактар бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсөлөрдү ишке ашырууну түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилип, керханалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык Жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кирханалардын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы 2 жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38,000 ашуун үжөт иретке салынып, иргет текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп, же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негиз тулкуларынын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болуунун көзөмөлдү башкаруу түзмө механизми ан сайын кемелдендирилди. 2025 жылы кардар болгон керкандардын жалпы саны 689,000 ашып, окшош мезгилдиктен 13% артып, элди керкандардын кардар болгон түрлөр санын элге салыштырмасы 76,2% жетти. Эмки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелик чоң базар курулушун түйүндү жакшы кармап, зарыл каражаттарга ээ болуу, салакатын аныктап бекитүү, кардар чакыруу, кардар болуу, өкмөттүк сатып алуу сыяктуу жактардагы бөгөттөрдү жоюп, базардын экономика закон түзүмдөрүн кемелдендирүүнү башымдатып, түрдүү тижарат негизги тулкуларынын каржы салып чарбаларды гүлдөндүрүүсү үчүн кеңири теребел жана бекем камсыздоо менен камдайт. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу 5 түрдүү бир иш өкмөт иштери тейлөө ысылаты жалпы бетке бүттү. Барыш менен сандуу маалыматтан ортак баарлануну кайра куруу аркылуу керкана маалыматтын өзгөртүү алкасы 6 1ге кыскарды. Которуу, катуу калтырууда жүгүрүү ирет саны 9 иреттен 1 иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү ишке ашты. Муну менен бирге ишенимди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3 айынын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47,920 2400 тижарат негизги толуктурунун сеними калыбына келтирилди. Сенимди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбыздан улам тижарат негизги толуктарынын бөтөн жерде калыбына келтирүү кол телефондо бөтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдү төмөндөдү. Адлия министрлиги жакында бүт мамлекет өлкөмдө керканларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканларга салма кылып кирүүнү жолго койду. Керканларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап аркып калдырып, система закон аткаруу номерин автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номеруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номерин белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалыматтарды сканерлеп текшерип тактайт. Башкача пикирлер барлар бир конука менен пикирин жеткирсе болот. Керканага кирип текшергенден кийин текшерүү эстелиги жана закон аткаруу үжөтү автоматтик калыпташып, өкмөт акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө маалымат системасына бир туташ чогултулат.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жагдайга карайсыз кеңиртип, керектүү жаңы кесип турпатын жаратып, керектүү базардын көмүскө күчүн жана жашоо күчүн токтоосуз жандандырды. Ушул мезгилде ар кайсы жерлерде бүтүркүм алгачкы дүкөн, алгачкы жарыялоолор тыгыз орун алып, соода чамгарагынын сызыл жандануусун алдыга жетектеди. Жаңсуу Нанжиңде мамлекет өндүргөн акыл жөндөмдүү күзөнекти жер шарындагы алгачкы тор сыртында туюнуу дүкөнү расмий орун алды. Быйыл биринчи мезгилде Нанжиңден жаңы орун алган мамлекет ич сыртында сапаттуу алгачкы дүкөн таңытуу маркасы алтымыш. Алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү негизги темасында кыймылдан 28 майдан өткөрүлүп, шаар соода жашоо күчүн өнүмдү козгоду. Сычуан Чыңдууда Испаниядан келген талаа таңытуу марке кийимдери жакында жер шар алгач дүкөнүн Тайгудиден орун алдырып, талаа керектүү базарына жаңы сонорлуу истил кошту. Быйыл биринчиден төртүнчү айгача Чыңдууда жалпы 160 ашуун алгач дүкөн орун алып, алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү, алгач көрсөтүү, алгач оюн коюу кыймылынан 200 майдандан ашуун өткөрдү. Ар кайсы жердеги жаңы көрүнүш жаңы турпаттардагы керектүү жашоо үчүн үзгүлтүксүз жандандырды. Анкой Куйнанда жаңылык жаратылган соода майданы, кошулган көчө району, кошулган бакча, кошулган дене тарбия кыймыл сорундарынын бирикме соода турпаты жаратылып, бакча, дене тарбия майдан сарайын соода теребелдери менен жылчысыз жалгап, бир жерде бүтүрүүчү шаар микро эс алуу нишан жерин курду. Буюм гана сатып алуудан сел саякат көңүл ачууга өзгөрдү. Эми эле өтүп кеткен 1 май эс алуу мезгилинде Куйнан бүт жер шаары соода универсал толкусу жалпы 2,584,900 киши ирет кардар кабылдап, сатуу наркынын 90 миллион евродон ашуусун ишке ашырды. Окшош мезгилдиктин артуусу 42% ашкан. Чоңу чеңил чабы темында жергилик эски коргондун бош турган теребелин жандандырып пайдаланып, тарыхый бейне менен соода майдан көрүнүшүн чеберлик менен жүрүштүрүүнү ишке ашырып, сонорлуу буюмдарды чекене сатуу, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратмандыгы сыяктуу көп кайналуу кесип турпатын жаратты. 1 май эс алуу мезгилинде тижарат баштагандан бери жалпы электирген саякатчы 600 000 киши иреттен ашты. Ханан Жыңжоо Шаң доорундагы Ордо шаар урандысы өзөктүү районго сөнүп, ото түздүк жөрөлгөлүү маданияттын негизги тема кылган тарыхый көчө районун жаратты. Ошол менен бирге көптөгөн даңктуу соода аштымак маркаларын электирип, маданият кошулган керектөө кошулган туюнунун терең жүрүлүштүрган ыңгай аркылуу саякатчылардын бул жерде жайдары кыдыруу изиктөө туюнуусуна өбөлгө түздү. Бул көчө районундагы өзгөчө музыка кечелигин көрдүм. Андан соң бул шаар коргонуна элес түшүрүү сонорун көрдүм. Бүткүл көчө районундагы керектүү майдан көрүнүшүн Шаң доорундагы Ордо кала маданияты менен бир толкулуу жүрүлүштүрүп, бизде жаштарга маданият сезими менен сонор сезимине толгон шаар коомдук байланыш жаңы майдан көрүнүшүн жаратыптыр.
0: Бүгүн Тенжоо 10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толкусу Мынчаң аалам иштери учуруу майданында Тигабалда учуруу районуна көчүрүлдү. Жакында кезмет тандап учурулат. Саркы саат 8:00 Тенжоо 10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толкусу кыймылдуу учуруу өрүшүнүн көтөрүүсү менен ракетаны Тигабалда жалпы кураштырып сынак кылуу заводунан чыкты. Мындан мурда аалам кемеси менен ракетаны техника районунда жалпылай кураштыруу жана сынак кылуу кызматы эбак бүткөн.
1: Бүгүн аба ачык болуп кайра булуттанат. Бирикме толкуну көчүрүүгө өтө ылайыктуу. Тигинен көчүрүү акырлашкандан кийин ракетаны учуруу алдындагы жөндөмүн текшерүү, ошон эле кийинки түрткүч куюу, сынак кылуу, учуруу кызматын кулаш жайдырабыз.
0: Тенжоо 10 жүк ташуу аалам кемеси менен жалпы 6,2 тонна салмактагы заттык буюмду алып чыгууну пландаган. Бул Шынжоо 23 жана Шынжоо 24 эки аалам учкучтар группасынын туруусун камсыздоочу керектүү заттык буюмдар, бөлмө сыртына чыгуучу кийим, оңдоого керектүү запас тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учуруудан мурдагы түрдүү жөндөмдөр текшерүү, бирги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулаш айдырат.
1: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү кирсин тескөө, дагы жүк ташуучу аалам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш айдырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу жаңаргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөөдү. Азыр Хэлунжандагы жүгөрү төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Хышан дыйканчылык майданы 6-Барбаштык районунда жаңыча чөнүк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңаргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө 2 тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуун кайна бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтери. Бул катмары терең салынган жер семирткичтери. Мындай болгондо окшобогон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жүрүгөө тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана иште өлчөмү айырма-айрым 5-10% айлана

0: аясында жоғырлады. Аштық түші мөлчердің 5%-дан 8%-ға жоғырлосы күтілуді. Азыр кенен қара топырақта түрді жоғыр жөндемді үрен сөві машинасы, дерсемткіч бері машиналары берекмен жұмыштанып, үрен сөві сапаты жына берекетін бірдемжі жоғырлатты. Сығычуан қычысынан чордонды түшім алына баштады. Хабарчы Дажоу Шуанхан ауданында тілкелеш қычылардың сұс сары түске бөлінгенін, дағы 7-8 үліш пышқандылы ору машиналардың айтоғы барып жұмыштанып ору баштағанын көрді. Бұл біздің бұйыл түйінді жайылтқан бөлікке бөліп ору үлгісі. Алдыменен машина арқылы орып құрғатып, андан кейін теру машинасыменен данын айрыйбыз. Мұрда бұшып жетілгенден кейін бір отылы орып, дан айрыйт болчуыбыз. Мұндай өзгөрі жергіліктен үстінен өткөріп, бізден үстін келген. Чанвейсім таныштырып мұндай деді. Қычының кейін бұшы өзгөчілігі бар. Орып жиналғаннан кейін башақтары дағы данға азық жеткіре береді. Алдын орылса сапатына тасыр жетпейді. Осы орменен қатар, қорымшысын азайтуды қалбай, дағы бір апта мұрда жерді бошатып, басқа кендерді егіп, жерді пайдалану салыстырмасын жоғырлатуға болады. Өлшеу есепті арқылы бір мол жерден кірешені 130 жан айланасында көбейтуге болады. Учурда Сырчуан Дажо 100-дөн ашын дыйқанчылык машиналары көмөктөштүк кооперативинин коомдошкон телөөнү кулаш жардырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп, оору үлгүсүн бачым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оору негизден бүтүп, шалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басы таратып, 2026 жылдык маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган 3 айылдарга жеткирүү кыймылын кулаш жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай башыкталды. Уюмду ар кайсы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ан сайын көп асыл сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттык сактоо байлыктарын айыл кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгы наркка ээ кылдыруу керек.
0: Мамлекеттик саламатты сактоо денсаулык комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмди ысылат кылып, кемилдендирүү жөндөгү жол коюу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырды, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармагаттагы маалыматтан ортого баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ан сайын мол, ан сайын коопсуз кылууну ортого койду.
1: Жүнгө эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чаккан кирхандардын насыя калдык суммасы 4,030,000,000,000 бол окшош мезгилдегиден 20,09% арткан. Насыя колдоосуна ээ болгон илим техника тибиндеги орто чаккан кирхана 303,300 болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50,04% болгон.
0: Жасанды акыл жөндөм терминалын акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө акыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, даражага айыруу жана сынак аргасы, терминалды акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көптүрдүү акыл жөндөмдүү терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси сыяктуу 17 мамлекет мүнөздүү салаа коому, соода коому бүгүн Бейжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн сынак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрөлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алып урушкан кирхандар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
0: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика тулкулары менен болгон импорт экспорту 899,650,000,000 юан. Окшош мезгилдикден 30,2% артып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ичкер райондор шаарында башкы орунда турду.
1: Бүгүн Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Сыяң, Тожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан, 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 477 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км, 2027 жылы поезд жүрүүсү пландалды.
0: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу бар абалда тескөө талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу келапанын сыяктуу аргасы бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү абалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9 айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжонду.
1: Бүгүн алгач кезектүү борбор кирхандары аскерликтен кайткандарды атайы жумушка кабылдоо кыймылы ХБИ Шуңанда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу жет кесипти атайы майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атайы районудагы тең арында ачылды. Тордо тол сыртында жалпы 95 борбор кирханасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13,000 сапаттуу жумуш ордун кандады.
0: Кечээ Гуандун Хыңчин өтмөгү Гоңбуй өтмөгүндө автоунаалар күбөлүк сүртпөө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоунаа ээлери бир жыл аркып калдыргандан кийин бармак изи жана өңүн салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир демжи ыңгайлуу улаштырды. 7-чи күнү Жапония эл жүрчүлүгү табур жолу Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңо түзөтүү резолю түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын 2-чи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарын албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табур жолу окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
1: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгогон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Кавши Заумио бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
0: Жапония негизги законунун 9-чу тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Кавши бийлиги чектемени бузуп, Жапонияны кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүү чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7-чи күнү кабарчылар жыйнашында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна өкүс алып келет деп билдирди.
1: Тарыхты эстеп экен сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония миллий тарзыми өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тынчтык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эстеп экен сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосу күчөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөсү Орусия чек арасы айланасында аскериштер кыймылын кеңейтүүсү сыяктуулар район тынчтыгы туруктуулугуна эбак оор капшап жана үкүс алып келди.
0: 7-чи күнү АКШ менен Иран дагы бир жолу атышты. Ошол жер убакта 7-чи күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыс колтугу жээк райондагы көп түйүндө жарылтуу доош угулду. 8-чи күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук кол башчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайчылык кылып, Иран Жазыктан Хормуз деңиз кысымына бараткан май пароходуна жана дагы бир араб бирикме халифалыгы Фужайра портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысымына кирген кемелерге соку берди. Иран куралдуу кошуну АКШ жактын чабуулуна дароо жооп кайтарабыз деди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу кошуну деңиз армиясы бүгүн мындай билдирди. АКШнын 3 кубалоочу кемеси Ирандын башкарылуучу бомбо адамсыз учак сокусунда зыянга учурап, Кормуз деңиз кысымынын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүнөн тезден чегинди. АКШ борбордук кол башчылык штабы 7-чи күнү АКШнын 3 аскери кемесинин чабуулга учураганын ырастады. Ар АКШ армиясы чабуул жасаган Иран аскериштер жабдууларына кайтарма соку берди. Бирок АКШ жактын кырдаалдык курчутуу максаты жок деди. АКШ зунтугун Трамп чабуулга учураган 3 АКШ аскери кемеси зыянга учураган жок. Кормуз деңиз кысымынан чыдыр өтүп кетти деди. Ал дагы мындай деди. АКШ Иран согуш токтотуу келишими дагы эле күчкө ээ. Эгер Иран АКШ менен тезден келишим түзбөсө, АКШ армиясынын жардыруусу ансайын күчтүү болот. Мындан башка АКШ маалымат таразыларынын кабарына негизделгенде АКШ армиясы ошол күнү Иран Гышим порту жана Абас портун аба чабуулун козгогон. Дагы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Хормузган өлкөсү Минап шаарынын бир жериндеги деңиз армия текшерүү пунктине чабуул койгон. Иран маалымат таразыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде атышуу көрүлгөндөн кийин Хормуз деңиз кысыгы боюндагы райондордун кырдаалык калыптуу абалга кайткан. Эми эл аралык учурдагы жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-чи күнү мындай жарыялады. Совет ынтымагынын атамекенди коргоо согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү үчүн Орусия жак 8-чи күнү саат 0:00 баштап 10-чу күнүнө мурда өзгөчө аскериштер аракет районунда согуш токтотот. Ар Украина чек арасы ичине карай тереңдеген нишандарга соку берүүнү токтотот. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн мындай деди. Өзгөчө аскериштер аракет району ичинде Украина жактын зор мөлчөрдө согуш токтотууга кайчылык кылуу жоруктары эстеликке алынды. Украина жак болсо 6-чу күнү саат 0:00 баштап эле согуш токтотууну жолго койгон. Бирок Орусия жактын сокусуна тушканын айтты. Украина жак 7-чи күнү Орусия армиясынын көп жердеги зарыл жабдууларына соку берген.
1: БМУ Ачтык жана айыл чарба уюмунун баш ишти аткаруучусу Чүй Доңүй 7-чи күнү эскертип мындай деди. Кормуз деңиз кысыгы ташмалынын тоскоолго учуроосунан келип чыккан жер шары химиялык терсемиркич тарыш болуусу айынан 2026 жылы кийинки жарым жылдан 2027 жылга чейин эгиндердин түшүмү азайып ачтык кандоосу тартыш болот. Кирсиз жогорапиялык саясий чөлкөмдөн эче калкып жер шары айыл чарба ачтык системасы өзөгүнө соку урууда. Африка, Азия, Ар, Орто Чыгыш айрым райондордун терсемиркич импортуна сөөнүүчү мамлекеттердин таасириге учуроосу эң чоң.
0: АКШ эл аралык соода сот мекемеси 7-чи күнү АКШ өкмөтүнүн быйыл 1974 жылкы соода законуна негиз баардык мамлекеттерден 10% жер шары таможня бажысын кошуп алуусу законсуз деген кесимди чыгарды. АКШ маалымат таранчылары АКШ өкмөтүнүн соода саясаты адилет жүргүзүүдөгү оңсуздукка табур жолу туш болду. Жогору арыз сунуусу мүмкүн деп кабарлады. АКШ эң жогору сот мекемеси 2-чи айда АКШ өкмөтүнүн былтыр эл аралык чукул экономика укугу законуна негизделип зор көлөмдө таможня бажысын кошуп алуусу законго кайчылык кылгандык деп кесимди чыгарды.
1: АКШ маалымат таранчыларынын жакындагы кабарына негизделгенде Англия RSEU аба каттоо сандуу маалыматтарын талдоо шериктигинин статистикасында көрсөтүлүшүнчө аба каттоо жанар зат баасынын сызыл жогорулоосунан жер шарындагы көптөгөн аба каттоо шериктери быйыл жайда 75,000 аба каттамын азайтууну бекиткен. Аба каттамын азайткан саны эң көп 4 шериктин баары АКШныкы. Айрым-айрым акыш спирт абагатоо шериктиги, бирикме абагатоо шериктиги, дельта абагатоо шериктиги жана акыш абагатоо шериктиги. Мындан тышкары Европа абагатоо шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Луфтханса абагатоо тобу 6 айдан 9 айга чейин болжолу 5000 кезекчи учакты азайтат.
0: Жапония маалымат радиосунун кабарына негизделгенде, Жапониянын Фужин ооданына жайгашкан Гуанши электр энергия шериктиги Мейбан өз электр станциясынын 3-чү номердүү генератор группасы 8-чү күнү таңга жок бучугу айынан жүргүзүлөдөн убактылуу токтогон. Гуанши электр энергия шериктиги мындай деди: бул курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Мейбан өз электр станциясы 3-чү номердүү генераторлор группасы 1976 жылы жүргүзүлүп баштап, 2021 жылы кайра ишке кириштирилген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бийим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Кооттен кумду чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тунгуч жүрүш, полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтонев химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут оодандагы Моңгол улуттуу саймачылыгын жандандырган 90-жу жылдарда туулган Эрден Сесик менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Быйыл кызлар армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Синжан кызлар армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаң доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү негизги тема кылынган карт аскерлер үгүт иш жүзүндөлү кыймылын кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылды Абдунум райондук партия комитети үгүт бөлүмү, Абдунум райондук агартуу назараты, Абдунум райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты уюштурган болуп, Абдунум райондук аскерликтен кайткан аскерлер иштери назараты байланыштуу кыймылдарды уюмдап жол коюуга жооптуу болду. Кыймылда ыктыярчылар тейлөөсү бирлешме кыймылын биргелешип чылыштатып, борбордук кызматты мерчиктеп, назарды журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, үмүт күткөн иштерге үйрүлтүп, маңыздуу түйүндөрдө аскерликтен кайткан ыктыярчыларды уюмдаштырып, негизги катмарда абал суроо, кыйынчылык барларга жардам берүү, партиянын саясат назарияларын үгүт кылып жалпылаштыруу, Лейфуңдан үйрөнүү ыктыярчылар тейлөөсү, дыйкандарга жардам берип, жашылдык жаратуу, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү, саясатты аскер лагерге киргизүү катарлуу кыймылдар кулаш жайдырылат. 6 айдын башында кыймылдын башталуу аземи Үрүмчү шаарында өткөрүлөт. Нах майданда 5-чи кезектүү Синжан боюнча аскерликтен кайткан эң сүйүктүү аскерлердин алдыңкы шиздери жарыяланат. Аземи акырлашкан соң Абдунум райондук карт аскерлер үгүт тобу Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Санжукуйзу Абдунум областы, Комол шаары катарлуу жерлерге барып лекция сүйлөйт жана Кансуунун Хуйниң ооданына барып кызыл изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырат. Негизги катмардын иш жүзүндөгү алкагында Ууз эки тарых баянгулу, кызыл эски буюм жана кино, телевизия, сүрөт материал көргөзмөсү, AI көрүнүш аркылуу күч кошуу катарлуу формалар аркылуу кызыл армия аңгемесин айтуу, кызыл армия ырын ырдуу, кызыл армия мураскер болуу, карт аскерлер лекция сүйлөө жана аскерликтен кайткан аскерлер ыктыярчылар тейлөө маркеси жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү кыймылын кулаш жайдырат. Карт аскерлердин алтыга кирүү, алтыны сүйлөөнү үгүт кылуусун түртмөктөп, мектептерге кирүү өнүмүн тереңдештирүүнүн негизинде кышта куумдук конуш, аскери лагерь, чек ара коргоо, кирканы, орган, кызыл тарбиясы орундарына кирүүнү үгүт кылып, кызыл аңгемелерди атыз арык башташтарына аскери лагерге өндүрүштүн биринчи чебине бет алдырат. Ыктыярчылар тейлөөсү өтүмдү түшүм курулушуна тең арымда күчөп, Үрүмчү карт аскерлер үгүтү катарлуу өзгөчө өтүмдү түшүмдөрдү уландуу жаркытып, бир жерде бир даңктуу түшүм, бир ооданда бир өзгөчөлүк курулушун үзгүлтүксүз алга жылыштатып, армия майрамы жана толук ортоо, жогорку жай сыноосу мезгили, окуу баштоо мезгили, саякатчылыктын кызуу мезгилин түйүндүй мерчиктеп, экини колдоон орток жаратуу, мээримдүүлүк жеткирүү боюнча сыноого шык берүү, окуу баштаган тунгуч сабак, маданий саякат кылуу катарлуу ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдырат. Бул жолку кыймылда типтер жетектөө жана жаңылык жаратуу аркылуу күч кошуудан турган кош багыттуу күч салуу түйүндү кулаш жайдырылып, бир жагынан озот орду тандоо кыймылында бейнеси көрүнүктүү болгон аскерликтен чегинген озот аскерлер терең казылып, озот үгүтчүлөр тандап көрсөтүлүп, мамлекеттик карт аскерлер үгүт тобуна тандалып, мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 алдыңкы типтерди баалоого тип болуп катышуу сунушталат. Дагы бир жагынан узун сапар темасындагы кызыл театрларды жаратууга ашыктандырылып, убакыт мейкиндик диалогу биздин узун сапарыбыз, узун сапар тарыхый билимдери картон сабагы, таасирдүү көз ирмем, жүрөгүмдөгү кызыл армия жоокери катарлуу идея саясий сабагы катарлуу интернет чыгармаларын ортого чыгарып, журтчулук жактыра турган формада узун сапар аңгемесин жакшы айтат.

Биринчи мезгилде Синжаңдын тез жеткирүү кесип кирешеси жалпы 2 миллиард 10 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жана кесип мөлчөрүндө бирдей жакшы артуу курдалы көрүлгөн. Биринчи мезгилде Синжаң почто кесибинин кесип кирешеси почто акча аманат банкесинин тикилай тижарат кирешесин өз үчүн албайт, жалпы 2 миллиард 880 миллион юан аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Жөнөтүү жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 272 миллион 812 миң барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 13.4% арткан. Мунун ичинде тез жеткирүү кесибинин артуу темпи кесип орточо деңгээлинен көрүнүктүү жогору болуп, кесип кирешеси арткандан башка тез жеткирүү кесип мөлчөрүнүн артуу даражасы көрүнүктүү болуп, жалпы 152 миллион 496 миң барча аткарылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 26.9% арткан. Кесипте мыкты башталуу ишке ашырылып, Синжаң тез жеткирүү базарынын керектөө көмөскө күчү жана өркүндөп өсүү жашоо күчү чагылдырылган. Тез жеткирүү кесип түрүнөн караганда биринчи мезгилде аткарылган шаар ичи тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 26 миллион 496 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 22.7% арткан. Аткарылган башка жерге тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 125 миллион 362 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 27.7% арткан. Аткарылган эл ара Чаңгаң, Хаумен, Тайван тез жеткирүү кесип мөлчөрү жалпы 638 миң барча болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 43.4%

зарткан. Түрдүү кесиптерде бирдей окшош болбогон даражада артуу көрүлгөн, башка жерге тез жеткирүү кесиби дагы эле жетекчи орунда турган. Эл аралык тез жеткирүү кесибинде бирчема зор өсүм мейкиндиги бар болуп, сыртка бет алган күчтүү жөнөтүү жеткирүү көмөскө күчү чагылдырылган. Аймак облас шаарлардын тез жеткирүү кесиби абалы боюнча иликтегенде тез жеткирүү кесип мөлчөрү жагында Үрүмчү, Хотен, Аксуу, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Мунун ичинде Үрүмчүнүн тез жеткирүү кесип мөлчөрү 94 млн 33 800 барчага жетип, кирешеси 1 миллиард юандан ашып, Шинжаң боюнча эң алдында жүргөн. Турпан, Кашкар, Бортала областынын кесип мөлчөрүнүн артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, артуу темпи бирдей 40% ашкан. Тез жеткирүү кесип кирешеси жагында Үрүмчү, Иле, Кашкар, Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда турган. Комул, Турпан, Кашкардын артуу темпи Шинжаң боюнча алдыңкы үч орунда туруп, айрым-айрым былтыркы окшош мезгилдегиден 26.42%, 19.79%, 17.74% арткан. Көптөгөн жерде тез жеткирүү базарынын жашоо күчү сизил өрчүтүлүп, товар обороту тоору менен каптоо негизги катмарга карай үзгүлтүксүз узартылып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүүсү жана шаар айыл керектөө даражасынын өсүүсүнө өнүмдүү күч кошкон.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз дулан тазырдактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктун Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Хотен шаарынын Жия айылындагы Аалам мекиндиги камыш бамбугу үлгү көрсөтүү жайылтуу базасында көлөмдөшкөн атызда сынак түрүндө өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемесине таянып, Аалам мекиндигинде мутагендик жетиштирилген камыш бамбугунун тунгуч ирет Хотен кумдуу чөлүндөгү шордуу жерде көлөмдөштүрүп сынак иретинде өстүрүлүүсү болуп, ошол жердин кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жуурлушма өнүгүүсүнө жаңы жол ачты. Эгинчилик майданында чоң типтеги дыйканчылык машиналары арт-артынан өтүшүп, арык жабуу, тамчылатып сугаттуу кууруу жаткыруу катарлуу жумуш тартиптери өнүмдүү жылыштатылды. Ошол жердеги дыйкандар менен техниктер кызматташып жумуш алып барып, камыш бамбугу көчөтүн кумдукка реттүү отургузду. База техниги Нурали Мамат Курбан атыз башында олтуруп, майса тамырын жан жактылуу текшерип, тааныштырып мындай деди. Бул бир түркүм көчөттөр 14 ылымта бастырмада көңүл коюп жетиштирилип, соо өсүп, атызга көчүрүү өлчөмүнө толук ылайык келди. Тунгуч түркүмдө сынак кылып өстүрүлө турган көчөттүн көлөмү 880 мо болуп, бардыгы типик кумдашкан, шорлошкон жерге отургузулат. Мындагы максат болсо, камыш бамбугунун бул түрдүү шарттагы нактылуу өсүү бейнесин далилдөөдөн турат. Аалам мекиндиги камыш бамбугу Шэнжоу 10 аттуу Аалам кемеси аркылуу Аалам мекиндигинде мутагендик тандап жетиштирилген жаңы сорт кургакчылыкка, шорго, кунарсыз жерлерге чыдамкай болуу да өзгөчөлүккө ээ. Анын өнүккөн тамыр системасынын кумду турукташтыруу, топуракты сактоо өнүмү көрүнүктүү болуп, бир жолу өстүрүлсө уландуу 10 жылдан ашуун түшүм алгалы болот. Түшүм жогору мезгилде моо башы түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы алдыңкы өсүмдүк жана асыл сапаттуу тоют кайнары. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын башчысы Аблиз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, илим техника аркылуу кумдан коргонуу, кум тизгиндөөнү күчөтүүдөгү маңыздуу издөөнү. Биз бүткүл барышта өсүп жетилүү сандуу маалыматтарын из чалып текшеребиз. Сынак жеңиштүү болгон соң, кумдуу райондун жамынчы өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада арттырып, Хотендин экология коопсуздук алканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар. Жакынкы жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең биргелештирүүнү сызыл жылыштатты. Бул жолку Аалам мекиндигинде камыш бамбукту сынак кылып өстүрүү, ошол жерден Аалам мекиндик сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп өстүрүү боштугун толтурду. Ошол жер кесип чындыр өнүгү үлгүсүн жаратып, экология кесип аркылуу журчулуктун киреши арттырып, экология менен экономикалык берекеттин тең арттырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуанын айтуусунча, бул жолку сынак кылып өстүрүүнү башталуу түйүнү кылып, эгинчилик көлөмүн туруктуу кеңиртип жана камыш, бамбук, тоют иш кошуп иштөө түрү курулушун тең арымда жылыштатып, база, шериктик, дыйкан түтүн биргелештирилген үлгү аркылуу кесип чынжырын дагы да узартып, дагы да көп кыштак тургунунун жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин ашыруусуна түрткү болот. Аалам мекиндигинде сорт жетиштирүүдөн тартып, атыз арыктарга жайгаштырууга чейин бул Аалам мекиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жерден өзгөчө экология кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы ары нактылуу тажрыйба жыйнады.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Аалам мекиндигинен келген коноктон Хотэң кумду чөлүндөгү шоордуу жерде тамыр тартканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бирибизди улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңугуш жүрүш пол пропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып, жеңиштүү болгонун тааныштырабыз.

Жакында Жумгон нефт тобу Майтоо нефт химия бөлүмчө шериктигинен Таарым нефтигинен жылдык мөлчөрү 1,200,000 тонналык экинчи мезгилдүү этилин түрүндө сүйүнчү таралды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн тон коштуруш жылдык мөлчөрү 450,000 тонна полипропилен ажыратып чыгаруу данчалаштыруу машина группасы жеңиштүү түрдө сынак кылынып, түрдүү жумуш параметри долбоор өлчөмүнө ылайык болду. Бул оозу чет эл кирканаларынын бул өлчөмдөгү машина группасы саласындагы узун мезгилдик техника жана базар монополу бузуп салды. Полипропилен менен данчалаштыруу машина группасы чоң типтеги этилен жүрүштөшкөн техника жабдуулар ичиндеги жүрөк даражалуу өзөктүү жабдуу. Технология тартиби татаал, системанын шайкешүүсү күчтүү, долбоорлоо, жасоо жана жумуш алып баруу кыйын болуп атырлуу өзгөчөлүктөргө ээ. Узундан бери бул өлчөмдөгү машина группасынын өзөктүү техникасы, жасоо техникасы жана базар өлүшү чет эл кирканалары жагынан монопол кылынып, мамлекетибиз нефт химия өнөр жайынын өз алдынча өнүгүүсү, кесип чынжыры, камдоо чынжырынын коопсуздугун чектей турган маңыздуу буулма турпатка айланган. Таарым нефтигинин жылына 1,200,000 тонна этилин өндүрүштөрүнүн экинчи мезгилдүү курулушунда колдонулган мамлекетибизде өндүрүлгөн тон коштуруш полипропилен данчалаштыруу машина группасы техника жагында өз алдына тизгиндөөнү ишке ашырып эле калбай дагы көрүнүктүү экономикалык өнүмү жана кесип наркына ээ болду. Анын сатып алуу өздүк каржысы чет элдердеги окшош түрдөгү жабдууларга караганда зор даражада төмөндөдү. Товар менен камдоо мөөнөтү жарым жылдан ашуун кыскарды. Анын үстүнө түрдүү техникалык көрсөткүчтөрү импорт кылынган машина группасы менен теңдешип, жалпы жөндөмү эл арада алдыңкы деңгээлге жетип, кийинки окшош түрдөгү түрлөрдө мамлекетибизде өндүрүлгөн жабдууларды колдонууну көбөйткөлү, кеңирткели боло турган баалуу тажрыйба менен камдады. Жумгон нефт химия өнөр жай тобу шериктигинен нефт

Bu kimya önerici kesibinin TV'nin özgürtüp tarıcasını östürü, çarşıl, tömön gömürtekte önügü boyunca ülgürsöte kuruluşu bolgon, tarım neftiginin bir yılına 1 milyon 200 bin tonna etilin öndürüş, ikinci baskuşta kuruluşu, jabdosunun mamlıketimizde öndürülgün salıstırması 99% jetti. Бул жолку сынакылуунун жеңиштүү болуусу мамлекеттен зор техникалык жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашыруу стратегиясын жүзөлөштүрүүнү жандуу иш жүзүндөлүк болуп калбай дагы мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын алкымдан алган техникадан озу жаратып жогору сапаттуу өнүгүүгө карай жүрүүсүндөгү маңыздуу эстелик болуп мамлекетибиз нефть химия өнөр жайынын жогору техникалык жабдууларда өз алдына жаңылык жаратуу саласындагы мыкты нактылуу күчүн дагы да чагылдырып нефть химия жабдууларын мамлекетибизде өндүрүүнү ишке ашырууда дагы да жогору деңгээлге көтөрүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмө көздө мамлекетибизде өндүрүлгөн тоңгуч жүрүш полипропилен менен данчалаштыруу машина группасынын Майтоо нефть химия өнөр жайында сынак кылынып жеңиштүү болгонун айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардак оормандар, берүүбүздү улан табыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Хошут ооданындагы Моңгол улуттук саймачылыгын жандандырган 90-жу жылдарда туулган Ирдин Сесик менен таанышабыз. Байнагулун Моңгол автоном областы Хошут ооданында 700 чарчы метр келе турган изилдөө үйрөнү көргөзмөлөп сатуу базасы бар. Бул жер Моңгол улуттук кийим кечелерин тигүү устаканасы жана Моңгол саймачылык өнөрүнүн мураскерлик кылуу сабакканасы. База ээсинин аты Ирдин Сесик, 90-жу жылдарда туулган Моңгол кызы. Ошондой эле Хошут ооданынын саттык эмес маданият мурасы түрү Моңгол кийим кечелеринин өкүл мүнөздүү мураскери. Экөөбүз жөнөкөй кыштак ишканасынан жумуш баштоодон бүгүнкү күндөгү жылдык сатуу суммасы 1,500,000 yuandan ашканга чейин Ирдин Сесик 13 жыл убакыт жумшап, жоголуп кетүү коопуна туш болгон байыркы өнөрдү кайрадан жандандырды. Ирдин Сесиктин саймачылыкка болгон мээрими Малчылык районундагы бала кездеринен башталган. Анын чоң атасы жыгачы, чоң энеси Моңгол улутунун кийим кечелерин тигет жана саймачылык өнөрү чебери болгон. Ал дайыма угуп, көрүү барышында бул өнөр менен жолугушуп, ийнени кандай иштетет, жипти кандай өткөрөт, түйө тыбытын кандай эшет катарлардын бардыгын ошол кезде көрүп үйрөнүп алган. Бирок Ирдин Сесикти чыныгы кайратка келтиргени чоң чиңде даашы окуп жаткан кезде көргөн бир элдик үрпадат көргөзмөсү болду. Мяузу улуттук саймак курактарынан тигилген сумка жана жастыктын баасы канча 100 yuan болуп, сатып ала тургандар дагы баа талашпайт. Ал кишилер тобунун сыртында турган ошол көзүрмөмдө алыста калган журтундагы жеңелерин эске алды. Алар моңголча сайманы той торопо өлүм иштеринде азем кийими тиккен кештетет. Тиккендери чамадандын астында басылып туруп, бир жылда бир канча жолда жарык көрбөйт. Ал 2012-жылы ташөө бүтүргөн соң Хошут ооданына кайтып келип чарба жаратып, бүт зээни менен кыштактагы Моңгол улуттук саймачылыгын сыртка бет алдырууну ойлоду. Алгачында иштер ойдогудой болгон жок. Ирдин Сесик кичинесинен эле саймачылык жана кийим кече тигүү менен алектенген болсо дагы, бирок кесиптик тарбия албаган. Кийим тигүү үчүн сөзсүз кийим бычканды биле турган адам болуу керек. Ал жеңесин издеп өзүнүн коллективине катыштырды. Дагы ошол жердеги бирден бир автоном райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары түр болгон Синжаң Моңгол улутунун кийим кечелерин тигүү өнөрүнүн өкүлдүү мураскеринен таалим алды. Ирдин Сесик бул жөнүндө: бул мураскердик кылуучу ар жолу дүкөнүмө кездиме сатып алгалы келгенде мен кезметти бекем кармап, бул кийимдин жакасын тиккенде эмнелерге байкас кылуу керектигин, тигил өрнөктүн кандай мааниси бар экенин, кандай кесүү керектигин сурап билип алат элем, деди. Бурулуу түйүнү 2016-жылы болду. Хошут оодандык аялдар бирлешмесинин жардамында Ирдин Сесик 100,000 yuan түр каржысына өтүнүч берип, буутүк жана 8 кийим тигүү машинасы сатып алды. Көлөмдү кеңирткен соң оодандан кызматчы кабылдап баштады. Ошол жердеги жуурулма маалымат аралжылары борборунда бир жолу жарыя берилген соң жакын айланадагы бир канча оодан шаардагы кызматчылардын баардыгы келди. Оюн коюу кийимине болгон ажаты дагы зоройуп, соодасы акырын-акырын жакшыланды. Бирок ал өзүнүн жан жактылуу тарбияланбаганын, узакка жалгаштыра албай турганын анык билет. 2018-жылы Ирдин Сесик элдик өнөрмөн катары автоном райондук маданият жана саякат назаратынын

урнаштыруусунда Бээжин кийим кечеш өйөнүнө 3 айлык үйрөнүүгө барды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч жолу системалуу жолуккандыктан ар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:00-9:00 анан жатагына кайтат. Сабактан тышкары кездеринде Даш өйүнүн 2-3 жылдыгында окуй турган окуучулардан таалим алат. Кайтып келген соң анын жасаган тунгуч жумушу кийим кечелерди жакшылоо болуп, жөрөлгөлү монголча тондун деңин 2 сантиметр тарайтты. 3 жылдан кийин Ирден Сесиктагы Суужоо технология кооз өнөр кесиптик техника шөйөнүнө барып саймачылыкты үйрөндү. Ал бул жерде Суужоо саймачылыгынын иничке саймачылык аргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөскө күчүн көрүп жетти. Кайтып келген соң ал дароо адам уюмдаштырып, өз жеринин маалам гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ача баштады. 2024 жылы 4 айда Ирден Сесик өзүнүн маркеси Зуула саймасын катуу калдырып, ат койгонго эле 3 ай ойлонуп жүрдү. Зуула монголдордун чырак чагуу майрам болуп, чогуу урпактан урпак жалгашып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген катты кошкондо керектүү болгон маанини билдирет. 2023 жылы Ирден Сесик Абдунум район боюнча айылгыштак устасы даңктуу устасы болуп бааланды. 2025 жылы ал мамлекет боюнча айылгыштак устасы даңктуу уста болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Ирден Сесик дайыма түрдүү көргөзмөлөргө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган сөйкө мончокторду гуандондук соодагерлер бир эле сатып алды. Чоң кичик көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгына аттандырылбады. Бийил 3 айда эми гана ачкан Доуин дүкөнү, Синжаң ичи жана Пейзин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматту кагармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始, 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сару.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү отчоп жана мөмө дий камалчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур Автономиялдын өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эли менен чыныгы бет көрүштү. Анжыр, роза гүлү, чайху, ажауды өз ичине алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материалы деген эмне деп сурайт. Автономиялдын Дарезилде ордунун орун басары башчысы Жоожун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактан экономикасына түрткү болуп дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин

дарышында өзгөчө себеп бар. Биз анын ичине бир канча түрүн тандабалардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шенжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчоп күлмөмө болуп эле калбай экология кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төөт экен. Чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жеритикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ич өтүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, тирозин, фосфат таза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашоорун күчүнө ээ экендиги байкалган. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке иш кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон, Тянь-Шанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээр чөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, рецепт түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенич, раматизмди шал оорусу сыяктуу көптүр дооруларды айыктырат. Азыркы заман изилдөөсүндө испатталуусунча, анын сезгеничке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы бышып жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээр чөп болот. Анжыр, жалбырагы жана мөмөсү көөгар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантосу деп аташат. Анжыр ичегени сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды согулуп ичегени тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керканалар анжырдын жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатып өндүрүү, сиңдирип жогору техникалык күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыруу буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжыр жалбырагынан айырып алынган зат сезгеничке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыруу саласында дагы колдонулуу жашырын күчү бар. Кошумча кымбаты эсселе башат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдө өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары. Төөткен, дарылык дарбыз. Али Хон, майда жүзүм. Башка жерде жок. Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада. Бербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш камдоо сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз эгинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жанжар. Эшек желими бир эшектен башталып, бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нышан. Тандалган жалпы дары материалдар эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдү дары материалын сапаттуу маркалаштыруу, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдү дары материалын айылык иштактарга нарп жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчүнө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдө көзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдү отчоп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн 5-айдын 8-чү күнү дүйнөлүк Орто деңиз кан аздык оорусу күнү. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне чогуу түшүнүп көрөлү. Орто деңиз кан аздык оорусу бир түрдө жашурун ген тукум кубалы оорусу болуп, жер шары боюнча таралуусу эң кеңири, топтолушу эң көп болгон бир түрдө жеке ген оорусу. Бүт дүйнөдө болжол менен 350 миллион ген алып жүрүүчү бар. Мамлекетибиздин түштүк бөлүгүндөгү райондордо көп көрүлөт. Мамлекетибиздин Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү ар кайсы өлкөлөрдө оорус алыштырмасы эң жогору. Таасири эң чоң тукум кубалай турган оорулардын бири. Айрыкча Гуаңши, Гуандун жана Хайнанда эң көп учурайт. Орто деңиз кан аздык оорусунун алдын алганга жана дарылаганга боло турган оору. Тойдо мурда, бой каттыкта мурда жана төрөгөндөн мурда сапаттуу төрөттө текшерүү барышында байкоо аркылуу убагында медициналык жагынан дарылоо чараларын колдонуп, оор типтеги Орто деңиз кан аздык оорусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн тосуу азыр эл арада колдонулган өнүмдүү алдын алуу жана тизгиндөөнүн маңыздуу чарасы жана маңыздуу жолу. Орто деңиз кан аздык оорусу деген эмне? Биринчи, кан аздык. Кызыл кан клеткасы жилек чучугунда пайда болот. Кызыл кан белогунан пайдаланып кычкылтекти ар кайсыл мүчөлөргө жеткирип берет. Орто деңиз кан аздыгы кызыл кан клеткасындагы кызыл кан белогунун пайда болуусуна таасир көрсөтөт. Кандагы кызыл кан белогу өтө аз болсо кан аздык деп аталат. Экинчи, Орто деңиз кан аздык оорусу. Ноокастын белгилүү түрдү же көп түрдү кызыл кан белогунун пайда болуусуна байланыштуу генинде нормалсыздык көрүлүп, жетерлүү

кызылган белөгүн пайда кыла албайт. Орто деңиз каназды корусу эки түрдүү болуп таасирге учураган кеңге негиз айрым-айрым. Альфа жана бета орто деңиз каназды корусу деп аталат. Экөөнүн оорабалынын оор жеңилдиги окшош болбойт. Бета орто деңиз каназды корусунун кандай типтери бар? Таасирге учураган кең жана оорлук даражасына негиз бул оору төмөндөгүдөй белгиленет. Биринчи, кан бергүү багуну типиндеги бета орто деңиз каназды корусу. Балалык мезгилде оор даражада каназдык себебинен кан бергүү ажаттуу болуудан башталат. Экинчи, кан бергүү багынбай турган типтеги бета орто деңиз каназды корусу. Бул типтин даражасы бир кыйла жеңил болуп, ноокас тек белгилүү абалда эле кан бергүү ажаттуу болуусу мүмкүн. Кан бергүү багуну мүнөздөгү бета орто деңиз каназды корусунун кандай белгилери бар? Оор белгилери адатта ноокас бир канча айлык болгондо көрүлөт. Бул төмөндөгүлөрдү өз ичине алат. Биринчи, териси агаруу. Экинчи, курсак көбөйө, боор, көк боор чоңоюу. Бул мүмкүн өнөкөт кан эрүү, боор, көк боордун жилик сыртынан кан иштөө жана боордо темир жыйылып калуудан келип чыккан болсо керек. Үчүнчү, сары түшүү, тери жана көз агы саргаруу, билирубин, пигменттүү өткө таш түшүү оорусу. Төртүнчү, аракети башкача болуу же жайсыздануу. Бешинчи, өсүп жетилүүсү кедерге учуроо. Өнөкөт каназдык жилик чучугу сыртындагы кан иштөөнүн сөөккө болгон таасири жана темир запасынын артыкча көп болуусунан келип чыккан ичке ажыратма жөндөмү кедерге учуроо. Өсүп жетилүүсү жана баралына жетүү мезгилинде таасир көрсөтүп, өсүп жетилүүсү кедерге учуроосун оорлоштуруп жиберет. Алтынчы, бет же баштын сөөгү азыраак кең болуу. Орто деңиз каназды корусуна чалдыккандарда окшобогон даражада каназдык жана жилик чучугу сыртында кан иштөө бар болуп, сөөгүнүн өзгөрүшүн келтирип чыгарат. Жашы чоң ноокастарда сөөк оорабалы көрүлүшү мүмкүн. Жетинчи, темир өлчөмдөн ашып кетүү. Ноокаста дагы темир өлчөмдөн ашып кетүү абалы көрүлүшү мүмкүн. Денеде өнүмсүз кызыл кан клеткалары пайда болуу жана кан берүү себебинен темир өлчөмдөн артып кетет. Темир өлчөмдөн артып кетсе, жүрөк гана жана ичке ажыратма мүчөлөрдү жаракаттайт. Оор ноокастарда темир өлчөмдөн ашып кетүү себебинен жүрөк алсыздоо жана жүрөк согушу ыргаксыз болууну келтирип чыгарып, өмүргө кооп алып келүүсү мүмкүн. Орто деңиз каназды корусунун кандай алдын алуу керек? Үч даражалуу алдын алуу техникасы колдонулат. Максат оор типтеги орто деңиз каназды корусуна чалдыккан балдардын төрөлүшүн алдын алуу. Альфа орто деңиз каназды корусу. Биринчи даражалуу алдын алуу той кылуудан мурдакы жана бойкот болуудан мурдакы алдын алуу. Той кылуудан мурда жана бойкот болуудан мурда орто деңиз каназды корусун эргеп текшертүү сунушу берилет. Мисалы, оор пайда кылуучу кенди алып жүрсө тукум кубалоо кеңешчисинен кеңеш суроо. Зарыл болгондо үч урпак пиробрикада түйүлдүк жетиштирүү техникасын колдонуу керек. Экинчи, даражалуу алдын алуу төрөттөн мурдакы алдын алуу. Эр аял орто деңиз каназды корусу кенин алып жүрүүчү болсо, бойкот болгондон кийин мурдараак тукум кубалоодон кеңеш суроосу. Төрөттө мурда оор мүнөздөтүү, жакындан из кубалап текшертүүсү, жатын ичинде начар түйүлдүк болуусунун алдын алуусу керек. Үчүнчү даражалуу алдын алуу. Орто деңиз каназды корусуна чалдыккан балага мурда оор мүнөздөтүп, мурда дарылоо. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар жана саламаттыгын текшертүүдө байкалган каназдык, кызыл кан клеткасынын формасы кичик клеткалык төмөн пигментте өзгөрүш болгон балдарга карата орто деңиз каназды корусу боюнча эргеп текшерип, мурда байкоо, мурда дарылануну иш жүзүнө ашыруу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө Ордо деңиз каназдык оорусу деген эмне деген сабатта айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө дайым колу муздаса, мавзуду узун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет канжана кубатты жандандырат деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет, ар бир саат кызмат кылганда колун үстөлгө коюп, кудум пианино ойногондой ар бир манжаны тез темпте көтөрүп, 30 секунд иштетүү. Узун убакыт кнопка тактасын чегип мавзуду кармаганда манжа оңой эле катып калат. Муздай тары тарамыш калпы сезгени белгиси көрүлөт. Бул пианино ойноо аракети манжа муундарын эң чоң чөлкөмдө аракеттендирип, акыркы учтарын айланысын илгери сүрөт. Дагы муундагы тарамыш бошотулат. Аргасы эки колунун алаканын төмөнгө каратып үстөлгө текши коюп, баш бармактан баштап бир талдан тез темпте жогоруга көтөрөбүз. Кудум пианино ойногондой. Башка манжалар кыймылдабайт. Эң жогору түйүнгө көтөрүп 1 секунд токтоп анан түшүрүңүз. Тартип боюнча 10 манжаны бүтүрүңүз. Бир жолу эсептеңиз. Уланды 3 жолунан 5 жолуна чейин иштөө. Аракет канча тез болсо, кол булчуңуз жана нерв тошончу жандандырат. Иштеген убакытта кандын манжа учуна тийгенин сезингенге болот. Суук барган сайын жоюлат. Эгер белгилүү бир манжаны көтөрүүдө кыйынчылык же шалдыруу сезинсе, бул ошол манжанын сеңиринин ан сайын көп аракет кылууга жаттоо экенин түшүндүрөт. Бүгүн ар бир саат кнопка тактасын чегип болгондон кийин 30 секунд убакыт коромжулап үстөл үстүнө доошсуз пианино ойнойсуз. Манжасыганда кнопка тактасындагы темп дагы кайтып келет.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздү. Дайым колу муздаса мавз тузун убакыт кармаганда манжа катып калса, кандай аракет кан жана кубатты жандандырат деген Сабат да айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Армаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен шаарындагы Аалам мекендигинен келген конок Кумду чөлдөгү шорлуу жерде тамыр тартты. Аксуу шаары Эгер чаарчасы сортуу үрөөн Юкаркы Чоктал кыштагынын кыштак тургуну Чөн Нинчен жабдулуу айыл чарбадагы жергиликтүү адиске айланды. Сихунун экологиялык токой коргоочусу Луо Хунвэй какырталады тамыр тартып, толук жөндөм жетилдирди. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги чоң азык түлүк карашын иш жүзүнөн өткөрүп, көп кайнарлуу азык түлүк менен камдоо системасы жаратууну жылыштатуу жыйынын ашты.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралчысы Абонтор терминалы ысыл ушетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн азар.

Ардактуу ормандар, жакында Хотен шаары Дээ айылындагы ала мекендик камышпан бүк боюнча үй көрсөтүү кеңейтүү базасында көлөмдөшкөн чоң атызда сынак кылып өстүрүү расмий башталды. Бул Шэнжоу 13 номерлуу аалам кемесине таянып, мутагинди өзгөртүп жетиштирилген аалам каттоосу боюнча жетиштирилген камышпан бүгү болуп, тунугуш жолу Хотендеги кумдуктагы шуурлуу жерде көлөмдөштүрүп сынак кылып өстүрүлүп, ошол жерден кумдан коргонуу, кум тизгиндөө, экологияны калыбына келтирүү жана кесиптердин жоролушма өнүгүүсү үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен шаарындагы аалам мекиндигинден келген коноктордун кумдуктагы шуурлуу жерде тамыр тарткан жаңы иштери жөнүндө айтып беребиз.

Егинчилик нах майданында чоң типтеги айыл чарба машиналары ары бери жүрүп жөнөк ачуу, тамчылатып сугатуу, урун жаткыруу сыяктуу иш тартиптери жогору берекеттүү жылыстатылып жатты. Ошол жердеги дыйкан түтүндөр техниктер менен шай кесип жумуш алып барып, камыш бамбугу майсаларын кумдукка реттеп отургузду. Базанын техниги Нурали Мамет Курбан атыз жегинде зоңолтуруп майсалардын тамыр системасын жан жактуу текшерип мындай тааныштырды. Бул майсалар 14 ылымда бастырмада көңүл коюп жетиштирилгендиктен суу өстү чоң атызга көчүрүп айдоо өлчөмүнө сөзсүз ылайык келет. Тунуш түркүмдөгү майсалардын сынак иретинде айдалган көлөмү 880 мо болуп, типик кумдашкан, шорлошкон жер болуп эсептелет. Мындагы максат камыш бамбугунун ушундай шарттагы нактылуу өсүү чагылдыруусун далилдөөдөн турат. Аалам экиндеги камыш бамбугу Шенжо 13 номерлуу аалам кемесинин аалам каттоосунда мутагенник өзгөрүү пайда кылуу багыт белгилеп тандап жетиштирилген жаңы сорт болуп, кургакчылыкка, шорго, кунарсыз топуракка көрүнүктүү байымдуу болуу өзгөчөлүгүнө ээ. Өнүккөн тамыр системасынын кумду туруктуулаштыруу, топуракты сактоо берекети көрүнүктүү болуп, бир жолу айдаганда уланды 10 жылдан ашуун түшүм алууга болот. Толук түшүм алуу мезгилинде моо башындык түшүмү 10 тоннадан төмөн болбойт. Ал экологияны жөнгө салуудагы эпкиндүү эген жакшы сапаттуу тоют кайнар болуп эсептелет. Хотен шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын идара башчысы Абдыз Өмөр мындай деди. Хотендин кумдашкан, шорлошкон жерлерин жөнгө салуу экология курулушунун маңыздуу түйүнү. Аалам экиндигинде камыш бамбугун сынак кылып өстүрүү илим техника аркылуу кумдан коргоно жана кумду тизгиндөөгө күч кошуудагы маңыздуу изденүү. Биз бүт баруштуу өсүү сандуу маалыматтарын изче алып текшеребиз. Тажрыйба жеңиштүү болгондон кийин кумдуу райондун жамыч өсүмдүк менен капталуу салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Хотендин экология коопсуздук калканын бекемдөөнү тирөөч менен камдоодон үмүт бар.

Жакын жылдардан бери Хотен шаары экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө кесиптерди терең жоролуштурууну сызылалга жылыштатты. Бул жолку алам экиндигинде камыш бамбукту сынак иретинде айдоо, ошол жердин алам экиндигинде сорт жетиштирүү эгиндерин көлөмдөштүрүп айдоодогу мейкиндикти толтурду. Ошол жер бүт кесипчелүүлүү өнүгүүлгүсүн жаратып, экология кесиби аркылуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуп, экология жана экономикадан турган кош пайданы ишке ашырууну пландады. Базанын жооптуусу Лиан Хуамындай билдирди. Бул жолку сынак иретинде айдоону баштоолоо түйүнү кылып, айдоо көлөмүн мыктуары менен кеңейтүүбүз, ошондой эле камыш бамбугу тоютуна ичке иш кошуу төр курулушуна шайкештүү кадамда жылыштатып, база кошулган шерикти кошулган дыйкан түтүнүлгүсү аркылуу кесип челесин узартып, дагы да көп кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашып, киреше ашыруусуна түрткү болобуз. Алам экиндигинде сорт жетиштирүүдөн атыздардан ооруну чогалганга чейин бул алам экиндиги эгини Хотен шаарынын экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүктүрүү жолуна жаңы аракет энергиясы кошту. Ошондой эле ошол жердин өзгөчө экология кесибинин өнүгүүсү үчүн жаңы иш жүзүндүк тажрыйба чогултту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмө көздө. Аксуу шаарынын Игарчи арчасы, сорттуу үрөн, Юкаркы чакталгычтагынын жабдулуу айыл чарба жергиликтүү адиси Чөнүн ийчендин аңгемесин айтып беребиз.

Аксуу шаарынын Игерчи арчасындагы сорту үрөн жукаркы чакталгычтагында Чалниичанын аты тилге алынса, журтташтар дайыма баш бармагын чыгарып макташат. Алыс жакынга даңктуу бул жабдуулуу айыл чарба жергиликтүү адиси 30 жылдан ашуун убакыттан бери айылык штакта терең тамыр тартып, ылымта бастырма эгинчилик техникасын терең изилдеп, өзүнүн кирешесин арттырып, аюусун ишке ашыруу менен бирге коңшуларына жооп кайтарганды унутпай, техниканы калтырбай үйрөтүп, бүт кыштакты жетектеп, ылымта бастырма эгинчилиги кызуу толкунун козгоп, катар-катар ылымта бастырма калыкты байытуу ылымта бастырмасына айландырды. Кооз жазда сорту үрөн жукаркы чакталгычтагынын жашылча кесиптик бакчасына киргенде 1000 чарчы метрден ашуун ылымта бастырма, чиңсай, чези, калемпир, кызылмылык катарлуу жашылча майсалар коюу өсүп, эгинчи түтүндөр тартиптүү түрдө майса жетиштирүү менен шашылыш болуп, дагы коңшу кыштактан үйрөнүүгө келген кыштак тургундар дагы бар экенин көрөсүз. Чалниичан кызылмылык майсасын жетиштирүүдөгү маңыздуу түйүндөрдү жан жактылуу түшүндүргөчүнөн ак майданда үлгү көрсөтүп, температура, күн нуру жана нымдуулукту тизгиндөөгө байкас кыла турган жумуштарды кайра кайра табыштады. Коңшу кыштактан атайын үйрөнгөлү келген эгинчи түтүн Анвер Тунияз мындай деди. Чөн устанын майса жетишүү техникасынын жакшы экенин мурдалы уккам. Бул жолу атайын үйрөнөйүн деп келдим. Ал аябай нактылуу сүйлөйт. Үрөөнү тандоо, топурак салуудан тартып, барбайыштап башкарууга чейин ар бир арымды жакшы билет. Нак майданда үйрөтсө эле үйрөнө алабыз. Анын жетектөөсүндө быйыл үй бүлөбүздүн кызылмылык түшүмү сөзсүз жакшы болот. Жылы Чалниичан Сычуандан Аксууга келип иштеп жер көтөрүп алып жашылча сатты. 1995 жылы ал шаар айланасында жабдуулуу жашылча өстүрүүнү өнүктүрүүнүн абзелдүүлүгүн кыраакылык менен сезип, жумушту нөлдөн баштап үйрөнүп, дилгирлик менен кезметти колго келтирип, көп жолу мамлекет боюнча жабдуулуу айыл чарбадагы чыгаган жерлерге барып, жашылчаны улоо, табакка майса жетиштирүү, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө катарлуу алгылыктуу техникаларды системалуу үйрөндү. Алгачында сынак кылып өстүрүү көп жолу жеңилишке учураган болсо дагы, бирок дагы эле бел кое бербей, уланды изденип

жана кортундулап, ылымта бастырмада өстүрүүдөгү негизги техникаларды уландуу ээледи. Ал алдартып болуп калемпир, кызылмылык, бадыраң, дарбыз катарлуу 70-тен ашуун сортту киргизип, он канча түрдүү майса жетиштирүү техникасын бышык колдонду. Ылымта бастырмада жашылча өндүрүш ченеми туруктуулашууга бет алып, кыштактагы эң мурда Жабдулов айыл чарба аркылуу байыган эгинчи түтүнгө айланды. Жөнжан эскерип мындай деди: кезинде ылымта бастырма аз болуп, өстүрүлгөн жашылчалардын баасы жогору болучу. Эрте базарга салуу болгондуктан кыйла көп пайда алгалы болот. Мен техниканы жакшы үйрөнсөм эле сөзсүз бир жол таба алам деп ойлойт болчумун. Бирок жашоодо көптөгөн иштер болуп турат. 2001-жылы 4-айда бир жолку өрт апаты көңүл коюп арбайыштап башкарган ылымта бастырма жана үйдү күйдүрүп күлгө айлантып 260 000 юанга жакын экономикалык зыян тартты. Кокус көрүлгөн бул өрт апаты аны ойрондо кол таскалды. Кооптуу кезде айылдаштар бир четте карап турбастан аны рухун өрүштүк уландырышыктандырды. Ары билиндирбей 50 000 юан акча жинип анын өндүрүшүн калыбына келтирүүгө жардам берди. Бул терең мээр махабат чын ишендин үмүтүн кайрату тантты. Ал чечкиндүүлүк менен карыз алып ылымта бастырманы кайрадан жасоого бекиди. Ылымта бастырма кайра жасалгандан кийин 2 жыл ичинде эле баардык өтүнө алган акча жана карыздарын кайтарып бүттү. Жөнүнчен толкунданган түрдө мындай деди: айылдаштардын жардамы жана ишеними мага кайра ордуман турууга кайрат берди. Бул мээр махабатты бир өмүр унутпаймын. Күндөрү жакшылангандан кийин Жөнүнчен баштан бойго айланада карылуу журтташтардын эсинен чыгарбады. Алгачында ылымта бастырма эгинчилигин кеңиртүү оңойго турган жок. Кыштак тургундары жөрөлгөлүү караштын таасирине учураган. Анын үстүнө техника билбегендиктен кооптон коркуп көбүнчө карап көрүү позициясында болду. Жөнүнчен дилгирлик менен милдеттүү техник болуп, жашылча майсасы менен аксыз камдап эшик алдына чейин барып өстүргөнгө жетекчилик кылды. Мына ошентип жашылча өстүргөн дыйкандар жыл сайын көбөйдү, көпчүлүктүн кирешеси дагы туруктуу артты. Анын түрткүсүндө бүт кыштактан ылымта бастырма көлөмү 1800 модон көбүрөөккө өнүгүп, кыйла атагы бар жашылча өстүрүү кыштагына айланды. Кыштак тургуну Ахмет Аймат мындай деди: мурда техниканы билбегендиктен майса көп күйүп кетет болчу. Жөн устам келгенден кийин бизге температураны тизгиндөө, сугаттоо, улаганды үйрөттү. Таалайыбызга ал болгондуктан мен ылымта бастырмадан бир жылда 10 000 юандан көп киреше киргиздим. 2006-жылы Чөнүнчен Аксуу шаарынын тунугуш түркүмдөгү илим техника өзгөчө өкүлү болуп сунушталды. Ал ылымта бастырманы айдоо сабаканасына айлантып, кыштак тургундарын жыл бою техника жактан аксыз тарбиялады. Өстүрүү улоодон тартып, дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөөгө чейин колма кол үйрөттү. Чакырга Азамат келди. Ал дагы баштамчылык менен кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, база кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн жолго коюп, ар жылы 1500 ашуун дыйкан түтүнгө тейлөө жүргүздү. Дагы Аксуу аймагында 50 000 ашуун тарбиялоо курсун ачып, эгинчи түтүндөрдүн жылдык орточо кирешесин 25 000 юандан көбүрөөк ашырууга жардам берди. Көп жылдардан бери Чөнүнчен алдарты болуп мамлекет боюнча озот илим техника өзгөчө өкүлү. Мамлекет боюнча илим техниканы жалпылаштырып, дыйкандарга нарып жеткирүү, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү планы боюнча илим жалпылаштыруу баштагы. Аптоун райын боюнча 10 озот илим техника өзгөчө өкүлү катарлуу сыймыктарга ээ болду.